0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerrotaan, että lauluvihkoot.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toivon?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Get real with the fever on the dance floor.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Hmm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: The island of Rapakari, my record of choice would be...
1: Let's say it's the desert island of Rapakari.
2: Rapakari Records. Löydät sarjan jaksot nyt myös Spotifysta.
3: Radio Kalevala.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Pohde aikoo lopettaa päiväkirurgiaan Oulaskan kansairaalasta ja keskittää kirurgisen leikkaustoiminnan Pohjois-Pohjanmaalla kokonaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Muutosta perustellaan säästösyillä. Kehittämispanokset Pohde aikoo lähivuosina suunnata lähipalveluihin eli perusterveydenhuollon parannuksiin. Myös digitaalisia palveluja aiotaan parantaa. Aikeet sisältyvät Pohteen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaan vuosille 2027-2030. Suunnitelma oli tarkoitus lähettää tiistaina lausuntokierrokselle, mutta aluehallitus palautti sen tulevaisuuslautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi jääviysepäilyn vuoksi. Oulun Välivainion suurtontti halutaan varata liikuntapaikkarakentamiseen. Oulun yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina esittää kaupunginhallitukselle, että tontti varataan Antti-Pekka Tauriaisen hankkeelle. Tontille on suunniteltu jäähalli, palloiluhalli ja kuntoilukeskus sekä noin 2000 neliön maksuton liikunta- ja leikkialue. Hankkeen kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. Puolet rahasta on tarkoitus saada sijoittajilta. Tontti on pinta-alaltaan yli 3,5 hehtaaria. Tontin varaus on voimassa ensi vuoden lokakuun loppuun saakka. Yhdyskuntalautakunnan päätös syntyi äänestyksen tuloksena. Oulun kaupunginvaltuusto tekee ensi maanantaina tärkeitä päätöksiä, kun päättää palveluverkkouudistuksesta. Tämä tarkoittaa suuren määrän kouluja, päiväkoteja ja kulttuurilaitoksia lakkauttamista. Kalevan toimittaja Antti Ervasti ennustaa analyysissaan, että tiedossa on erittäin pitkä kokous. Todennäköisesti perussuomalaisten ryhmä esittää kouluja säilytettäväksi ja muutosesityksistä joudutaan äänestämään. Ryhmän 5 valtuutettua tuskin saavat aikaan enemmistöä muutosesitysten läpiviemiseksi. Ervastin analyysi Kalevan verkkosivuilla. Sieltä voit lukea myös ajatelmia siitä, miksi vahvat naiset kuvataan mytologioissa usein pahiksina. Tätä pohtii Oulun ylioppilasteatterin näytelmä Louhi, joka saa ensi-iltansa tänään keskiviikkona Kulttuuritalon Valveella. Näytelmä pohjautuu vahvasti Kalevalaan, mutta tarkistelee tarinaa tuoreesta näkökulmasta. Toteutuksesta vastaa kansainvälinen työryhmä ja esitys on englanninkielinen. Aiheesta siis lisää luettavaa Kalevan verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on tänään pilvisyydeltään vaihtelevaa. Paikoin tulee edelleen sadekuuroja. Eteläkaakkoinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 17-20 astetta. Idässä Koillismaalla päivälämpötila noin 15 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Matt Bianco, Don't Blame It On That Girl. Kello 11 minuuttia yli 7 keskiviikko aamussa.
1: Rotuaarin reipas.
0: Joten aika toivottaa taas hyvät huomenet. Minä olen Sini Salmerin ja tämä on Radio Kalevan aamulähetys Rotuaarin reipas. Ja tämä lähetys lähtee Pohjois-Suomesta, Oulusta, Oulun ytimestä, Rotuaarin varrelta. Täältä Kiistolana tunnetun talon kolmoskerroksesta. Täältä minä kuikuilen Muolimaa. Ja lähetän terveisiä suuntaasi, missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkin. Ihanaa, että olet siellä jossain. En ole yksin täällä ääniuniversumissa, koska yksin ei ole ihmisen hyvä vaeltaa. Mutta me ollaan tässä porukalla ja minulla on mukavia tarinoita tulossa. Tai minulla ja aamun juttu kavereilla.

Näin, sitä painetaan keskiviikkoaamua menemään. Koska keskiviikko, Radio Kaleva tietenkin tarjoilee sinulle hulikakkua. Ei ruisrinkeliä, tai tavallaan aina väliin sitäkin. Ruokatarinoita tälle aamulle pääosassa. Kalajutut.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Höyhtyönostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
3: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
4: Zero Nine, joo.
3: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kiikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
5: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Tää on Ysäriä, tää The Breeders ja Cannonball. Kuuntelet Radio Kalevaa. Suomalaiset toipuvat vielä ilokaasupläjäyksestään jääkiekon MM-kullasta toisella rapakon takana. Mittelö NHL:n kirkkaimmasta kruunusta on käynnistynyt. Vegas vei tiukassa maali-ilottelu peli ykkösessä pisteet. Aho, kuulemma vaeltaa vielä varjojen mailla, mutta toivotaan, että meidän sankari sieltä nousee vielä uusiin suorituksiin. Tässä Michael Blur 2 viikon jälkeen.

viikon jälkeen on kipale. Kello 7:30 keskiviikossa 3. päivä kesäkuuta. Me kurkataan tänä aamuna eteenpäin tulevaan viikonloppuun, tai oikeastaan ylipäätään kesään. Mielestäni aamun puheenaihe on hyvinkin kesäinen, liittyy vahvasti ainakin minun jokikiseen kesään ja mökkiviikonloppuihin. Sitten kurkataan vielä pidemmälle eteenpäin, kun päästään tuonne Kympin tietämille uusinta haastikseen. Siellä katsotaan suoraan tulevaisuuteen, muodin tulevaisuuteen, joka on jalkautunut Ouluun.

Tämä on Röyksopp, Remind Me. Radio Kalevan aamussa tänään siis puhetta ruokajutuista, koska hulikakkua tarjolla, mikä on tämän päivän stara näin puheenaiheena ja kuka on juttukaveri. Sen pääset kuulemaan aivan tuossa tuokiossa. Sitten puhutaan myös tulevaisuuden muodista, joka on tosiaan jalkautunut Ouluun ja Oulun taidemuseolle. Tänään kuullaan sitten iltapäivän puolella puolestaan pyöräilyhommia, koska hei, maailman polkupyöräpäivä. Ei muuta kuin hyviä rullailuja sykkelillä tähän päivään.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on jälleen Hulikakku, meidän ruokasarja, joka vielä ei ole ehtinyt kesätauolleen. Ja hyvä näin, koska meillä on paljon tällaisia kesäisiä ruokajuttuja rupateltavaksi. Kesäinen on mun mielestä meidän tämän päivän aiheenikin, ainakin minulle tämä meidän tämän päivän pääpuheen aihe ja herkku liittyy vahvasti mökkiin ja kesään. Mulla on täällä juttukaverina Esa Rastas, terve.
1: No terve, hyvää huomenta.
0: Okei, hyvää huomenta. Kuule Esa, tämmöisiä pieniä henkilökohtaisia kysymyksiä alkuun ennen kuin oikein sukelletaan päivän epistolaan. Mikä on sun ruoanlaitto bravuuri?
1: Ruoanlaitto bravuuri on ilman muuta paistettu kala ja se täytyy paistaa rypsiöljyssä ja pienestä suomalaisessa voissa.
0: Niin minä jo meinaan säikähiä, että eikö sillä voita ollenkaan?
1: Laitetaan puolet voita suunnilleen puolet rypsiöljyä. Se rypsiöljy suojaa kivasti sitä kalaa ja tekee kivan värin siihen ja kivan pinnan sitten. Ja,
0: niinkö? Ja voi se on parempi näin kuin pelkkä voi.
1: Kyllä, tähän me ollaan päädytty.
0: Pitkän empiirisen kokeilun myötä.
1: No joo, kyllä me siirryttiin siihen jo. Parikymmentä vuotta sitten siirryttiin ihan siihen, että paistetaan kalaa kummallakin öljyllä ja voilla.
0: Bode ok. Joo, onko sulla mitään inhokkia, makua, josta et pidä?
1: No nyt täytyy miettiä tässä, mutta mä en ole hirveän kova syömään sieniä. No sanotaanko sillä, jos niitä on ruuassa tarjolla, niin minä syön, mutta en sillä ole kova sienten ystävä kumminkaan.
0: Kerro mulle, Esa, joku lapsuuden makumuisto.
1: No makumuistojahan tulee tietenkin paljon lapsuudestakin, mutta se mulla on jäänyt mieleen, kun aikanaan mulla isällä ja äitillä oli Jyväskylässä kesämökki. Ja me ajettiin täältä tuosta Kempeleestä, ajettiin sinne Jyväskylän mökille aina viikonloppuisin ja siellä näin just tähän aikaan laitettiin verkot ja siellä tuli isoa lahnaa. Sitten me suolattiin se lahna ja sitten savustettiin, niin oi että se oli hyvä se keväinen tuore lahna, joka oli tullut sieltä verkosta. Että se on semmoinen jäänyt lapsuudesta mieleen.
0: Kalaherkkuihin hyvin päästiin Esa Rastaan kanssa jo tässä alkutuimaan. Ja kalasta ennen kaikkea yhdestä tietystä meillä jutut jatkuu.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva ja Hulikakku täällä taas. Eli meidän ruokatarinoiden sarja ja pohjoisen ihmiset, ammattilaiset ja muut keittiöiden sankarit täällä on käynyt vieraana kertomassa yhtä sun toista. Tänään meillä juttukaverina Esa Rastas. Esa vielä kertaalleen. Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia paljon.
0: Sä oot kalatalousalan ope.
1: Kyllä, joo. Lappiassa on opettajana ja
0: Lappian ammattiopistossa.
1: Kyllä, Lappian ammattiopistossa on opettajana ja niin siellä mulla opiskelijatkin tällä hetkellä tekee hauki kirjolohipihviä. No on aloittanut sen tekemisen, ne ottaa sitten mua, kun mä tuun tältä haastattelusta, niin aletaan paistaa niitä sitten.
0: Okei, no niin, siellä homma jo pyörii.
1: Homma jo pyörii,
0: maestro hoistaa tässä vähän niin kuin näitä mediahommia ensin. Mutta tästä siis meillä tänään puhe hauesta.
1: Kyllä.
0: Minkälainen suhde sulla on, jos ajattelet sun koko elämän mittaista matkaa, niin minkälainen suhde sulla on ollut haukeen?
1: No, hauki on aina ollut mulle semmoinen kalastus, tavoiteltu kalastus kala näin keväisin. Hauki käy hyvin pyydykseen nyt ja uistimeen ja sitä kivan kokoisia pieniä, tuommoisia 2-3 kilosia, kun haukia tulee, niin ne on niin hyviä paistettuna, että kyllä mä syön ihan paistettuna. Ne menee mulla niin kuin paistettuna. Jonkun verran mä kun fileoin kalaan, niin mä fileoin myös sitten ja pakkaan vakuumipakkaukseen ja laitan pakkaseenkin. Et siellä se pysyy haukifile mahtavan hyvänä, kun se on vähän rasvainen kala. Niin aina vähän varastoonkin tuota haukkeen.
0: Näinpä. Jo useampia vuosia on puhuttu, että nyt hauki on saanut ikään kuin maineen palautuksensa ja siitä on tullut trendikäs kala. En tiedä, onko kaikkia tämä trendi tavoittanut, mutta jossain määrin tämmöistä ilmiötä on vähintäänkin ollut ilmassa. Oletko sinä havainnoinut tällaista?
1: Kyllä olen havainnoinut kovastikin, että hauen imago on noussut sieltä 2010 eteenpäin kovasti. Ja urheilukalastajat on ottanut hauen teemaksi. Ja on olemassa paljon haukikisoja ja olemassa paljon niin haukiharrastajia, kun tulee kalastaan tänne pohjoiseenkin haukeen. Että meilläkin ammattiopisto Lappiassa, kun kalastusoppaita koulutetaan, niin heillekin yhtenä tämmöisenä harjoitteluna on sitten opastaa, miten kalastetaan haukea ja mistä ja minkälaisilla pyyntivälineillä. Ja se on tärkeää. Ja tällä hetkellä, kun mulla on tämä Ukkomaiva-hanke, jossa mulla on semmoinen pakastekontti tuolla meidän oppilaitoksella, niin me kerätään sinne myös sitten niin haukifileitä pakkaseen ja testataan niiden säilyvyyttä pakkasessa ja sitten niin sieltä myöskin meidän yhteistyökalastajat, joita on 6 kappaletta, niin varastoi siellä kalaa. Ja hekin ottavat sieltä kalaa aina tarpeen mukaan.

0: ja tekevät kalamassaa ja kalapyörryköitä ja kalapihvejä ja tekevät markkinointikokeilua. Että meillä on tämmöinen kalataloushanke, joka edistää niin tuota kalastajia ja meidän oppilaitoksen yhteistyötä.
1: Okei, no niin, eli kotimaista kalaa yritetään taas puskea sinne lautasille muutakin kuin sitä ikiaikaista lohta siis saada ihmiset syömään. Ja tämän lisäksi vielä tällä viikolla sunnuntaina Iissä toista kertaa rytistetään menemään haukifestareita, jossa sielläkin meidän juttukaveri Esa mukana. Mutta tämän kunniaksi meillä hauki päivän Hulikkakun puheenaiheena.
2: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Toripoliisi on aivan uskomaton.
5: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
4: Toripolliisi.
6: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Snoopia saadaan kuunnella Radio Kalevan keskiviikkoaamussa seuraavaksi. Snoop Dogg, Who Am I? Kipale tässä jo virittelee. Sitten tulossa Saimaan tuoreelta Vol 2-levyltä Take Queen Lintunen. Tämän jälkeen Kasin sähköuutisia ja sitten me jatketaan yhdessä Esan kanssa hauesta ja haukeherkuista keskustelua.

keskiviikkoaamuun. Pohde aikoo lopettaa päiväkirurgiaan Oulaskan kansairaalasta ja keskittää kirurgisen leikkaustoiminnan Pohjois-Pohjanmaalla kokonaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Muutosta perustellaan säästösyillä. Kehittämispanokset Pohde aikoo lähivuosina suunnata lähipalveluihin eli perusterveydenhuollon parannuksiin. Myös digitaalisia palveluja aiotaan parantaa. Aikeet sisältyvät Pohteen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaan vuosille 2027-2030. Suunnitelma oli tarkoitus lähettää tiistaina lausuntokierrokselle, mutta aluehallitus palautti sen tulevaisuuslautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi jääviysepäilyn vuoksi. Oulun Välivainion suurtontti halutaan varata liikuntapaikkarakentamiseen. Oulun yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina esittää kaupunginhallitukselle, että tontti varataan Antti-Pekka Tauriaisen hankkeelle. Tontille on suunniteltu jäähalli, palloiluhalli ja kuntoilukeskus sekä noin 2000 neliön maksuton liikunta- ja leikkialue. Hankkeen kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. Puolet rahasta on tarkoitus saada sijoittajilta. Tontti on pinta-alaltaan yli 3,5 hehtaaria. Tontin varaus on voimassa ensi vuoden lokakuun loppuun saakka. Yhdyskuntalautakunnan päätös syntyi äänestyksen tuloksena. Oulun kaupunginvaltuusto tekee ensi maanantaina tärkeitä päätöksiä, kun päättää palveluverkkouudistuksesta. Tämä tarkoittaa suuren määrän kouluja, päiväkoteja ja kulttuurilaitoksia lakkauttamista. Kalevan toimittaja Antti Ervasti ennustaa analyysissaan, että tiedossa on erittäin pitkä kokous. Todennäköisesti perussuomalaisten ryhmä esittää kouluja säilytettäväksi ja muutosesityksistä joudutaan äänestämään. Ryhmän 5 valtuutettua tuskin saavat aikaan enemmistöä muutosesitysten läpiviemiseksi. Ervastin analyysi Kalevan verkkosivuilla. Sieltä voit lukea myös ajatelmia siitä, miksi vahvat naiset kuvataan mytologioissa usein pahiksina. Tätä pohtii Oulun ylioppilasteatterin näytelmä Louhi, joka saa ensi-iltansa tänään keskiviikkona Kulttuuritalon Valveella. Näytelmä pohjautuu vahvasti Kalevalaan, mutta tarkistelee tarinaa tuoreesta näkökulmasta. Toteutuksesta vastaa kansainvälinen työryhmä ja esitys on englanninkielinen. Aiheesta siis lisää luettavaa Kalevan verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on tänään pilvisyydeltään vaihtelevaa. Paikoin tulee edelleen sadekuuroja. Eteläkaakkoinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 17-20 astetta. Idässä Koillismaalla päivälämpötila noin 15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

Tämä on Chaka Khan, We Can Work It Out. Ei ole mitään hätää, kaikki järjestyy tänäänkin keskiviikkona 3. kesäkuuta, kun tulet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Tänään muuten vietetään maailman polkupyöräpäivää tiedoksi pyöräilevälle Oululle ja Pohjois-Suomelle. Siitä aiheesta lisää juttua tuolla meidän iltapäivän lähetyksen puolella. Tänään myös vaihdetaan taimia keskenään, kenties tuolla kiertokaaren likellä on taimenvaihtotapahtuma tulossa tänään kello 13.17. Libingan tulin kierrätyskeskus likellä siis. Siellä ulko- ja sisäkasvit vaihtaa omistajaa maksutta tiedoksi, jos on ylimääräisiä kasveja, joista haluat eroon tai jos haluat kasveja halavalla. Ja tänään myös Oulussa juhlitaan kaikkien kesäfestareita. Tämä on tämä iso päihteetön, esteetön, maksuton, kaikille avoin tapahtuma Kuusisaaressa. Kello 15.30 tapahtuma alkaa ja siellä on esiintymässä ellimeitä ja kosteita ja vaikka vallan mitä. Kaikkea tällaista siis tuo tämä keskiviikko ja me puolestaan laitetaan päivä käyntiin aiheella, jonka kesä tuo ainakin allekirjoittaneille ja tuleva viikonloppu tuo myös tähän meidän huudelle isostikin tapahtuman merkeissä. Puhutaan haukikalasta.

0: Radio Kalevan hulikakussa tänään puhetta yhdestä kotimaisesta kalasta. Tämä kala on kalevalastakin tuttu. On todettu usein, että tämän pedon ahneudella ei ole rajoja, ei ole tavatonta löytää kyseistä kalaa, joka on tukehtunut melkein itsensä kokoiseen ateriaan. Puhutaan pedosta, joka on siellä oman ravintopyramiidinsa huipulla. Muut pysykööt loitolla tai he tulevat syödyksi. Puhutaan siis hauesta. Ja juttukaverina minulla täällä kalatalousalan opettaja Esa Rastas Lappian ammattiopistosta. Mikä on isoin hauki, Esa, jonka sä oot saanut?
1: No isoin mulla on 10-kiloinen hauki. Että
0: Se on jo aikamoinen jötkälle.
1: On, ja tuossa kiiminkin joilla varmaan pääsi semmoinen vielä suurempikin pikkasen karkuun. Mä muistan, kun siinä oli yleisöä katsomassa siinä kiiminkin joen sillalla, niin kun mä väsytin siinä sitä veneellä sitä haukeen, niin ne yleisö siellä hurras siellä sillalla, että jipi, että nyt tulee iso kala, niin se justiinsa siinä veneen kohdalla pääsi karkuun.
0: Oliko sulla jo näkökontakti siihen?
1: No haavia oli jo tarjottu siihen vähän nokan eteen, mutta se silloin se irtosi, joskus sillä oli voimaa sillä hauella. Kyllä ne on valtava voima, mikä sen kokoisella kalalla on.
0: Kyllä. Joo, ei minulla varmaan, mikä olisi meikäläisen ennätys Mökkijärvestä? Olisiko tullut 4 kilosta? Mutta sekin tuntuu jo valtava isolta.
1: Valtava iso. Kun mekin luultiin, että meillä on jo 10-kiloinen hauki tuossa, niin mentiin punnitteen sitten tuohon oppilaitokselle. Se tuli tuossa meillä tuolta Särkijärveltä juuri tuossa. Ja me luultiin, että tämä on 10-kiloinen jipi, että mentiin punnitteen, niin se ei ollut kuin 7,5 kiloa.
0: Niin.
1: Se on hankala hauki arvioida.
0: Se tuntuu sillä hetkellä, koska sillä on voimaa vastustaa, kun se nappaa. Esimerkiksi siihen uistimeen, niin siinä on, voi olla hyvinkin tosiaan työtä saada se.
1: Kyllä, se laittaa hanttiin kivasti auki.
0: Näin se on. Meikäläinen esimerkiksi on elänyt sellaisessa kulttuurissa, mä muistan ikiaikaisesti mun Kuusamon mummon, joka parjasi hauen alimpaan maanrakoon. Jänkää koiraksihan sitä on sanottu ja se on ollut nimenomaan tämmöinen halveksittu kala, ehkä siksikin, koska niin pentelesti niitä ruotoja.
1: Kyllä, joo, ja meillä nyt tässä Ukkovaima-hankkeessa koitetaan justiinsa tehdä kalamassaa. Meillä on semmoinen kalamassapuristi, jolla hauki ensin perataan ja sitten se fileoidaan siitä 2 filettä irti ja ne laitetaan sinne kalamassapuristimeen. Siellä on niin pienet reijät, että siitä ei pääse siitä kalamassapuristimesta läpi ne ruodot, vaan sieltä tulee se pelkkä massa sinne keskelle siihen rumpuun ja se tippuu sitten elintarvikeastia, josta se kuivatetaan ja pakataan ja pakastetaan. Meillä siinä Ukkovaiva-hankkeessa tutkitaan myös tämmöistä kalamassan säilyvyyttä pakkasessa. Ja nyt otettiin just sulamaan sieltä kokeeksi vuoden pakkasessa ollut haukimassa, joka on tehty. Joo, se on tehty maaliskuussa 2025. Niin se on vähän yli jo vuoden. Niin oikein hyvän makuinen vielä, kun se on vakuumipakkauksessa ja hyvin valutettu massa ja siististi tehty, niin se on kyllä tosi hyvän makuinen vieläkin. Se on vähän rasvainen kala tuo hauki, että se säilyy kyllä pakkasessa kivasti.
0: No sitähän se kyllä on. Mullakin on tällainen kokemus meidän Mökkijärvestä, kun tulee aika pentelesti sitä haukea ja ahventa. Niin sitten kun minäkin kartoin sen syömistä, niin mies hermostui lopulta ja opetteli hauen fileerauksen siihen tyyliin, että siellä ei sitä ruotoa ole. Ja sanoi mulle vuonna muutamana, että nyt syöt tämän ja saat 50, jos siellä on ruoto. Söin ja olen syönyt sen koommin.
1: Niin hienoa.
0: Joo, ja sehän on niin monikäyttöinen, kun se on niin sellainen kuiva ja kiinteä, että monella tapaa sitä voi käsitellä vähän niin kuin kanaa.
1: Kyllä, joo, että siitä voi tehdä tosiaan erilaisia ruokia. Vähän niin kuin jauhelihan tyyliinkin me ollaan paistettu sitä kokeeksi haukea, että se rakeutuu sitten, kun sitä paistaa voissa ja rypsiöljyssä sillä valuu rautapannulla, niin

0: se lämpö on semmoinen tasainen.
1: Joo,
0: niin sitä kalamassasta tulee ihan niin kuin jauheliha, että sitä voi just käyttää niin kuin kalalasagnessa ollaan kokeiltu.
1: Joo,
0: esimerkiksi, jo, niin se on ihan hyvä hauki sielläkin.
1: Joo, kyllä. Ja tosiaan kun se maku on sellainen kiinteä liha ja maku on semmoinen kuitenkin aika neutraali, niin se taipuu moneen, vaikkapa kyllä johonkin itämaiseen marinaadiin ja tällaisiin vartaisiin.
0: Kyllä, joo, niihin se sopii ihan hyvin. Se on kaikki, mielikuvitus on rajana monesti tuon hauvenkin kanssa, että mekin kokeillaan erilaisia tuotteita ja ollaan kyllä kokeiltu. Silloin meillä oli aikaisemmin oppilaitos oli tuossa Simossa ja nyt se on siirtynyt Kemiin, että me ollaan nyt Kemissä oltu 13 vuotta ja meillä on hyvät tuotekehitystilat siellä oppilaitoksella ja semmoiset sopivan pienet, että meillä on suunnilleen 8-10 henkilöä siellä joskus töissä kiireisimmille.
1: No mikä on paras idea, jonka olette hauesta saaneet tähän mennessä?
0: No hauki on osa sitä ideaa, niin meillä on nyt ihan hankkeen alussa. Oikeastaan ennen kuin tämä kalataloushanke alkoi, niin me kehitettiin tämmöinen kalakebab.
1: Kalakebab?
0: Kalakebab. Siinä oli noin 20% haukea. Mutta siinä oli muitakin kaloja. Me haluttiin tehdä niin kuin luonnonkaloista.
1: Oliko
0: se
1: tämmöistä lastua?
0: Joo, lastua. Joo. Samanlaista kuin kebab on tuolta, kun se vuollaan tuolta kebab-ravintolasta, niin leikkuri. Mutta me leikattiin terävällä fileontiveitsellä. Mutta siinä tuli sitten meille semmoinen pieni markkinointiongelma. Kalaa ei saa myyä kebab-nimellä.
1: Ai.
0: Ja me sitten tehtiin meidän oppilaitoksen sisällä tuommoinen nimikilpailu ja me annettiin sille semmoinen voittinimikilpailu kuin kalakepu slice.
1: Joo.
0: Ja se kuvaa tietenkin sitä kebabia vähän sen, mutta se ei suoraan sano, että se on kebabbi. Mutta ruokavirasto on näin päättänyt, että semmoiset raaka-aineet, jotka voidaan kypsentää vartaassa, niin saavat käyttää kebab-nimeä, kalaa ei ole luokiteltu siihen ja ollaan me kyllä koitettu jo vartaassakin sitä kypsentää.
1: Onnistuuko?
0: No onnistuu. Se riippuu tietenkin, että kuinka suuri se kebab-möhkele on, joka laitetaan vartaaseen. Että se on niin näennäinen kysymys tämä, mutta tämmöinen päätös kun on, niin ei käytetä sitä kalakebab-nimeä sitten.

0: festarit toista kertaa, jos oikein muistan.
1: Kyllä, joo. Siellä on meilläkin toimintaa niin kuin ammattiopisto Lappialla, että meillä on tämä hankkeen, Ukkomaiva-hankkeen puolesta maistatetaan yrittäjän tuotteita.
0: Mm-hmm. Ja yrittäjä... Minkälaisia tuotteita teillä sillä on?
1: No siellä justiinsa eilen tuli uunista. Me valvottiin vielä, yrittäjä oli aloittanut jo viikonloppuna kylmäsavustuksen, kylmäsavun hauen valmistamisen. Mm-hmm. Me vahdittiin eilinen päivä sitä kylmäsavun hauen valmistusta. Sitä on nyt yhteensä 17 tuntia kylmäsavustettu. Se on kiinteytynyt ja siihen on tullut semmoinen kiva savupinta ja... Ja minä lähdin töistä eilen, niin yrittäjä tuli sieltä vielä illalla tekemään ja siivuttaa sen ja pakkaamaan sitten vakuumipakkauksia. Että sitten mä muistan, ehkä noin 200 gramman pakkauksessa pakataan ja siivutettuna, että se on valmis tuote leivälle sieltä.
0: Se on jo aika eksklusiivinen tällainen kylmäsavuhauki.
1: Kyllä, joo se on. Ja sitä aikaisemmin oli markkinoillakin, mutta nyt jostain syystä, mä en tiedä minkä takia se on kadonnut markkinoilta. Sitä oli ihan... Oli meillä vähittäismyyntikaupoissa oli kylmäsavu haukea, mutta jostain syystä se sieltä katosi, että oliko siinä joku sitten, mutta en osaa sanoa, mutta niin tuota, hyvä tuote se on ja ihmiset on jo tottunut ostaa jonkun verran sitä kylmäsavu haukea.
0: Mm. Siellä on sunnuntaina tuolla Iin haukifestarilla tulossa myös tuota, haukihampurilaiskisa ja ilmeisesti teikäläinen on yksi tuomariston jäsenistä.
1: Mulle tuli sieltä arviointikriteerit ja tuli sieltä. Se on leikkimielinen kisa, oli siinä Virpi Kerän.
0: No kaikki, monethan ne on tavallaan leikkimielisiä.
1: Niin, että, mutta... Ei niin tosissaan otettu, mutta siinä on nyt tällä hetkellä 3 ravintolaa, jotka kisaa sitten hampurilaisesta. Ja,
0: mitähän että... se luulisit, Esa, että hyvä haukihampurilainen vaatii?
1: No me ollaan siihen totuttu, että se täytyy maistua hiukkasen kalalta, ihan pikkusen kalalta, mutta se ei saa... Justiinsa kun puhuttiin tuossa, että mitä sinne laitetaan, kuinka monta lisuketta sinne saadaan laittaa, lainausmerkissä lisuketta, eli muuta ainetta kuin se hauki pihvi niin tuota, väliin, niin tuota, me ollaan käytetty sillä itse, kun me ollaan tehty näillä kansainvälisillä lähiruokapäivillä, me ollaan myyty 3 vuonna erilaisia kalahampurilaisia, joissa hauki on ollut osana, niin me on käytetty siellä ihan vaan tuommoista salaatilehteä ja sitten niin tuota, ollaan tuommoista valkosipulimajoneesia tai sitten remulaidekastiketta, että asiakas on saanut valita, että ei hirveästi sitä niin kuin lisuketta siihen, että se hauki pihvi maistuu sieltä välistä. Ja kyllä tuossa markkinoilla lapsetkin on tullut sanon kiitosta, että he on tykännyt kalahampurilaisesta. Että se on niin kuin kiva kuulla, että nuoret lapsetkin tulee sanoa, että kiitos.
0: No niin, joo, mutta jos tässä nyt joku ehkä kisaan osallistuva sattuu kuulemaan, niin tästä voi tulla tärppiäkin, että ainakin tuomari Esa Rastas toivoo, että sitä kalaa itsessään sieltä ei hävitetä liikaa.
1: Kyllä, kyllä, joo, se on ihan avainjuttu siinä haukeampuri, että se pitää se oman nimensä. Sitten.
0: Niin, niin. Tuleeko sulla tehtyä kesällä mökillä vaikka koskaan haukipurkereita?
1: Mulla ei kesän mökillä ei sillä ole niinku semmoisia välineitä, että mä jauhasin sitä, mutta kokki veittelee joskus teen semmoista saman tyylistä. Se on vähän rakeisempaa sitten niin tuota pihviä, että se on ihan hyvä, sekin on paistettuna. Mulla on siellä kesämökillä niin tuota kaasuja, sillä kaasulla saa yllättävän rapeita sitten niin, ja maistuvia, sanotaanko näin, että mä tykkään tehdä kaasulla siellä kesämökillä ruokaa.
0: Justiinsa. Yksi viime vuosien parhaita haukiherkkuja, joita itse olen päässyt tuolla muuan mökkipöydässä maistamaan, oli haukishnitsellä.
1: No niin, joo.
0: Joo, ootko sä päässyt tällaisen äärelle?
1: Koska... Voi tuota, en ole päässyt maistamaan. Kerro
0: hiukan. Kuule, niin. Hyvää. No tavallaan tietenkin semmoinen perinteinen leivitetty schnitzel-idea,
1: niin,
0: mutta
1: niin,
0: siis iso haukifile... Siitä vähän nuijittuna semmoiseksi littanaksi, lättänäksi. Joo. Sitten leivitys. Ja semmoinen, siitä tulee sitten tämmöinen oikein rapea leivitys siihen. Joo. Ja se on kuule todella hyvä.
1: No näin nämä yksinkertaiset asiat justiinsa on. Mäkään jo hoksattu, että tuolla voisi kokeilla.
0: Niin.
1: Joo, että tuommoinenhan voisi olla ihan hampurilaisen välissä.
0: No se voisi olla hampurilaisen välissä. Tai sitten kuule ranskikset tai joku rapea vihersalaatti kylkkeen. Vähän sitruunaa tirskauttaa päälle ja ei muuta kuin ääntä kohti.
1: Kyllä, tuommoisen joku kermaviilikastikekin sopisi aivan mainiosti.
0: Kyllä, kyllä.
1: Maustettuna niin.

0: Jutellaan hauesta yhdessä Esa Rastaan kanssa. Tuossa jo aiemmin todettiin, että hauen tämmöinen maineen palautus on alkanut ehkä ainakin tuolta 2010-luvulta saakka.
1: Kyllä.
0: Että tässä jo rapiat 15 vuotta hauki on tehnyt tuloaan tällaiseksi trendikkääksi kotimaiseksi kalaksi. Huippukokit sitä arvostaa kyllä.
1: Kyllä, mä muistan sen, kun me oltiin niin meille tuli ranskalaisia ja italialaisia vieraita. Ja mehän tietenkin ajateltiin, kun tehdään laavulla ruoka ja paistetaan sillä kalaa. Me kotimaista kirjolohta paistettiin ja sitten paistettiin niin haukea siellä, semmoisia vähän niin kuin hauki niin perhos tämmöisiä niin paloja. Ja se oli taiteltu niin kuin perhosen muotoiseksi ja nehän jäi ne kirjolohet syömättä siihen. He soi kaikki sen hauan. Silloin meillä, niin kuin, siitä on jo aikaa se 15 vuotta, meillä niin kuin silmät aukesi, että ei se aina se lohikala olekaan se, mitä eniten halutaan. Että joskus se maku onkin parempi siinä niin kuin meidän luonnon kalassa. Sitä ei vaan niin kuin me tarjoilla tarpeeksi.
0: Niin,
1: joo.
0: Kyllä.
1: Ja eikä uskota siihen omaan luonnonkalaan. Meidän pitäisi uskoa enemmän siihen omaan luonnonkalaan ja siitä tehty ruokkiin niin kuin haukikin, että.
0: Näinhän se on. Joo. No mitä sä sanoisit tällaisille ihan niin kuin perus kotikokeille, että jos hauki on semmoinen vähän tuntemattomampi tapaus, niin millä tavalla sitä voisi lähteä, minkälaisen porttiteorian kautta sitä voisi lähteä itteensä ja perhekuntaa totuttelemaan haukiherkkuihin?
1: No hauen fileointihan on semmoinen.
0: No se on tietenkin ehkä se A ja O, koska ne ruodot.
1: Koska ne ruodot, joo, että se Y-ruodon poisto sieltä, niin se vaatii kovasti harjoitusta. Mutta muuten se on ihan hauki mahtava fileoija, mutta siinä on muistettava vaan, että otetaan nämä vatsaeväät ensin pois siitä, koska ne vatsaevän tuet menee yhteen. Monet sitten ihmettelee, että miten se veitsi tarttuu siihen vatsaevien kohdalle, niin siellä menee ne vatsaevien tuet yhteen, niin se ei mene siitä läpi. Niin ensin vatsaevät poistettava ja sitten tehtävä normaali fileointi sille kalalle. Ja tietenkinhän tuolta tietoverkosta löytyy hyviä videoita. Kalatalouden keskusliitoltakin löytyy hauve fileointi noita videoita, että voi pikkuhiljaa alkaa harjoittelemaan. Ja kaikki se on joutunut aina harjoittelemaan alusta. Ne,
0: miten sä muuten, kun sä oot kalatalousalan opettaja, niin kuinka kauan oppilailla menee hauve fileoinnin harjoittelussa niin, että siitä tulee lopulta sitten tasalaatusta?
1: No, sanotaanko näin, niin että siihen niin yksilöllisesti menee se oppimisaika, että kuinka, mutta siinä mä oon huomannut sen, että mitä rohkeampi on käsittelen kalaa, niin sitä nopeammin se oppii. Että sitä kalaa ei tarvitse pelätä, kun se on limainen ja nykyään löytyy hienoja nitrillihanskoja, joita laittaa käteen. Ne suojaa vähän käsiä, että ei tule sitä kalan limaa käsiin ja sitten kaikki iho ei kestäkään sitä kalan limaa, se kuivattaa vähän ihoa ja muuta.
0: Totta, hyvä, että sä nostit esille noi tollaiset hanskat, koska on ihmisiä, monia voi jotenkin ällöttää se kalan käsittely. Mutta sitten niin kun, miksi tehdä sitä ongelmaa, laittaa sellaiset kunnon hanskat käteen, niitä on tuolla kaupoissa löytyy pilvin pimeen.
1: Niin ja, joo kyllä ja mulle monet henkilöt sanonut, kun he on tullut ostamaan kalaa, niin sanoo, että kun ei sitä haukea, ei viitti vie omaan keittiön pöydälle, kun ei ole niin pitkää leikkuulauta ja muuta, niin mullakin kesämökillä mä oon rakentanut semmoisen fileointipöyvä ulos, kun sinne itse saa tehdä itselle ulkonakin fileoinnin, niin mä käyn siellä ulkona fileoimassa, en siinä pienessä keittiössä, mikä mulla on kesämökillä, niin mä siellä kesäkauniissa sitä fileoin, joskus ampia sitten vähän häiritsee, kun ne on tykkää kalan tuoksusta, niin, mutta muuten se fileointi ulkona on kiva ja nehän voi ihan siellä luonnonveellä sitten huhtaista ja sitten mennä lähdeveellä huhtaseen ja laittaa, mullakin on sitten maa alle kaivettu sellainen kellari, jos

0: ne pysyy +4 asteessa siellä, ne säilyy 2-3 vuorokautta sillä hyvänä. Oikeastaan parempana, kun antaa niin vähän aikaa vetäytyä ja sitten paistaa ja laittaa.
1: Joo, näin se on. Ja heille kuuntelijoille, jotka tällä hetkellä eivät ole uskossa niin kovin vahvoja, niin kyllä mä haluan luoda sitä toivoa ja tulevaisuuden näkymää. Minäkin katselin erään herrahenkilön hauen fileointiharjoituksia. Hän oli sinnikäs siellä itä-suomalaisessa kainuulaisessa itikkapilvessä. Hän YouTubeista videoita katsoen muutamat hauet kokeili ja preparoi. Mutta mitä sitten alkoi tulemaan?
0: Niin.
1: Priimaa,
0: oho, no niin.
1: Ruodotonta haukifilettä.
0: Kyllä, näin se vaatii vaan sitä uskallusta ja harjoittelua kovasti, että kyllä minäkin olen aikanaan joutunut tekemään kovasti töitä. Sanotaan, että jokainen kala on vähän erilainen fileoja, mutta se fileen vetäminen on joka kalassa samalla, kun se file vedetään irti. Sitten on näitä eviä, miten ne poistetaan ja muuta, erilaisia tyylejä ja muita. Ja mä olen onnellinen siinä, että mä sain silloin aikanaan olla, Suomen kalankäsittelyn mestariopissa, joka oli monin kertaa. Me oltiin Turun saaristossa, oltiin samassa työpaikassa ja hän fileoi kirjoloihin niin nopeasti, että se oli 21 sekuntia. Niin
1: että
0: ei pidä aina tuijottaa sitä, että kyllä mä osaan parhaiten tämän asian, että joku saattaa osata paremmin.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Radio Kalevassa ja Hulikakussa tällä viikolla ollut vieraana Esa Rastas, kalatalousalan opettaja ammattiopisto Lappiasta.

0: Sankin voit tavata tulevana sunnuntaina Iissä haukifestareilla. Onko nää se aikona olla siellä koko päivä?
1: No kyllä koko päivä me on paikalla siellä, että niin tuota, me lähdetään aamulla aikaisesti sinne ja laitetaan se myyntiteltta ja kylmäpöytä ja sinne sitten Enonkala laittaa ne kalatuotteet ja sitten laitetaan maistatuspalat valmiiksi. Että tervetuloa maistamaan sinne Iin haukifestareille, että siellä on tuoretta kalaa maistaa ja ostaa mukaan tai siellä on hyviä ruoka-annoksia. Sinne tulee paljon ruoka-annoksen tuottajia.
0: Niin, niin sinne nyt maistelemaan kotimaista kalaa ja ehkä ottamaan siitä sitten innotusta.
1: Kyllä,
0: tulevan kesän omiin mökkikattauksiin. Siellä on haueuistelukisaa ja siellä on tosiaan näitä ruokatarjoiluja. Siellä on tukkitaitokisoja ja perhonsidontanäytöksiä ja sitä tai tätä. Mitä se on muuten, Esa, millä tyylillä sä itse yleensä hauet kalastat?
1: No kyllä, mulla ne tarttuu niin joko uistimen tai verkkoon. Siinä on ne kaksi niin kuin vapaa-ajan kalastus. Ja, mutta meillä niin kuin sitten oppilaitoksista, mistä tulee oppilaitoksella paljon haukea, niin meillä on keväällä hoitokalastuksia, niin niitä tulee jonkun verran sivutuotteena sieltä sitten. Ja sittenhän yrittäjät ja niin Veitsiluonnon kalamiehet on meille monesti heidän kilpailusaalinsa antanut. Me ollaan oltu odottamassa ja jäitetty se kilpailusaalissa. Saatu siitä jopa satoja kilojakin joskus haukea.
0: Herra paratko.
1: Ja alettu käsittelemään niitä, että he on auttanut meitä paljon siinä, että on saatu pientä ahventa ja pientä tämmöistä haukea, jota käsitellään ja harjoitellaan, että ammattilaiset oppii käsittelemään. Että se on hieno asia, että kalatalousjärjestöt pitää huolta siitä, että nuoret oppii käsittelemään kalaa. Että se on minusta hieno.
0: Näin se on. Onko sulla itsellä muuten tietenkin se aina vähän riippuu vesistäkin, että minkälainen uistin se paras on, mutta onko sulla jotakin tämmöistä selkeää tärppiä, että mihin se hauki ottaa?
1: No mulla on semmoisia, kalastajat monesti pitää niitä salaisuuksina, että missä niin, joissa minkälainen on parempi. Mutta näin keväällä, niin kun hauki on just käynyt siinä kutemassa ja lähtee vähän uimaan sitten eteenpäin ja nälkäkin alkaa hauella vaivata siinä, niin hauki ottaa melko hanakasti kaikkeen, mikä ärsyttää haukeen. Ja minä olen sitten violettia vaappua tarjonnut ja just tuossa yksi opiskelija käytiin tuossa viheliikkeessä ja hän sanoi, että tämä on hyvä nyt keväällä ja siinä oli kulta toisella puolella ja toisella puolella siinä oli niin tämmöinen niin kirkkaan neon keltainen väri ja siinä oli sitten kultahippuja. Että se oli oikein semmoisen niin kuin kirkkaan näköinen ja vähän ärsyttäväkin, sanotaanko näin, niin silmälle. Joo, niin semmoista kuulemma.
0: Yliampuva.
1: Yliampuva, joo, pikkusen oli se uisti ja hän kehui, että sillä tulee hyvin ja niin siinä Kemin edustalla, niin he sai merihaukea hyvin semmoisella uistimella. Niin
0: Just.
1: Joo, että se on vähän kalastuspaikasta kiinni, minkälaisia uistimia me otan, mutta hauesta tietää sen, että sekä ei aina pidä, että mitä suurempi uisti, niin sitä suurempi hauki tulee, mutta johonkin rajaan asti se kumminkin pitää paikkansa. Sen minä olen huomannut haukea kalastaessa.
0: Joo, että jos lähtee iso hakemaan, niin sitten ehkä vähän isompaa myös sinne siivan päähän.
1: Kyllä, joo veto ja ei se hauki niin ranttua, että enemmänkin se on siitä, että sitä haukea lähtee narraamaan sinne joen tai merenrantaan. Tai
0: Tahijärvelle.
1: Niin, järvetkin. Olemassa järvetkin on ihania kalastuspaikkoja, sanotaanko näin.
0: Meillä mitään muuta tehdäkään mökillä kesällä kuin haukia ja ahvenia narrata.
1: Kyllä, se on mukavaa puuhaa.
0: Se on mukavaa puuhaa. Ja sitten niistä syntyy myös ne kotijärvien herkut.
1: Kyllä.
0: Esa Rastas, lämmin kiitos visitistä. Radio Kalevaa ja ei muuta kuin hyviä haukifestareita sinulle ja muille sinne Iin suuntaan ja tietenkin kireitä siimoja tulevalle kesällä.
1: Kiitos samoin ja oli hieno käydä täällä haastattelussa kertomassa ja toivottavasti sillä haukifestareilla näette paljon haukijuttuja, koska haukihan siellä on teemana. Kiitos.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-Biennaali tuo taiteen ja elämän

0: Yritykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
1: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
2: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
3: Talonpöytäfest.
1: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
3: Missä olet?
4: No Kuusamossa tietenkin.
5: Toripoliisi on aivan uskomaton.
6: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
5: Toripoliisi.
7: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Siinä oli äänessä heppulit nimeltään Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us. Kello on 9 keskiviikko aamussa. Tässä se on seuraavaksi Kalevan sähköuutisia. Pohde aikoo lopettaa päiväkirurgian Oulaskankaan sairaalasta ja keskittää kirurgisen leikkaustoiminnan Pohjois-Pohjanmaalla kokonaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Muutosta suunnitellaan säästösyistä. Kehittämispanokset Pohde aikoo lähivuosina suunnata lähipalveluihin eli perusterveydenhuollon parannuksiin. Myös digitaalisia palveluita aiotaan parantaa. Aikeet sisältyvät Pohteen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaan vuosille 2027-2030. Suunnitelma oli tarkoitus

lähettää tiistaina lausuntokierrokselle, mutta aluehallitus palautti sen tulevaisuuslautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi jääviysepäilyn vuoksi. Oulun Välivainion suurtontti halutaan varata liikuntapaikkarakentamiseen. Oulun yhdyskuntalautakunta päätti eilen tiistaina esittää kaupunginhallitukselle, että tontti varataan Antti-Pekka Tauriaisen hankkeelle. Tontille on suunniteltu jäähalli, palloiluhalli ja kuntoilukeskus sekä noin 2000 neliön maksuton liikunta- ja leikkialue. Hankkeen kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. Puolet rahasta on tarkoitus saada sijoittajilta. Tontti on pinta-alaltaan yli 3,5 hehtaaria. Tontin varaus on voimassa ensi vuoden lokakuun loppuun saakka. Yhdyskuntalautakunnan päätös syntyi äänestyksen lopputuloksena. Oulun poliisilaitos on selvittänyt kahden romanialaisryhmän tekemät omaisuusrikossarjat. Toisessa tapauksessa pariskunta kierteli eri puolilla Suomea varastain liikkeistä helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta, kuten muistikortteja ja hygieniatarvikkeita. Toinen ryhmä koostui kolmesta miehestä, jotka varastivat pääasiassa iäkkäiltä ihmisiltä lompakkoja ja maksukortteja kaupoissa. Kaikki viisi henkilöä ovat olleet tutkinnan aikana vangittuina. Rikokset tapahtuivat eri puolilla Suomea alkuvuonna. Tapaukset ovat siirtyneet syyttäjälle. Kaleva kertoo verkkosivuillaan myös siitä, kuinka oululainen Valtteri Ranua etsi itselleen sopivaa moottoripyörää 10 vuotta. Ranua on lyhytkasvuinen ja tarvitsee siksi madalletun pyörän. Madallettuja moottoripyöriä ei löydy tavallisilta markkinoilta. Sellainen täytyy madaltaa itse. Valtteri Ranualle sopiva pyörä löytyi viimein Espoosta ja sen myötä mies on päässyt toteuttamaan unelmaansa moottoripyöräkortista. Tästäkin lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Näinhän se luvattiin Forecan suunnalta jo maanantaina, että viikko on epävakainen, mutta lämpenemään päin. Tänään päivälämpötila on täällä jo Pohjois-Pohjanmaalla 17-20 astetta. Toki jos mennään ihan itään ja sinne Koillismaalle, niin siellä päivälämpötila on ehkä noin 15 astetta. Sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa, paikka voi ropsauttaa sadekuuroja, eteläkaakkoinen tuuli on heikkoa.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

eikö vaan ole kansainvälisen kuulonen tää Pohjois-Karjalan sorjasäärinen daami Goldilocks. Tää on tuoretta musiikkia häneltä Rush. Kello 9:06, kuuntelet Radio Kalevaa ja on aika päivän ensimmäisen toivekipaleen. Pia valmistautuu kuulemaan henkisesti jo ikkunan pesuun ja tämä kappale ilmeisesti valmistaa häntä siihen parhaiten.

ikkunapesuja. Tämä toivottavasti nyt sitten jeesasi. Lisääkin toivekipaleita saa laittaa tulemaan numeroon 0440954495, mutta niitä odotellessa soitan yhden oman toivekipaleeni. Kyllä, koska miksipä ei. Maailman ensimmäiset Rajakylän ostarifestarit tulee ensi lauantaina. Meillä on lippukisa niihin liittyen. Sinä voit päästä paikan päälle juhlia rytyttämään lauantaina yhdessä kaverin kanssa. Mene ja osallistu kisahousut jalkaan. Lippukisa käynnissä meidän Instagramissa ja Facebookin puolella. Arvonta on sitten torstaina. Ja yksi heppu, joka saapuu jälleen kerran Ouluun esiintymään tuonne Rajakylän festareille, on kovin tuttu meille suomalaisille. En soita kuitenkaan yhtään hänen tunnettua hittikappalettaan, vaan soitan yhden, josta itse erityisesti pidän, ja soitin tämän silloin, kun hän kävi kerran päivänä vuonna muutamana Oulussa ja vieraili luonani tuolloin Solistin kadun studiolla vielä. Tämä on Anssi Kelan temppaus Vain elämää kaudelta 4. Hän esitti tämän Maija Vilkkumaan kappaleen Maija Vilkkumaalle tribuuttina heidän molempien yhteisestä hevari menneisyydestä ja nykyisyydestä ja tämän musan siis diikkailusta. Tämä on Anssi Kela ja Luokkakokous.

0: Never Stop the Madness. Kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Herra mun vereni. Veri kiertää taas. Kiitos Anssi Kelan. Ja luokkakokousveto. Muu on vai elämää kaudelta. Maija Vilkkumaan Chipalle Maijalle soitettu. Muistan sen ikuisesti. Tässä siitä oli taas hyvä kertaus. No, sitten vaihdetaan vähän toisenlaiseen. Vartti yli 9 kello, kuuntelet Radio Kalevaa. Tää on Sophie Ellis-Bextor, True Faith.

Tämmönen versio True Faith-kipaleesta asialla Sofi eli Spectre. Radio Kalevan epäviralliselta musaradilta ei tullut kaikilta hurraa huutoja, että alkuperäistä on menty kopeloimaan. Mutta toiset tykkäskin, että jokaiselle jotain. Toiset kuunnelkoon sitten sitä orkista, jos tää ei kelepa. 3. päivä kesäkuuta on tänään ja Oulussa juhlitaan kaikkien kesäfestareita. Tämä tiedoksi, jos et ollut kartalla asiasta. Oulun Kuusisaaressa siis tänään. Kello 15.30 alkaen tämä maksuton, esteetön, päihteetön tapahtuma. 15.30 tapahtuma alkaa, sitten siellä on vähän avauspuheita. Sitten esiintymässä Sydänbiitti, Infektum, Armi Tenkolan bilevaihde, Elli Mei ja Kostee vielä 19.30 sitten taputtelee kurmoksen. Tämä siis Oulun Kuusisaaressa tänään.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
5: Maailman ensimmäinen Rajakylä Ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
6: Zero Nine, joo.
5: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kiikkelijät Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
7: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa. Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Radio Kaleva.

Että tääkin on niin hyvä. Ainakin jos multa kysytään The Killers ja Boy. Muistathan, että Radio Kaleva on seuraansa 24-7, eli vaikka täällä ei salamerinne tai muikkula huhuillekaan eikä jutustele juttukavereiden kanssa, niin kannattaa ottaa kanava kuulolle, vaikka iltalenkillä, salilla, köllötellessä, soudellessa, mitä ikinä jäätelyä lipsutellessa. Tänään 3. kesäkuuta vietetään muuten maailman polkupyöräpäivää. Ja sen kunniaksi tuolla vaaravyöhykkeellä tulossa jutustelua oululaisten pyöräilyihmisten kanssa. Ja sitten toisekseen sen kunniaksi tässä Kari Kore ja Asa ja pyöräilykypärät.

Karri, koira ja Asa mukana fiittaamassa pyöräilykypärä. Kello 27 minuuttia vailla aamu 10. Tänä aamuna on juteltu jo Suomen järvien kuninkaasta, eli hauesta. Meidän hulikaakkuruokasarjassa Haukifestarit Iissä tulossa tulevana viikonloppuna. Toinen jutustelu tälle aamulle on ihan toisesta aiheesta. Me katsomme muodin tulevaisuuteen, koska se on jalkautunut tänne Ouluun. Ja tämän aamun uusinta haastiksen juttukaverimme on syyllinen tähän, että pääsemme kurkistamaan tuonne tulevaisuuden räppänään. Oulun taidemuseossa avautunut kaksi näyttelyä. Jos muodin tulevaisuus avautuu eteemme, mistä oikein kyse, miten kaikki tapahtui, siitä pian allekirjoittaneen ja Pasi Räpinän porinoita.

Randy Crawford, Captain of Her Heart, soi tässä Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa. Mutta nyt me otetaan biitissä askel tiuhempaan. US3, You Can't Hold Me Down, pärähtää jo tässä alkutahdeille. Hetken kuluttua siis tämän Chipaleen jälkeen hypätään meidän uusinta haastikseen. Siellä ääneen pääsee Pasi Räbinä, mies, joka tietää muodista himpun verran enemmän kuin meikäläinen, vaikka innokkaasti seuraankin. Minkälaiset porinat tuli, kun Pasin tapasin viikko pari taaksepäin?

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta ja tänään puhutaan muodista. Se on yksi lempikeskustelun aiheita, niin ei käy kiistäminen. Olen avoimin kortein tässä ja mulla on mahtava juttukaveri, koska olen saanut paikan päälle oululaisen taiteilijaprofessori, pukusuunnittelija Pasi Räbin. Terve Pasi.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos kiireen keskellä tänne saapumisesta. Sulla on tässä kuumat säpinät menossa, kun aivan näillä näppäimillä on avautumassa huikea muoti kattaus tuonne Oulun taidemuseoon. Tästä me jutellaan enemmän tietenkin tässä aamun mittaan. Mutta me lähdetään liikenteeseen tämmöisellä pikkukysymyksellä.

0: Pasi, pienillä henkilökohtaisilla pukeutumiseen ja muotiin liittyvillä kysymyksillä. Mikä on sun lempiväri?
1: Mun lempiväri on oikeastaan aika paljon semmoiset violetin ja siniviolettin ja vähän pinkin värit. Ne on ehkä mun suosikkivärejä, vaikka mä en itse pukeudu juurikaan niin, mutta
0: lempivärisi?
1: Ja sitten oranssi on
0: aika
1: kanssa
0: voimakkaita
1: sellainen,
0: niin, ja epäsuomalaisia.
1: Mun, joo, mähän teen siis teatteria puvusta, niin se on sitten taas se skaala siellä, että siellähän sitten taas väriskaalaa on todella laaja laidasta laitaan, että siellä omassa työssäni mä voin käyttää voimakkaasti väriä, mutta en ehkä henkilökohtaisesti itselläni, mutta.
0: Näin. No onko värillä väliä pukeutuessa?
1: No onhan sillä valtava merkitys. Että kyllä mä niin kun ajattelen muutenkin pukeutumisen sellaisena, että se on hyvin. Vaikka monet voi kokea sen ehkä pinnallisenakin sen ajatuksen, mutta aika voimakkaasti ihmisillä on ajatus siitä, minkälaisen ne haluaa näyttäytyä. Minkälainen se on se mun oma pukeutuminen, miltä se minusta tuntuu, miltä minä näytän muiden silmissä ja minkälaista se vaate ikään kuin kuvastaa mun identiteettiä, niin kyllä sillä oikeasti on yllättävän iso merkitys, että vaikka sulla olisi pelkkä tuolla nuorella musta huppari, niin se kertoo jo jotain siitä, tai lököfarkut, tai ihan tämmöiset niin kuin arkipukeutumisenkin niin kuin vaatteet, niin niillä on yllättävän iso merkitys siihen, että miltä se vaate näyttää, ja mihin mä kuulun, ja mitä identiteetti, mitä mä haluan erityisesti muille kertoa itsestäni.
0: Näinpä. No Pasi, mikä on sun luottovaate?
1: Mun luottovaate on ehkä sellaiset, mä tykkään pellavasta aika paljon ja luonnonmateriaaleista. Ne on kivoja päällä ja laskeutuvat materiaalit. Ei haittaa. Ja sitten helpot materiaalit ja semmoiset aika yksinkertaiset leikkaukset.
0: Okay. Joo.
1: Et oikeastaan farkkuja mikä joskus käytän, mutta aika vähän.
0: Et mä tykkään, nyt sulla on jalas.
1: Nyt mulla on vähän tämmöiset niinku farkkutyyppiset niinku kinot, mutta harvemmin ehkä.
0: No mites tollainen taiteilija, professori ja pukusuunnittelija, niin omistatko pieruverkkarit tai muut tällaiset kotoisat asut?
1: Omistan tietenkin. Mähän pukeudun heti niihin, kun mä pääsen kotiin. Ja varsinkin mun maaseudulla, mun kesäpaikkaa, niin eihän mä nyt muissa viihdykään kuin sellaisissa todella kuluneissa ja ryntääntyneissä verkkareissa. Joo, ilman muuta tietenkin.
0: Näin toteaa Pasi Räbinä ja meillä jutun kanssa Pasit jatkuu ei niinkään pieruverkkareista, vaan tulevaisuuden muodista.

0: Your Majesty.
1: Radio Kaleva.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
5: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
6: Zero Nine, joo.
5: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
8: Toripoliisi on aivan uskomaton.
9: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
8: Toripolliisi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaren reippaassa tänään juttukaverina oululainen taiteilija, professori ja pukusuunnittelija Pasi Räbinä, ja muodista ja tulevaisuuden muodista meillä puhe. Ootin sua kylään, niin mä muistelin, että ennen vanhaan, eli ollut jotakin 80-90-lukua, silloin oltiin tohkeissaan suihkurusketuksesta. Mutta tätä päivää on esimerkiksi tällainen näky, että ihmisen vaate ruiskutetaan hänen päälleen. Mä oon nähnyt tällaisen videon tuolta jostain catwalkeilta. Mutta mikä on, Pasi, villeintä, mitä sä oot nähnyt muodin rintamalla viime aikoina?
1: No, tietysti nyt olen nähnyt tuonkin videon. En muista nyt kenenkä suunnittelijan se oli, mutta nythän oli esimerkiksi Met-gaala juuri tässä toukokuussa, ja sen teemana oli costume art, fashion is art, niin kyllähän siellä näkyy siis uskomattomia luomuksia, jotka oli suoraan niin kuin ikään kuin eri taiteilijoiden inspiroimista maalauksista tai veistoksista luotuja iltapukuja, ja että nyt sieltä muistelen useitakin, jotka olivat tosi hienoja.
0: Jotenkin.
1: No, kyllä mulla esimerkiksi sellaiset niin kuin kollaasimaiset vaatteet esimerkiksi sieltä päräytti, jossa oli vähän tämmöistä Picasso-henkeä ja sitten useiden taiteilijoiden Gustav Klimtistäkin vaikutteita saanut semmoinen mieletön iltapuku, että kyllä ne esimerkiksi oli niitä, jotka mua täräytti sieltä. Mutta myös sellainen ehkä sellainen rohkeus siinä kaiken kaikkiaan, että muutenkin ehkä tässä meidän Tomorrow's Wardrobe, tulevaisuuden vaatesuunnittelu näyttelyssä, niin ehkä siinä on se, että aika pitkälle mennään nykyisin tulevaisuudessa siihen, että ei välttämättä jaotella ihmisiä niin kuin vaatteita, että suunnitellaan miehelle tai naiselle, vaan aika pitkälle ajatellaan jo sellaista uniseksia ja sukupuolen ja vaatteiden moninaisuutta ja kehojen moninaisuutta, että se vaate voi olla hyvin monenlainen kaikille ihmisille. Että ei yhtä lailla mies voi vaikka käyttää sitä niin kuin niin sanotusti naisten vaatteita tai hametta, ja siitä voidaan tehdä joku ihan omanlainen luomus miehelle. Että musta se on ehkä semmoista tulevaisuutta, että ei se jaottelu.

0: on niin kuin häviämässä aika paljon.
1: Oulun taidemuseo on täyttymässä tulevaisuuden muodilla, visioilla, mitä tulevaisuuden muoti voisi olla ainakin osittain. Ja tämänpä vuoksi meillä nämä muotijutut Pasi Räbinän kanssa täällä Radio Kalevassa tänä aamuna jatkuu.

Pohde aikoo lopettaa päiväkirurgian Oulaskankaan sairaalasta ja keskittää kirurgisen leikkaustoiminnan Pohjois-Pohjanmaalla kokonaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Muutosta suunnitellaan säästösyistä. Kehittämispanokset Pohde aikoo lähivuosina suunnata lähipalveluihin eli perusterveydenhuollon parannuksiin. Myös digitaalisia palveluita aiotaan parantaa. Aikeet sisältyvät Pohteen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaan vuosille 2027-2030. Suunnitelma oli tarkoitus lähettää tiistaina lausuntokierrokselle, mutta aluehallitus palautti sen tulevaisuuslautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi jääviysepäilyn vuoksi. Oulun Välivainion suurtontti halutaan varata liikuntapaikkarakentamiseen. Oulun yhdyskuntalautakunta päätti eilen tiistaina esittää kaupunginhallitukselle, että tontti varataan Antti-Pekka Tauriaisen hankkeelle. Tontille on suunniteltu jäähalli, palloiluhalli ja kuntoilukeskus sekä noin 2000 neliön maksuton liikunta- ja leikkialue. Hankkeen kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. Puolet rahasta on tarkoitus saada sijoittajilta. Tontti on pinta-alaltaan yli 3,5 hehtaaria. Tontin varaus on voimassa ensi vuoden lokakuun loppuun saakka.

Mutta lautakunnan päätös syntyi äänestyksen lopputuloksena. Oulun poliisilaitos on selvittänyt kahden romanialaisryhmän tekemät omaisuusrikossarjat. Toisessa tapauksessa pariskunta kierteli eri puolilla Suomea varastain liikkeistä helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta, kuten muistikortteja ja hygieniatarvikkeita. Toinen ryhmä koostui kolmesta miehestä, jotka varastivat pääasiassa iäkkäiltä ihmisiltä lompakkoja ja maksukortteja kaupoissa. Kaikki viisi henkilöä ovat olleet tutkinnan aikana vangittuina. Rikokset tapahtuivat eri puolilla Suomea alkuvuonna. Tapaukset ovat siirtyneet syyttäjälle. Kaleva kertoo verkkosivuillaan myös siitä, kuinka oululainen Valtteri Ranua etsi itselleen sopivaa moottoripyörää 10 vuotta. Ranua on lyhytkasvuinen ja tarvitsee siksi madalletun pyörän. Madallettuja moottoripyöriä ei löydy tavallisilta markkinoilta. Sellainen täytyy madaltaa itse. Valtteri Ranualle sopiva pyörä löytyi viimein Espoosta ja sen myötä mies on päässyt toteuttamaan unelmaansa moottoripyöräkortista. Tästäkin lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Näinhän se luvattiin Forecan suunnalta jo maanantaina, että viikko on epävakainen, mutta lämpenemään päin. Tänään päivälämpötila on täällä jo Pohjois-Pohjanmaalla 17-20 astetta. Toki jos mennään ihan itään ja sinne Koillismaalle, niin siellä päivälämpötila on ehkä noin 15 astetta. Sää on pilvisyydeltä vaihtelevaa, paikka voi ropsauttaa sadekuuroja, eteläkaakkoinen tuuli on heikkoa.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Rotuari reippaassa kylässä minulla oululainen pukusuunnittelija, taiteilija, professori Pasi Räbinä. Pasi vielä kertaalleen, tervetulemas kylään.
1: Kiitos.
0: Tässä ollaan jo vähän lämmitelty aiheeseen, eli muu.

0: kotiin ja vaatteisiin. Meillähän vaan tästä piisaa tietenkin juttua. Ollaan juteltu näistä asioista ennenkin, mutta nyt ollaan tämän äärellä, koska Oulun taidemuseossa on avautumassa 2 muotitaiteen näyttelyä. Päästään katselemaan ja ihmettelemään tulevaisuuden muotia. Ja sä oot kätilöinyt tänne Ouluun tämän muotipläjäyksen. Miksi sä halusit tällaista tulevaisuuden muotia meille näytille?
1: Mä halusin näyttää sitä, mitä muotitaide tänä päivänä on. Mä näen jo sen sillä lailla niin kuin täysin muiden taiteen lajien rinnalla, että se ei ole enää niin kuin joku pelkkä pinnallinen, kaupallinen muotisuunnitteluilmiö, vaan että se muoti on jo taidetta. Että nämä kaikki tekijät, joita mä oon erityisesti tähän valinnut, niin edustavat sellaista taiteilijuutta ja semmoista käsitteellistä, konseptuaalista vaatesuunnittelua, joka on jo niin kuin taidetta. Ja nyt kun me olemme vielä taidemuseossa, niin mun mielestä se kvaliteetti täytyy ikään kuin olla tarpeeksi korkealla, että me voidaan näyttää sitä muotitaidetta taidemuseossa ikään kuin taideteoksina. Ne on jo oikeasti taideteoksia.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Meillä on ehkä ihan hyvä tässä määritellä myös se, että kun puhutaan tällaisesta muotitaiteesta, niin mitä se nyt oikein on? Onko se nyt sitä haute couturea, jota nähdään sillä kuuluisilla catwalkilla, vai onko se jotain vielä muuta?
1: Mä näen, että se muotitaide on se sitä haute couturea. Parhaimmillaan se on upeimmillaan sitä. Että muotitaide on aina mun mielestä, mä puhun itse ainakin ajattelen sen niin, että se on erityisesti sellaista unikin omasta ainutlaatusta käsillä tekemistä, niin kuin haute couture, korkeaa käsityötaidetta. Mutta se toinen, mikä siinä musta on olennaista, että mitä muotitaiteena minä ajattelen, mitä mä oon ehkä tällä näyttelyllä halunnut hakea, niin on siis, että muotitaide on ilmaisua, että sillä ilmaistaan asioita.
0: Onko nämä tarkoituksestakaan laittaa päälle nämä kuteet?
1: Kaikki ne voi laittaa päälle, mitkä siellä on. Että se on musta tavallaan aika jännä balanssi, että kaikki ne on siellä nukkejen ja torsojen päällä ne vaatteet, ja ne on kaikki useimmat ollut muotinäytöksissä ja mallien päällä. Että ne on kaikki puettavia vaatteita, mutta mutta ne on uniikkeja tapauksia, että ne on jokainen ikään kuin rakennettu niin, että ne on jokainen oma itsenäinen teoksensa. Että musta se on olennaista se, että oikeastaan ei ole se kaupallinen virittymä ehkä näissä näyttelyissä, ei ole se keskeinen ja pelkkä vaatteen käytettävyys, käyttötarkoituksellisuus, vaan että mitä nämä taiteilijat, suunnittelijat ilmaisevat niillä vaatteilla. Että niillä on hirveän paljon hienoja tarinoita ja ajatuksia ja niin, niiden mallistojen takana, mitä ne ajaa takaa. Että musta se on siinä niin kuin hirvittävän hienoa, että ne eivät ole tavallaan tyhjiä.
0: Niin, no, ja tämähän se tässä nyt kiinnostelee, että tällaiset yhdenlaiset muotimaailman orakkelit tai orakkelit, jotka muodin kautta haluaa kertoa jotain tulevaisuudesta, niin mistä he nyt sitten haluaa puhua, minkälaisia tarinoita siellä on. Tähän hypätään jutussa seuraavaksi, ja erityisesti haluan myös kuulla yhden hyvinkin tarinallisen, oululaistarinallisen tapauksen, joka tuolla taidemuseossa on näytillä.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan muodista yhdessä Pasi Räbinän kanssa Oulun taidemuseossa avautumassa 2 muotitaiteen näyttelyä. Siellä pääsee ihastelemaan ja ihmettelemään tulevaisuuden muotia. Yksi erikoisuus, oululainen erikoisuus tässä näyttelyssä on neule, jonka materiaali on tehty Oulusta löytyneen laivan hylystä. Pasi, kerro tästä tapauksesta lisää.
1: Joo, se on musta hieno tarina ja olen siitä tosi iloinen itse, että tämmönen projekti syntyi. Se on syntynyt yhdessä, että meillähän on 5 teemaa tässä meidän Tomorrow's Wardrobe-näyttelyssä ja yksi teema on nämä tulevaisuuden ekologiset materiaalit ja sitä me on tehnyt yhteistyössä Aalto-yliopiston muotoilun ja muodin laitoksen kanssa ja sieltä sitten se syntyi se projekti sillä lailla, että sitä hylkyä puutavaraa oli hirvittävät määrät ja sitä sitten on täältä lähetetty myös Helsingin museovirastoon. Ja
0: se oli tämä hylky, joka löytyi tuolta Torirannasta Radisson Sassin parkkiksen edestä.
1: Juuri se. Ja se on tulossa se hylky myös näytille sitten uuteen tulevaan tiimaankin lokakuussa ainakin osia siitä. Mutta se sama. Ja sitten todella sitä lähetettiin sinne museovirastoon ja sitten museovirastosta oltiin yhteydessä sitten Aalto-yliopistoon siis sekä muotoilun että kemian laitokseen siellä ja että olisitteko kiinnostuneita jatkamaan tätä työskentelyä, että voisiko tästä syntyä mahdollisesti jonkinlaista uutta tekstiilikuitua ja silloin siihen astui kuvaan Aalto-yliopistosta Pirjo Kääriäinen, joka on erikoistunut tämmöisiin biomateriaaleihin ja on tämmöisen uusien materiaalien spesialisti ja tehnyt yhteistyötä paljon niin kuin bioinnovaatiokeskuksen kanssa Helsingissä ja sitten kemian laitoksen kanssa ja kehittänyt tämmöisiä biomateriaaleja erilaisista niin kuin luonnonmateriaaleista ja sitten siitä lähti, siitä syntyi semmoinen isokin työryhmä siellä Aallossa ja sitten sitä alettiin kehittämään, että onnistuuko tästä puukuidosta sitten tekemään erilaisilla, niin kuin se on semmoinen ionsel-menetelmä, niin kuin laboratoriomenetelmällä tehdä sitä tekstiilikuitua ja näytti sille, että se taitaa onnistua. Ja joka oli tavallaan ehkä myös pienoinen yllätys myös niin kuin tekijöille, että kun ne ei aina välttämättä onnistu. Ja sitten siitä sen jälkeen alettiin taas viemään sitä eteenpäin ja sitten siitä saatiin siitä tekstiilikuidustua sitten pikkuhiljaa kehrättyä lankaa. Ja sitten siitä lankaista sitten lopulta syntyi sitten ikään kuin neule ja syntyi neulen mekko. Ja sekin on aika jännä, että se neulan mekko, että Aallossa on hyvin paljon erilaisia niin kuin teknisiä välineitä tehdä esimerkiksi neuleita, niin siinä esimerkiksi ne neuleen suunnittelussa käytettiin tekoälyä. Eli tavallaan siinä syntyi sellainen mieletön mun mielestä tarina, historia, että täältä Oulun menneisyydestä 1600-luvulta syntyi materiaalista, syntyi tulevaisuuden neule, ekologinen tuote.
0: Onko se jotenkin hauras taidekappale vai se onko on, se niin ehta neulen mekko, että se voisi vaikka Salmirinen vetää
1: päälle? Voisi vetää, kuka tahansa, kyllä, täysin, se on ihan. Ja sitten sitä ei haluttu värjätä mitenkään eikä muokata, että siihen tuli semmoinen hirveän kaunis, semmoinen vähän niin kuin semmoinen konjakin väri, semmoinen.

0: vaalean konjakin, viskin väri, tosi kaunis. Ja ikään kuin musta tuli vielä kauhean jännä, että sitten tavallaan tuli semmoista struktuuria. Se tehtiin semmoisella neule, semmoisella, jos ei ole saumoja ollenkaan, semmoisella neulekoneella. Ja sitten ikään kuin se tekoäly raksotti sitä, ikään kuin se kuvio muokattiin sen tekoälyn suunnittelun myötä.
1: En mä tiedä, Pasi, säkin oot pukusuunnittelijana proffana nähnyt jos jonkunlaista ja päässyt mukaan jos jonkunlaiseen. Mutta siis tällainen teos, jossa yhdistyy Oulun historia tosiaan sieltä 1600-luvulta, tulevaisuuden muoti, eikö tämä nyt ole aika mykistävä?
0: No se on ihan mielettömän hieno juttu. Mä oon siitä todella iloinen ja onnellinen. Ja myös, että se liittyy tähän näyttelyyn, että tämä on niinku tulevaisuutta, että näistä erilaisista. Kun ehkä siinä semmoinen takana siinä ylipäätään tässä mun näyttelyosuudessa kaiken kaikkiaan ollut se, että siinä on semmoinen, että mä oon erityisesti valinnut myös suunnittelijoita, jolla on ekologinen lähtökohta, että niiden työskentelyssä näkyy se jollain tavalla, että käytetään ekologisia materiaaleja ja mietitään kierrätystä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja ja sitten myös siinä heidän työskentelystä. Hirveän useat on todella tehnyt niin kuin kaikista, niin kuin esimerkiksi Jenni Hytönen, Pariisissa asuva muotisuunnittelija, on tehnyt niin kuin ihan mennyt kierrätyskeskukseen, ottanut vanhoja nahkatakkeja ja tehnyt niistä uudelleen ihan mielettömiä luomuksia. Et jotenkin se selvästi näkyy näiden kaikkien suunnittelijoiden, nuorten suunnittelijoiden työskentelyssä se hirveän vahva tämmöinen ekologinen lähtökohta. Ja sitten erityisesti myös tässä Aalto-yliopiston osuudessa, jossa tavallaan todella tutkitaan, siellä on erilaisia niin kuin malleja, protoja, jotka ikään kuin on tehty eri luonnonkuidusta ja lähinnä erityisesti selluloosasta, eli puukuidusta.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot.

0: Radio Kalevassa jutellaan yhdessä muodista, eikä mistä tahansa kolttuista, vaan tulevaisuuden. Mauro. Ei mistä tahansa kolttuista, vaan tulevaisuuden muodista yhdessä täällä pukusuunnittelija, taiteilija, professori Pasi Räbinän kanssa, koska Pasi on kätilöinyt Oulun taidemuseoon kaksi muotinäyttelyä, jotka siellä siis avautuu nyt. Siellä on ensinnäkin tällainen huomisen vaatekaappi, 27 taiteilijaa eri maista, miten he näkee tulevaisuuden muotia. Ja sitten siellä on hetkinen japanilaisen huippusuunnittelijan Yuima Nakazaton näyttely. Sekin, eikö sekin ole nyt Pasi tulevaisuuden muotia ja Hailuodon inspiroimana vielä?
1: Täysin, joo. Siis onneksi nyt tuli, että mä ajattelin, että mä nyt nostankin esille tosissaan, että meillä on kaksi näyttelyä tulossa. Ja toinen on todella Japanista, Tokiosta, Yuima Nakazaton soolonäyttely. Ja hän esittelee tässä näyttelyssään kolmesta mallistostaan teoksia. Yhteensä 30 teosta on siellä esillä. Ja hän on siis mun mielestä erityisesti tämmöinen, niin kuin oot, kun hän tekee nimenomaan oot couture muotia ja on itse asiassa niin kuin ainoa japanilainen muotisuunnittelija, joka kuuluu tämmöis tähän kansainväliseen oot couture -järjestöön.
0: Hän on tämmöinen Japanin Dior.
1: Voisi sanoa näin, koska hän kuuluu siihen samaan, mihin kuuluu suuret nimet, Balenciagat ja Diorit ynnä muut, joiden kriteerit ja laatutaso on täytyy olla erittäin korkealla, että siihen ylipäätään pääsee. Ja hän on nyt edustaa ainoana japanilaisena sitä. Sitä ei itse asiassa monet ei tiedä, että kuinka hirveän tunnettu hän on. Siis
0: kuinka hän olet saanut tällaisen ihmisen ja teoksen tänne Ouluun?
1: Se on ollut iso työ. Me ollaan 4 vuotta sitä käyty läpi. Et varmaan ensimmäiset neuvottelut oli jo silloin. Ja sitten vaan yritin hänen agenttiin olla yhteydessä. Ikään kuin se on monta kertaa sillä, että monesti suunnitteluihin itse ei voi suoraan olla. Että ensin ollaan hänen...
0: Etkö laita WhatsAppissa viesti?
1: Ei voi ihan WhatsAppissa laittaa, mutta kyllä mä sitten aloin laittaa jo sähköposteja hänelle että, ja hänen agentilleen ja hänen niin kuin ikään kuin assistenteilleen. Ja sitten mä aloin seurata, olen seurannut toki jo aikaisemmin hänen työskentelyä ja mallistoja. Että hänellä on 19 oot couture-mallistoa jo takana, että jos niitä on 2 vuodessa, niin hän on niin kuin semmoinen 10 vuotta jo toiminut kuitenkin Pariisissa, että esitellyt niin kuin Haute Couture Fashion Weekalla näitä mallistojaan. Ja no sitten pikkuhiljaa kerroin, että olisin halukas tulossa Tokioon, että voisinko tutustua sun mallistoihin ihan niin kuin oikeasti ja nähdä niitä läheltä ja olisitko kiinnostunut taas edelleen tästä yhteistyön rakentamisesta, jos me sulle rakennettaisiin tämmöinen soolonäyttely Oulun taidemuseoon. Ja pääsin tutustumaan 2 vuotta sitten ja siitä se oikeastaan sitten lähti varsinaisesti rullaamaan sitten eteenpäin. Että kyllä se semmoinen
0: oululainen sivikkyys palkitaan.
1: Niin, ja sitten semmoinen henkilökohtainen kontakti pitää olla. Musta tuntuu, että japanilaisiin ei niin vaan kyllä tutustuta, että täytyy niin kuin olla hyvin hieno varainen, mutta myös niin kuin ikään kuin henkilökohtainen ote.
0: Joo, mutta onhan se nyt upeata nyt. Tämä ei ole ainoastaan sitten johtanut siihen, että me näemme tämän japanilaisen huippusuunnittelijan muotia täällä, vaan me näemme myös hänen Hailuodon reissun inspiroimia vaatteita.
1: Sanos muuta. Musta se on ihan uskomatonta, että mä näin 1,5 vuotta sitten se. Mä oon nähnyt nyt ne viimeiset 3 hänen mallistoon siellä Pariisissa ja näytöksissä ja sitten mä 1,5 vuotta sitten talvella, ei nyt viime puolitoista vuotta sitten tammikuussa sanoin, että kiinnostaisiko se niin kuin arktisuus ja tämmöinen jää ja kylmyys ja tämmöinen niin kuin Pohjois-Suomen niin maisemat ja mä oon tainnut sanonut aika monesti, mutta mä näin sen silmissä, että sitä alkoi yhtäkkiä se syttyi ja sitten se siitä lähti, että aika nopeallakin niin kuin otteella, että hän tuli jo sitten niin kuin viime maaliskuussa sitten Ouluun ja teimme retken sitten Hailuotoon ja hän teki myös matkan myös Inariin, että jatkoi vielä tästä matkaa, mutta sieltä ne ideat kumpus hänen Glacier-mallistoon, joka esiteltiin viime heinäkuussa Pariisin Haute Couture-viikolla. Siellä me näemme hänen vaatteissaan Pohjois-Suomen luonnon.

0: ja heti nyt sitten Oulussa, Oulun taidemuseossa.
1: Ja juuri nyt sitten se on niin, täällä.
0: Että nyt kaikki me ihmiset, muodin seuraajat, jotka emme ole koskaan päässeet Pariisin muotiviikoille, emmekä suuria runwayta kattelemaan siellä näitä otkoturmuja, niin ei mitään hätää.
1: Ei.
0: Räpinä on tuonut nyt tämän homman
1: ne,
0: tänne.
1: Ne on täällä nyt. Nyt kannattaa tulla ne katsomaan. Ja näkee vielä lähietäisyydeltä kaikki. Siellä näkyy, niin kuin hänhän tietysti halusi nähdä ne revontuletkin. Jopa hän näki revontulet ja hänen niissä niin kuin printeissään näkyy nämä revontulen maisemat esimerkiksi siellä, jos niitä katsoo. Joo. Ne näkyy nyt siellä. Tervetuloa todella katsomaan.
0: Me huokaillaan tässä kuule ihastuksesta hetki Räpinän kanssa, kunnella vähän musiikkia, sitten jutut vielä muodista jatkuu.

0: Tänään juttukaverina Pasi Räbinä ja muodista puhe. Nyt kaikki taidemuseolle ihmettelemään tulevaisuuden muotia, kun siellä avautuu kaksi näyttelyä, Huomisen vaatekaappi ja japanilaisen huippusuunnittelijan Juima Nagasaton Glacier. Hailuotolais, pohjoissuomalais vaikuttunut muotinäyttely. Niin aikamoista, että tämmöinenkin Ouluun saatiin. Pasi, kun sä oot haalinut tämän huikean näyttelykokonaisuuden tänne, niin mikä sua on eniten jotenkin itsekin säväyttänyt tässä reissussa ja tässä kokonaisuudessa?
1: No kyllä mä oon säväyttänyt se, että mulla on ollut mahdollisuus tutustua näihin tekijöihin. Että nyt mä oon tavallaan, kun mä itse olen myös suunnittelija, niin musta on hirveän ollut upeeta, että nyt mä oon ikään kuin toisella puolella, että mä niin kuin katson toisten töitä. En tee itse sitä suunnittelua, vaan katson toisten töitä ja sitten tutustun näihin tekijöiden ja taiteilijoiden teoksiin ja niiden suunnitelmiin, niin kyllä se on ollut mulle ihan valtava rikkaus myös itselle koko ajan nähdä monenlaista. Ja sitten mä haluan vielä nostaa erityisesti sitä, että vaikka tässä on paljon kansainvälisiä suunnittelijoita, niin olen halunnut nostaa myös suomalaista uutta vaatesuunnittelua erittäin vahvasti tässä Tomorrow's Wardrobe Huomisen vaatekaappinäyttelyssä, että siellä on 17 Aalto-yliopistosta valmistunutta tai valmistumassa olevaa muotisuunnittelijaa, joidenkaan teokset on tätä nykyään Aallossa erittäin korkea taso, niin todella hienoja
0: teoksia tekevät.
1: Joo,
0: ja siellä on myös oululaislähtöisiä osaajia.
1: Ja siellä on oululaislähtöinen muun muassa, mä sanon Oulun oma poika Leevi Ikäheimo, joka on lähtenyt Pariisiin, opiskellut Aallossa ja päässyt Pariisiin työskentelemään. Ja työskentelee sen vähempää kuin Jean-Paul Gaultierille ja semmoista kuin Loewe muotitaloilla, niin olla suunnittelijana, että musta se on jo aika upeeta.
0: No onhan se mieletöntä. Me juteltiin tässä jo aiemminkin, että kun tämä on tällaista tulevaisuuden suunnittelua ja yksi teema esimerkiksi on nämä tulevaisuuden materiaalit. Siitä aikamoinen esimerkki on esimerkiksi tuossa siitä Hahtisaaren hylyn puuosasta tehty uusi neulosmateriaali ja siitä tehty neule. Mutta mitä noin muuten nämä nuoret suunnittelijat tuntuu meille julistavan näillä tulevaisuuden muotivisioillaan?
1: No tietysti toki ne on monet hyvin erilaisia, että hyvin erilaisia konsepteja siellä on ja tietysti halusinkin hyvin erilaisia, mutta esimerkiksi yksi teema meillä on tämmöinen kuin keho ja identiteetti, että siellä on, siihen mä oon valinnut 4 eri suunnittelijaa, jotka selvästi tutkii, mitä se vaate minussa herättää, herättääkö se minussa minkälaisia tunteita, tuntemuksia, millä tavalla se vaikuttaa esimerkiksi tämmöiseen omaan identiteettiin ja viekö se vaate minulta tilaa niin kuin ympäriltä vai suojaako se minua. Että semmoinen hyvin henkilökohtainen aspekti on esimerkiksi tässä näyttelyosuudessa, että se on niin kuin musta selvästi ollut näkyvissä. Ja sitten mä oon halunnut tuoda myös sitä 3D-tulostettuja vaatteita ja virtuaalista vaatesuunnittelua. Eli museon siinä taskun mustassa tilassa on 6 eri suunnittelijan niin kuin virtuaalista vaatesuunnittelua. Ja sieltä esimerkiksi haluan nostaa muun muassa itävaltalaisen Julia Körnerin, joka tekee näitä 3D-tulosteilla vaatteita ja asusteita. Ja on sen oikeastaan aikamoinen pioneeri alallaan, että se on ehkä myös sitä todella tulevaisuutta. Mm. Että siinä on tavallaan, ehkä siinäkin on semmoinen taiteellinen aspekti. Mä oon nostanut sitä puolta ehkä enemmän, koska sitä virtuaalista vaatesuunnitteluahan käytetään myös ihan tällainen kaupallisessakin merkityksessä, jolloin ikään kuin sä voit ikään kuin tietokoneelta katsoa virtuaalisia vaatteita ja ikään kuin suunnitella niitä vähän niin kuin itsekin tai kokeilla käykö tämä.

0: minulle, että istuuko tämä ja onko tämä minkä värinen. Et sitten semmoistahan tehdään jo tosi paljon. Monet yritykset käyttävät sitä, mutta ehkä tässä niinku on se ehkä semmoinen taiteellinen aspekti, että nämä on tämmöisiä ikään kuin virtuaalisia muotishouta, mitä siellä näytetään.
1: Okei. Okay. Sä tuossa aiemmin mainitsit myös jonkunlaisena yksityiskohtana myös tällaisen androgyynisyyden, että tämä on selvästi tulevaisuuden juttu. Ja sehän näkyy jo jotenkin nyt. Joo. Olin tiedätkö vasta ikään täällä Oulussa Pikisaaressa tällaisten nuorten suunnittelijoiden pikkutaide tai siis muotishowssa. Siellä oli oululaisia ja sitten muualtakin Suomesta tulleita. Ja kun katteli näiden taitavien nuorten luomuksia, niin tämä oli selvästi yksi teema, joka nousi esiin. Ensinnäkin tämä sukupuolettomuus niissä vaatteissa. Tämmöinen aivan, niin kuin se on nyt unohdettu, että mikä on miehen vaate ja mikä on naisen vaate. Kyllä. Se on ihan sen voi unohtaa tyystin. Ja sitten mikä siellä myös nousi esille, niin jotenkin tällainen tällaiset näkymät, kun tulee mieleen Dyyni-leffat, Mad Max, pelimaailma, hahmot. Nämä oli jotenkin tosi pinnalla. Että jotenkin semmoinen aivan todellisuudesta vieraantunutta, mutta toisaalta ehkä myös semmoista leikkisää.
0: Joo, on. Siis se on ihan selvästi nähtävissä. On tietty semmoinen tietty, ehkä se pelimaailma onkin aika hyvä sana siihen. Ja sitten tämmöinen vähän niin kuin fantasia, tietynlainen fantasia, science fiction, että sitä on aika paljon. Täälläkin on nähtävissä kyllä parin töissä selvästi sellaista niin kuin, en mä tiedä, olisiko se myös sarjakuvaa ja tämmöistä niin kuin erilaisia, niin kuin esimerkiksi vaikka Leevi Ikäheimolla on niin kuin tämmöinen mieslelufiguurit, minkälaisia niin kuin kehonrakentaja, niin kuin vartaloita ne on ja josta hän on niin kuin ikään kuin saanut inspiraationsa sitten näihin vaatteen muotoihin ja leikkauksiin. Esimerkiksi hänelle näkyy aika vahvasti tämmöinen aika utoppinen niin kuin näkymä vaatesuunnittelussa ja hänen teoksissaan. Okay. Kyllä se näkyy. Ja sitten niin. Todella se sukupuolettomuus, että se on niin kuin, ja tämmöinen queer-ajatteluhan on ollut pitkään, että se on todella näkyvissä niin kuin hyvin vahvasti. Ja varmaan tulevaisuudessa tulee näkymään vielä enemmän, mutta etenkin näiden suunnittelijoiden teoksissa.

0: Radio Kalevan aamussa on juteltu tänään muodista yhdessä oululaisen pukusuunnittelija, taiteilija professori Pasi Räbinän kanssa. Taidemuseolla pääsee nyt ihastelemaan tulevaisuuden muotia. Yksi asia vielä tuli mieleen, yksityiskohta. Asia, joka ei tunnu muuttuvan. Catwalkin yrmeät ilmeet. Eli aina kun katsoo noita huippumuotinäytöksiä, niin siellä ei todellakaan naureskella. Siellä kävelee mallit kovin vakavina. Ne on niin vakavia. Niin onko semmoista asiaa olemassakaan sitten lopulta kuin sellainen muoti, jos on tarkoituskin hymyillä myös kantajien?
1: Voi, mä toivoisin kans näkeväni sitä enemmän, että kyllähän se on aika vahva. Nyt mitä mä itsekin näin nyt siellä Pariisissa, vaikka nämä jumana katsot on niin kuin fashion showt, niin kyllähän se on aika tuimaa se ilme, että toivoi, että hyvinkin vakavaa ja tuimaa. Niin. Että olisi se tietysti ihanaa, että välillä voisi vähän hymyillä ja voisi vähän liikkuakin vähän rennommin kuin niin jäykästi, mutta jotenkin en mä tiedä, miksi se on aina jotenkin niin kuin näissä, varsinkin näissä isommissa Pariisin muotimaailmoissa näyttää olevan kyllä, että harvalla näkee semmoista todella iloisuutta ja temperaa ja kaikkea
0: niin
1: semmoista.
0: Eikö se olisi jo aika punk-henkistä, jos olisikin, niin naurattelisi siellä lavalla menemään?
1: Niin, voisin kuvitella.
0: Avantgardista.
1: Voisin kuvitella.
0: Something else.
1: Se olisi ainakin erilaista.
0: Quelque chose différent.
1: Niin, joo. Et kyllä mä uskon, että harvoin sitä näkee kyllä. Joo, kyllä. En muista kyllä ihan heti.
0: Näin. Ai että, muodistahan jaksaisi juttelua pitkäänkin täällä ja varsinkin kun on näin hyvä juttukaveri. Mutta ehkä päätämme meidän rupattelut tähän ja toteamme, että kaikkien kannattaa nyt ennen kaikkea mennä katselemaan muotia ja sitten jatkamaan keskustelua kanssa museokävijöiden kanssa. Eli Oulun taidemuseossa nyt kaksi tulevaisuuteen muotivisioita tarjoilevaa näyttelyä. Aikamoista. Pasi, voitko sä ikinä nyt tehdä mitään enää parempaa kuin tämmöinen saavutus?
1: Kiitollinen olen, että olen saanut tehdä tämän ja kiitos. Mä haluan myös niin kuin kertoa myös, että tähän mahdollistui Oulun kulttuuripääkaupunki niin kuin tämän vuoden säätiön ja sen takia, että olemme kulttuuripääkaupunki, niin sillä oli iso merkitys kyllä, että tämä näyttely syntyi.
0: Joko sä oot muuten valinnut, mitä sä itse laitat avajaisiin päälle?
1: Olen valinnut, joo.
0: No.
1: En. Mä olen nyt kuraattori. Ei mitään räväyttävää, valitettavasti. Mulla ei ollut valitettavasti aikaakaan. Tämä on mennyt niin viime hetkille, että tämä näyttelyn pystytys, että olisi tietysti ihanaa, kun olisi voinut teetättää jotain, mutta nyt valitettavasti täytyy tyytyä vähän.
0: Ehkä sitten avajaisten jälkeen voit mennä purjehtimaan sinne sitten jossakin vähän näyttävämmässäkin asussa.
1: Niin, sitten mä voin pitää lainaa joltakin suunnittelijalta jonkun luomuksen.
0: Just näin, Pasi. Lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
1: Lämpimästi kiitos sulle myös. Tervetuloa näyttelyihin.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Toripoliisi on aivan uskomaton.
6: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
5: Toripoliisi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
9: Liike on lääke!
10: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
11: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
13: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti

0: Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Radio Kale.

Kuuntelet Radio Kalevaa. Kello on kohta varttia vaille yksi, eli kohta alkaa Vaaran vyöhyke. Pysykää kuulolla.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Pohteen aluehallitus esittää aluevaltuustolle 1 vuoden lisäaikaa hyvinvointialueen kertyneen alijäämän kattamiseksi. Aluehallitus on päättänyt asiasta tiistaina järjestetyssä kokouksessa. Ilman lisäaikaa hyvinvointialueelle kertynyt alijäämä tulisi kattaa tämän vuoden loppuun mennessä. Jos pohde pyrkisi kattamaan alijäämät alkuperäisessä aikataulussa, olisi vaarana, ettei kaikkia palveluita saataisi järjestettyä lain määrittämällä tavalla. Pohde on aiemmin laatinut talousarviota niin, että alijäämät olisivat katettuna viimeistään vuonna 2028. Nyt ministeriöiden kanssa käydyt keskustelut viittaavat siihen, että lisäaikaa voitaisiin antaa vain vuoden 2027 loppuun. Yksityishenkilön on helppo palkata nuori kesätyöntekijäksi, suurin kynnys on oma maksukyky, sillä byrokratia on vähäistä. Palkan maksu hoituu maksuttomassa palkka.fi-palvelussa, joka ilmoittaa tiedot automaattisesti tulorekisteriin ja laskee sivukulut. Jos vuosipalkka jää alle 1500 euron ja työntekijä on alle 16-vuotias, sivukuluja ei käytännössä synny. Kaikista palkoista on silti tehtävä ilmoitus. Kootut vinkit kesätyönantajille voi lukea artikkelista Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi. Ja kerrotaan vielä, että Pohde hävisi viikko sitten oikeudessa sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien irtisanomista koskevan tapauksen. Hallinto-oikeus määräsi sosiaali- ja kriisipäivystykseen tehdyt irtisanomiset kumottavaksi ja ottamaan työntekijät takaisin virkoihinsa. Lisäksi Pohde joutuu maksamaan menetetyt tulot irtisanomisten ajalta. Irtisanomiset tehtiin loppuvuodesta 2024 yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Potkujen jälkeen työnantaja kuitenkin palkkasi uusia henkilöitä, joilta edellytettiin sairaanhoitajan koulutusta. Hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa viime viikolla. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

0: No niin, nyviska tsekkade vettare. Eli katsotaan sää huonolla ruotsilla. Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on pilvisyydeltään vaihteleva ja paikoin tulee sadekuuria. Koillismaalla on poutaa, mutta yöllä sadekuurien mahdollisuus kasvaa. Idänpuolinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila kunnioitettavat 16-20 astetta, Koillismaalla noin 15. Yölämpötila vuorostaan epäkunnioitettavat 7-13. Huomenna torstaina pilvisyys on vaihteleva ja sää epävakaista. Sadekuuria tulee monin paikoin jo aamulla, illalla sää selkenee. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila huomenna asialliset 20-24 astetta plussan puolella. Koillismaallakin kunnioitettavat 15-20.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: the wanderlust king.
1: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
2: Radio Kaleva.
3: Karavaani on saapunut jälleen kerran radioaallolle. Mukavaa, mukavaa. Kivaa keskiviikkoa juuri sinulle. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaravyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Tämä ääni, jota kuulet, tietääkseni kuuluu Ville Muikkulalle. En ole varma, en ole varmistunut, mutta lähdetään siitä liikkeelle, että tuttu se ainakin itselle on. Tänään luvassa loistava iltapäivälähetys. Me tavataan tuossa kello 16 tunnilla oululainen Kirsi Pietilä ja puhutaan pyöräilystä. Tänään on kansainvälinen pyöräilypäivä. Korjaan maailman polkupyöräpäivä. Mutta tämä polkupyöräily, mikä meillä aiheena on, menee vähän haastavimpiin maastoihin kuin Tuirasillolle. Puhutaan nimittäin maastopyöräilystä ja siitä, miten pohjoissuomalaisia, suomalaisia ja pohjoisen pyöräilijöitä saataisiin tuonne maailmalle enemmän. Oululaisen tai oululaislähtöisen Pro Rock Racingin tai Oulusta käsin toimivan seuran toimintaan, tallin toimintaan siis tutustutaan tänään siihen, mikä heillä tapahtuu.

0: tavoite on, mitä nämä tavoitteet vaatii ja mitä Pro Rock Racing Team tarjoaa tänä päivänä. Vähän myöskin pientä vinkkiä siihen, miten pääst itse katsomaan maastopyöräilyä livenä. Ja sen lisäksi tänään tutustutaan meripelastukseen. Viime vuonna, viime kesänä sain vieraksi Jussi Pajalaa, meripelastajat, Oulun meripelastajat rystä. Tämä on ajankohtaista tietoa edelleenkin, joten hyvä se on tähän kohtaan nostaa myöskin levylautaselle, koska kello 15 eteenpäin me lähdemme musiikillisia meriä pitkin jälleen kerran matkalle. Ja mille matkalle?
1: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
0: Niille, jotka ovat aikaisemmin tuota tunnareille kuulleet, niin selvennetään. Saimme tammikuussa sähköpostia, missä ehdotettiin, että tuo matkailu se on niin kuormittavaa monella eri tavalla. Voisiko radioaaloilla matkata maapallon ympäri? Maa kerrallaan, kuunnelle musiikkiaan jokaisesta maasta. Totta kai, jos tämmöinen ehdotetaan, niin semmoinen otetaan vastaan. Tänään siis matkakohteena on Skotlanti. Mitä kaikkea levylautaselle tulee, siihen voit myös sinä vaikuttaa. Ehdota mulle skotlantilaista musiikkia WhatsAppissa numerossa 0440954495. Siellä on jälleen kerran ehkä tiettyjä semmoisia klassikoita, mitä voisi olettaa kuulevansa kello 15 tunnilla. Mutta olen valkannut sinne myöskin vähän uusia tuttavuuksia matkaan, joten ehota, ole kuulolla. Niin edelleen. All right. Tämä seuraava ei ole Skotlannista, mutta Andre Freetownsen voisi olla.

0: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Höyhtyönostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
6: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
7: Ahoi hoi. Kello on 12:20. Ja tossa jos kuuntelit jo lounaslistaa aikana, niin siellä kuulit debyytin Radio Kalevan tämän vuoden kesätyöntekijä osalta. Niki Viheriävaara, tervetuloa.
8: Kiitos.
7: Sen kunniaksi, että tulit vieraksi.
8: Vieraksi.
7: Kun tulit studioon, niin en avaa oikeita liukua edes, koska meillä on täällä Radio Kalevassa omat käytäntömme. Tervetuloa taloon.
8: No kiitos, kiitos.
7: Sä pääset debyytoimaan kunnolla vasta ensi viikolla, mutta ajattelin, että tulet nyt sanomaan terve näille meidän kuuntelijoille kanssa.
8: Joo, ja tässä mä vähän jo soft launchasin itteeni sinne.
7: Joo, se oli erittäin hienosti. Kuka nää oot?
8: No, mä oon Niki Viheriävaara, alunperin oululainen.
7: Alunperin oululainen?
8: Joo, nyt asunut Helsingissä.
7: Ikuisesti oululainen.
8: Ikuisesti, siis, joo
7: sydän
8: joo.
7: Sydän on aina Oulussa.
8: Kyllä, tänne mä oon palannutkin, niin eiköhän se jo kerro ihan tarpeeksi.
7: Sä oot nyt tossa tällä viikolla aloittanut meillä valmistautumisen tähän jännittävään kesään. Vuosi 2026, Euroopan kulttuuripääkaupunki kesä. Asteikolla 1-2, niin kuin tohkeessa saattaisi tulevasta kesästä?
8: No semmoinen, toi on aika vaikea asteikko, mutta kyllä se varmaan sinne 2:n puolelle menee.
7: No okei, aika korkealla.
8: Joo, sinne kuitenkin, että onhan tässä ihan hyvä meininki ollut jo tähänkin asti, niin en mä näe, että miksi se tästä huononisi.
7: Sittenpä näet.
8: No niin, sitä odotellessa.
7: Hei, Nikiä pääset kuulemaan tämän kesän aikana täällä Vaaravyöhykkeellä sekä Rotuaarin reippassa tuolla meidän aamulähetyksen puolella. Ja itse asiassa perjantaina sitten on sun haastatteludebyytti myöskin.
8: Kyllä, näin on.
7: Silloin
8: siellä
7: frisbee golf meininkiä.
8: Kyllä, pääsette kuulemaan sitten tällaisesta hittilajista.
7: Nyt on, mikä se on se nyt tänä päivänä se yksi meemi, että tässä on kaveri, joka haluaa näyttää teille, miten frisbeegolf toimii. Taput, kuunnelkaa jännittyneenä ja kiinnostuneena.
8: Mä en kyllä tosta ikinä kuullut, mutta
7: saatoin keksiä sen päässäni. Mutta
8: no se on hyvä, että mielikuvitusta riittää.
7: Nimenomaan. Tämä seuraava kappale, se on myös mielikuvitusta täynnä. Se on Sienna Spiro. Onko se Sienna Spiro? Osaanko mä? On se. Immaterial Lover. Nikiä pääst kuule lisää sitten tällä taajuudella tämän kesän aikana.

Seal ja Killer. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ja toisin kuten olen aiemmin tällä viikolla todennut, tänään ei ole luvassa metallilouhoksen kesäspesiaalia. Tämä on niin sanottu sorry, my bad, katsoin kalenteria väärin. Kesäkuun ajan musiikin erikoisohjelmat ottavat rennosti, paitsi Rapakari, joka toimii, mutta ei mennä siihen nyt. Heinäkuussa kuulet metallilouhoksen, rockipantteri Gepardien, peltoelviksen ja vaihtoehdon kesäiset jaksot näillä taajuuksilla. Palataan niihin sitten heinäkuun kohdalla tarkemmin, missä ajankohdassa ja mihin kello aikaa. Tiistaisin kello 16, jos en ihan väärin muista, oli ainakin kaavailtu aikataulu. Mutta niille, jotka ovat tänään taajuuksille tulleet sillä ajatuksella, että sieltä sitä heviä tulloo, niin otetaan yksi metallinen kappale soittoa. Mä itse eilen mietin, kun olin pyöräilemässä, että yhtä kappaletta minä en ole soittanut pitkään pitkään aikaa. Se on pitkä, mutta siinä tapahtuu paljon. Niin jos sallitte, niin yhden kerran. Kesä on ainoa, ainakin alustavasti. Metallica. Ja Master of Puppets.

0: Ray Charles ja Unchain My Heart. Kello on varttia vaille. Kohta lähdetään merille viime kesältä. Meripelastajat ry, Oulun meripelastajat, jos en ihan väärin muista. Äänessä Jussi Pajala. Puhutti viime vuonna meripelastajien työstä, siitä arjesta, mikä heillä pyörii. Tänäkin vuonna moni lähtee näin kesän aikaan merille ja meripelastajillekin hommaa on todennäköisesti luvasta on mukaan. Ei hirveän paljon, mutta näinhän se todennäköisesti on, että saattaa käydä. Puhutaan myöskin Jussi Pajalan kanssa purjehtimisesta, hänen matkoistaan ja monesta muusta. Tämän haastattelun pariin mennään jo ihan kohtapuokkiin tämän iltapäivälähetyksen osalta. Tänään luvassa myöskin puhetta maastopyöräilystä, mutta otan tässä vaiheessa nosto tänä viikonloppuna nimittäin todellinen superviikonloppu Oulun festivaalikentällä ja pikkusen Kempeleenkin puolella. Viime vuonna debyyttiinsä tehnyt Kempeleen kansanmusiikkifestivaali saapuu jälleen kerran ja ohjelmistosta löytyy tuttuja nimien Erja Kalevankin taajuuksilta muun muassa Liikkuva laulureppu, Junna, Rommakko esiintyjälistalla Kempeleen kotiseutumuseolla perjantaina, siis Rommakko lauantaina, muun muassa nuo aiemmin mainitut. Ja löytyypä listalta myöskin artisti nimeltään Väisänen. Otetaan tässä häneltä kappale nimeltään Rauhassa maatue.
1: Sydän filmi piirtää viimaa, viimeinen.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden

0: kahvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita. Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: De La Soul ja Ring Ring Ring. Haha, hei. Levylautaslevy tässä kohtaa. Jussi Pajala Oulun meripelastajista äänessä. Viime kesää uusinnan parissa kohta pukki.

0: Radio Kalevan taajuuksilla Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Ville Muikkula seurannasi ja tässä kohtaa olemme meren pinnasta ainakin 2 metriä korkeammalla täällä Oulun keskustassa Kiistola studiossa. En ole yksi täällä paikan päällä. Jussi Pajala, Oulun meripelastajien varapuheenjohtaja, mulla vieraana. Jussi, Vaaran vyöhyke, se on tämä ohjelman nimi. Nyt me ollaan tämmöisen aiheen parissa, mihin voisin kuvitella, että liittyy jonkinlaista tällaista danger zonea. Onko meripelastaminen kuinka dramaattista hommaa?
1: Ei se yleensä ole dramaattista. Silloin tällöin voi tulla keikkoja, jossa on vähän enemmän actionia ja pahemmassa kelissä ja vähän vaativampia keikkoja, niin silloin siinä tietenkin on sitten vähän adrenaliiniakin mukana, mutta yleensä hyvin rauhallista touhua.
0: Kuinka paljon sykeä on siinä vaiheessa, jo katsoo sinne merelle ja huomaa, että nyt tulee muuten tuulta sen verran reilusti ja vähän vettäkin paiskuu ja tietää, että tehtävälle pitää lähteä?
1: Kyllähän se vähän nousee. En ole koskaan mitään, mutta on ollut joskus semmoisia keikkoja, että on jännittänyt lähteä.
0: Milloin se tulee mieleen?
1: No, yksi keikka olin silloin itse päivystäjänä päällikkönä, niin tuossa yhdessä Lähisaaressa oli joku loukkaantunut ja se piti päästä evakuoimaan ja oli huono keli, kova tuuli ja sumua, sadetta, näytti, että helikopteri ei pääse sinne paikalle. Ja rajavartiolaitos totesi, että heillä ei oikein ole kamppeita, millä päästään sinne ihan saarenrantaan siinä kelissä.
0: Joo.
1: Ja sitten soitteli meille, että voidaanko me lähteä auttamaan. Ja siinä sitten kokosin semmoisen miehistön, jolla tiesi, että se onnistuu, jos se jollakin onnistuu. Ja oltiin lähössä ja ehdittiin jo lähteä matkaan ja sitten soitteli vielä, tai ilmoitin rajalle, että nyt ollaan lähössä. Niin ja sitten sanoin, että ottakaapa pikkusen, että nyt näyttää, että helikopteri pääsee sittenkin sinne. Ja
0: joo.
1: Saivat sitten helikopterin sen ylös, mutta se oli semmoinen keikka, että oli hyvin tyytyväinen, että sinne ei sitten loppuviimeen tarvinnutkaan mennä.
0: Ja onnellinen loppu saatiin sillekin tarinalle.
1: No mehän ei sitten tiedä, mitä tapahtui sen jälkeen, mutta ainakaan ei luettu uutisista, että helikopteri olisi puhunut tai mitään muuta. Että.
0: Näin siis Jussi Pajala, joka tänään meillä vieraana Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä. Me puhutaan meripelastamisesta. Tämä seuraavan kappaleen jälkeen lisää. Otetaan nyt kuitenkin nuo uutiset väliin. Jussi Palan kanssa jatketaan lisää kello 14 tunnilla.

Tässä kaleva sähköuutisia. Pohjois-Pohjanmaan alueella ei ehkä saa jatkossa enää ampua ilotulitteita venetsialaisten aikaan ilman erillistä maksullista ilmoitusta pelastusviranomaisille. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on aiemmin sallinut ilotulituksen venetsialaisten aikaan elokuun viimeisenä viikonloppuna ilman erillistä ilmoitusta. Pelastuslaitoksen mukaan ilotulitussääntöjä ei ole aiempina vuosina noudatettu. Siksi se harkitsee nyt vakavasti, että tästä vuodesta alkaen ilotulitteiden käytöstä olisi jätettävä ilmoitus vähintään 5 vuorokautta ennen niiden käyttöä. Ilmoitus maksaa noin 70 euroa. Oulussa tapahtui eilen tiistaina 2 pahoinpitelyä, joissa mies oli käynyt itselleen tuntemattomien vastaantulijoiden kimppuun Mannerheimin puistossa. Poliisin mukaan mies oli ehtinyt lyödä 2 ihmistä nyrkillä kasvoihin. Heidän saamansa vammat olivat lieviä. Tutkinnan johtaja Jukka Tahvolan mukaan epäilty tekijä ei vaikuttanut tuntevan uhreja ennalta ja he olivat valikoituneet satunnaisesti kohteeksi. Molempia pahoinpitelyjä on edeltänyt lyhyt riidanhaastamistilanne, jonka jälkeen on alkutietojen mukaan käytetty väkivaltaa. Poliisi otti epäilyn kiinni läheltä tapahtumapaikkaa ja häntä on kuulusteltu keskiviikkona aamupäivällä. Epäilty ei muistanut tapahtumien kulkua päihtymyksensä vuoksi ja hän on kiistänyt teot. Pohde hävisi viikko sitten oikeudessa sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien irtisanomista koskevan tapauksen. Hallinto-oikeus määräsi sosiaali- ja kriisipäivystykseen tehdyt irtisanomiset kumottavaksi ja ottamaan työntekijät takaisin virkoihinsa. Lisäksi Pohde joutuu maksamaan menetetyt tulot irtisanomisten ajalta. Irtisanomiset tehtiin loppuvuodesta 2024 yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Potkujen jälkeen työnantaja kuitenkin palkkasi uusia henkilöitä, joilta edellytettiin sairaanhoitajan koulutusta. Hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa viime viikolla. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

0: ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään sää on pilvisyydeltään vaihteleva ja paikoin tulee sadekuuroja. Koillismaalla poutaista, yöllä kuitenkin sadekuuren mahdollisuus kasvaa. Idänpuolinen tuulinen päiväsaika on heikkoa. Päivälämpötila pysyttelee 16 ja 20 asteen välillä, Koillismaalla noin 15 asteessa. Yölämpötila 7 ja 13 asteen tienoilla. Huomenna torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sää epävakaista. Sadekuuroja tulee monin paikoin jo aamulla, illalla sää selkenee. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 20 ja 24 asteen välillä. Koillismaalla mennään 15 ja 20 asteen tienoilla.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Ville Muikkula studiossa kanssasi tuonne kello 17 saakka. Jatketaan ihan pian tämän iltapäivän.

päivän uusintahaastattelun parissa. Viime kesän kohtaamisia pääset kuulemaan piakkoin, kun jatketaan Oulun meripelastajien Jussi Pajalan kanssa lisää tarinoista meripelastajien työstä sekä meriltä muutenkin. Tänään vielä jatketaan sitten kello 16 polkupyöräily ihmeellisen maailmaa. Hyvää maailman polkupyöräpäivää kaikille vinttarilla liikkuville. Meidän tarinat kuitenkin tänään menevät vähän kilpailullisempaan ympäristöön ja haastavempiin maastoihin. Tänään nimittäin puhutaan maastopyöräilystä ProRock Racing-tiimin perustajan Kirsi. Nyt tipahti tuolta muistinpanot naamaa edestä, niin varmistetaanpa vielä, että en höpöttele omiani. Kirsi Pietilän kanssa. Kello 16. Ensi tunnilla musiikin kanssa maailman ympäri ja kohteena on siis tosiaan Skotlanti. Tämä seuraava yhtyö, sitä olisi voinut soittaa parisen viikkoa sitten, kuunneltiin musiikkia Englannista. Tämä on The Rolling Stones ja heiltä tuolla kasarin puolelta vähän oli sanomassa tuoreempaa. No on kasari aika tuoretta. Start me up. Ja heti rollareiden jälkeen Jussi Pajala ääneen.

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke. Jussi Pajala tänään vieraana Oulun meripelastajien varapuheenjohtaja. Jussi, kauan on tullut itse mukana tässä hommassa?
1: Ensimmäiset muistikuvat on Raahen meripelastajista. Isä on ollut siellä aikoinaan perustajajäsenenä ja

0: olikohan mä jotain 5-6 vuotta, kun tuota lähdettiin semmoiselle niin kuin rauhalliselle juhannusristeilylle Raahesta Hailvon pöllään. Ja tuota, no siinäkin sitten yksi tehtävä suoritettiin sinne mennessä.
1: Samalla.
0: Että, niin, että sen, se oli niin kuin esikosketus siihen. Itellä.
1: Tuliko tavallaan semmoinen into heti silloin pienenä siihen, että okei, tämä on siistiä hommaa?
0: No ei varmasti meripelastukseen, merenkulkuun kyllä muuten.
1: Joo.
0: Mutta tuota, siihen sitten jotenkin ajautui myöhemmin ihan huomaamatta.
1: Mm. Mitä toi meripelastaminen siis käytännössä on? Tuossa äsken kuultiin niin kuin yksi esimerkki homma sieltä niin kuin ääripäästä, että mitä se teillä on. Teille ottaa yhteyttä, että tämmöinen homma olisi. Miten tämä niin kuin käytännössä on?
0: Suuri osa keikoista on semmoisia hyvin, hyvin helppoja avustuskeikkoja lähinnä. Tämä on joku polttoaine loppunut, tai vene on jossakin tuossa hietikossa matalassa, tai joku pikkukoneen vika, tai muuta vastaavaa. Ettei niin varsinaista pahaa keliä edes ole siihen liittynyt siihen tilanteeseen.
1: Mm.
0: Ja sitten on näitä varsinaisia hälytyskeikkoja, ne tulee meille merivartiostolta. Se on meidän yhteistyöviranomainen. Voi tulla toki sitten ihan pelastuslaitokseltakin.
1: Joo.
0: Ja niissä nyt sitten voi olla jotakin miesmeressä tilanteita tai alus uppoamassa tai joku selkeä vaaratilanne, joka on niin kuin kehittymässä siihen suuntaan, että siitä saattaa tulla oikeita vaaraa ihmisille, niin niin ne on sitten niinku näitä hälytyskeikkoja.
1: Joo. Millainen porukka teillä on niinku täällä Oulun päässä tällä hetkellä, kuinka paljon teillä kuuluu tuohon? Niinku vapaaehtoistoimintaahan tämä on.
0: Mm, vapaaehtoistoimintaa, joo. Mm, meillä on jäseniä, en ole nyt pitkään aikaan kattonut, mutta sanoisin, että yli 350 jäsentä,
1: joo.
0: Joista suuri osa on tämmöisiä tukijäseniä. Ja sitten on trossijäseniä aika paljon nykyään, joka on niinku tavallaan meidän semmoinen jäsenpalvelu. Sitten varsinaisia aktiiveja on, sanoisinko, että vähän vajaa 30.
1: Yeah.
0: Ja sitten semmoisia tosi aktiivia, jotka enemmän liikkuu tuolla mukana harjoituksissa ja keikoilla, niin niitä on joku kymmenkunta, vähän yli ehkä. Kymmenkunta sanoisin.
1: Ja niiden homman kuuluu siis tällainen päivystäminen muun muassa niin kuin yhtenä roolina.
0: Joo, meillä on niin kuin varsinaisesti vain yksi päivystävä päällikkö kerrallaan ja sitten miehistö. Ei varsinaisesti päivystä.
1: Joo.
0: Toki ne on siellä ringissä mukana, että ne on niin kuin, ne pystytään hälyttämään sitten, mutta niitä ei tarvitse varautua siihen mitenkään. Ei tarvitse olla puolen tunnin päässä veneestä, niin kuin päällikön pitää olla niin kuin kohtuu lähellä kuitenkin. Että meillä on lupaus niin kuin meripelastusseuralla, että meidän veneet liikkuu tunnissa hälytyksestä ja se on käytännössä sama kuin mitä Rajavartiolaitoksella on tuossa silloin virka-ajan ulkopuolella.
1: Mm. Miten noin Oulun meripelastajia, te puhuit tuossa äsken, että teillä on esimerkiksi tätä koulutusta ja harjoitusta, niin millainen tämä on, että tavallaan on mukana sit siinä aktiivitoiminnassa, millaista koulutusta te tarjoatteko te sitä koulutusta vai tuleeko se muualta?
0: Joo, meillä on oma koulutussysteemi, se on niin kuin meripelastusseuran määrittelemä koulutusjärjestelmä,
1: joo.
0: Jossa on eri tasoa ja lähdetään harjoittelijasta ja sitten osa päätyy päälliköksi ja osa ei päädy, että sitten siinä niin kun semmoinen perustaso on kansimies, että sillä niin kun, niitä kansimiehiä kun olisi paljon, niin pärjättäisiin jo hyvin. Päälliköitä meillä on nyt tällä hetkellä, onkohan 6 aktiivista päällikköä tuossa meidän isommalla veneellä ja sitten on pari lisää siellä pienemmällä.
1: Yeah.
0: Käytännössä meidän jäseneksi voi tulla ihan ilman minkäänlaista kokemusta merenkulusta, ja me sitten annetaan, alkaa käytännössä siitä, että käydään ihan perusasioita läpi turvallisuutta, että miten veneellä toimitaan, että ei riko itseään siellä ja vähän pystyy huomioimaan niitä asioita, mitä siellä tapahtuu, ja sitten vähitellen lähdetään kouluttaa sitä, että mitä on nämä tehtävät, miten laitetaan veneen laituriin kiinni ja mitä kansimies tekee silloin ja minkälaisia komentoja tulee ja mitä ne tarkoittaa ja kaikkea muuta.
1: Onko mitään minimivaatimuksia tavallaan siihen? Sanotaanko, että ei tarvitse olla sellaista aikaisempaa niin kuin veneilykokemusta, mutta onko jotakin sellaisia, niin kuin esimerkiksi näin heinähattuna voi huutaa, että uimataito on varmaan semmoinen ihan toivottu ominaisuus?
0: Joo, se on

0: juttu, mutta tuota, sit meillä on lisäksi semmoinen niin kuin terveysilmoitus miehistöllä, että siinä on niin kuin tietty vaatimuslista.
1: Joo.
0: Ja sen voi sitten niin kuin itse käydä meidän toiminnanjärjestelmässä täyttämässä, että täytän nämä kelpoisuusvaatimukset. Ja sitten meillä on päälliköillä on vielä sitten osalla on tuo merenkulkulääkärin hyväksymä, kun meillä on sitten noita virallisia kirjoja, millä voi ajaa sitä tämmöisiä kaupallisia keikkoja.
1: Joo. Näin siis Jussi Pajala, Oulun meripelastajien varapuheenjohtaja, joka tänään Radio Kalevan iltapäivässä vieraana. Otetaan tähän väliin pikku hengähdystauko. Jatketaan sitten Jussin kanssa lisää.

0: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Jussi Pajala tänään vieraana. Jussi, onko sulla mitään semmoista niinku perinteistä, mikä pitää suorittaa niinku yhden sesongin aikana niinku tämmöistä matkaa?
3: No on, Räntäreis on viimeinen kisa.
2: No okei, mikä se on?
3: No se on tästä Oulusta tuona Iiröyttä ja Iirustalla on Iiröyttä-niminen saari.
2: Jaa, joo, joo.
3: Niin tota, se on siinä syyskuussa, just ennen kuin ruvetaan veneitä ottamaan ylös, niin viimeinen kisa.
2: Mm. Kauanko sesonki muuten kestää suurin piirtein?
3: Se vähän riippuu oikeastaan keväästä, että syksy on aika samanlainen yleensä, että se loppuu siellä joskus. Purivenet otetaan siinä syyskuun aikana suuri osa ylös. Jotkut menivät tästä lokakuun. Joskus pääsee ihan toukokuun alussa aloittaa. Mm. Mulla taisi tänä vuonna, oliko se 16 päivä, kun laitoin veneen veteen toukokuuta. Mm. Ja viimeistään siinä kesäkuun alussa sitten alkaa.
2: Kunnolla.
3: Niin.
2: Jussi Pajala, tänään Radio Kalevan iltapäivän vieraana, puhutaan veneilystä ja Jussi, me puhutaan kohta vähän vielä lisää tuosta meripelastuksesta, millä me aloitettiin tämä haastattelu. Miten sulla itsellä, onko koskaan tullut sellaista tilannetta vastaan, että on tarvinnut apua tuolla meren päällä tai meren laineilla?
3: On. Hinaajalla oltiin joskus työhommissa, niin sitähän jos peräsin, niin sitten piti soittaa toiselle hinaajalle. Se tuli hakemaan meidät ja se letka, mikä meidän perässä oli, niin Kalajoen edustalla. Mäkin sitten rantaa.
2: Joo.
3: Jäätikön keskelle.

0: Oikeastaan omalla veneellä niin ei ole koskaan sattunut semmoista.
1: Onko ollut mitään läheltä piti tilannetta? Tuntuisi, että niin kuin tälleen taas maalikkona miettiessä, niin kuitenkin meri on arvaamaton, sää voi muuttua yhtäkkiä. Ja...
0: Mm. Ei ole oikeastaan ollut semmoista läheltä piti tilannettakaan.
1: Sä oot ammattilainen.
0: No, puoliammattilainen ehkä.
2: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kalevan taajuuksilla tänään mennään merillä. Jussi Pajala vieraana Oulun meripelastajista varapuheenjohtajan tittelillä edetään tässä haastattelussa. Jussi, sä tuossa äsken kerroit, että sulla tavallaan niin kuin mereen syntyi se innostus, jos oli ihan pienne, että isäs oli sille Raahen meripelastajissa mukana ja perustamassakin.
1: Kyllä.
0: Milloin sitten Pajalan Jussi ajautui semmoiseen tilanteeseen, että tuonne merelle on pakko päästä?
1: No se tuli varmaan siinä vaiheessa, kun isä veljensä kanssa osti semmoisen kansanvenetyyppisen puisen purjeveneen. Ja sitten kun siihen sillä lähdettiin kokeilemaan, se rupesi tuntumaan siltä, että tämä on siistiä hommaa. Ja käytännössä siitä asti on sitten niin kuin purjehtinut.
0: Milloin tuli ensimmäinen oma purjevene?
1: No se tuli itse asiassa vasta 2006.
0: Sitä joutui odottaa hetken verran.
1: Sitä joutui odottamaan, joo, mutta se oli niin siihen melkein siihen asti. Se oli muutama vuosi väliä, että se ei ollut se porukoittevene enää käytössä, niin se tuli sitten siinä. Se oikeastaan sen olisi voinut ostaa nopeamminkin, mutta mulla oli niin tavallaan niin kuin speksit kasvoi koko ajan, kun rahat rupesi riittämään johonkin ja sitten katselin, että en mä haluakaan tämmöistä, että mä haluan vielä vähän paremmin ja sitten piti vähän aikaa vielä säästää. Ja sitten päädyin tähän veneeseen ja se on mulla vielä.

0: Mäkin sitten, että se on nyt täyttää 20 vuotta ensi vuonna.
1: Noin. Miten tuota Jussi, mulla kanssa lähipiirissä on innostaa, niin kuin on nähnyt läheltä sitä niin kuin veneilyä, nimenomaan purjehtimiseen syntynyttä innostusta, ja tuntuu niin kuin tälleen itse

0: just tuossa tammikuussa liittymässä Atlantin eka kerran Rork Transatlantic-kisassa Spirit of Helsinki -nimisellä veneellä.
1: Joo.
0: Ja joku vähän aikaa, vähän ennen sitä, ennen kuin se matka tuli tietoon, niin kysyi multa, että ootko suunnitellut mihinkään niin maailman ympäri menoa tai Atlantin ylitystä.
1: Joo.
0: Ne vastasi, että no en lähde kyllä mihinkään Atlantin ylitykseen, se on niin pirun tylsää. Paitsi jos on joku kisa.
1: No.
0: Ja sitten kahden päivän päästä siitä kaveri soitti, että hei, nyt on kisa Atlantin ylitys. No, kai sinne täytyy sitten lähteä.
1: Ne oli luvattu jo.
0: Niin.
1: Oliko se tylsää?
0: No sanotaanko, että jos ei olisi ollut se kisa,
1: joo,
0: niin se olisi ollut tylsää. Mutta kun meillä vahit pyörii ja koko ajan ajettiin täysillä, niin ei silloin ollut niin tylsää. Tai se ei ollut tylsää.
1: Jussi, mä oon itse vetänyt siis lähinnä tosiaan niin maata pitkin tämmöisiä pitkiä matkoja, mutta millainen fiilis tulee siinä vaiheessa vastaan, kun huomaa, että se Atlantti on tosiaan ylitetty, aletaan olemaan siellä toisella puolella valtamerta maalissa saakka. Tuliko sitten sellainen innostus, että, tai sellainen epätodellinen fiilis, että vau, mä oon tullut tänne niin tällä kulkupelillä?
0: No ei oikeastaan epätodellista aloa tullut, mutta sen kyllä näki veneessä kaikista, että siinä niin rupesi vähän sellainen innostus nousemaan ja, porukka miettii, että mitä tehdään ensimmäiseksi rannassa ja kaikkea muuta. Että kyllä se fiilis siinä kasvaa aika hyvin. Meillä kuitenkin 2 viikkoa ja 10 tuntia, kun meillä meni siinä. Että viimeinen vuorokausi oli sitten sitä, että sitä odoteltiin, että tulisi jo.
1: Kävikö mielessä yhtään, että pitäisikö mennä? Ensinnäkin pitää kysyä, että tulitteko ne takaisin sitten samaa reittiä laivalla vai käytettekö tässä vaiheessa ilmavoimia hyväksi?
0: Joo, ilmavoimia käytettiin hyväksi. Vene jäi sinne ja ne osallistui sitten toiseen kisaan siellä vielä Sakaripialla ja,
1: joo,
0: ja osa porukkaa, samaa porukkaa niin jäi sinne sitten tämän senkin kisaan. Ja ainoa semmoinen pitempi matka, minkä minä olen tehnyt, on tämä. Että sitten toki sitten jotakin muutaman vuorokauden kisoja on ollut tässä Itämerellä.
1: Joo.
0: Niin ne on semmoisia pidimpiä yhtäjaksoisia.
1: Mutta tämmöiset lyhyemmät matkat on enemmän sulle mieleen.
0: Joo, no se on nyt tätä, että mikä on lyhyt. Että
1: no mikä, tuommone, on, niin, mikä on sulle keskimääräinen matka?
0: No keskimääräinen matka on varmaan joku tämmöinen iltapurjus, kun niitä tulee niin paljon.
1: Joo.
0: Ja sitten kesälomalla, no silloin oma vene haettiin Ranskasta itse. Niin se nyt oli semmoinen, joka oli vähän pitempi. Ja sitten yhden kerran ollaan käyty Tukholmassa asti, kun oli 10 viikkoa kesälomia ja isyysvapaita. Niin ehti käydä Tukholmassa asti pyörähtämässä ja sitten on Saaristomerellä käyty 2 kertaa ja Ruotsin korkealla rannikolla vajaa 3.5–4 kertaa käyty.
1: Yeah.
0: Tänä vuonna on taas tarkoitus mennä sinne ja sinne tulee vähän reilu 200 mailia tästä.
1: Se on komiaa maisemaa sillä puolella.
0: Joo, se on aika erilaista kuin täällä meillä.
1: On. Kokemuksella voi sanoa.

0: Radio Kalevan taajuuksilla Jussi Pajala, Oulun meripelastajista varapuheenjohtaja. Jussi, kesäkausi se on nyt käynnissä ja etenkin niin kuin tuossa, mitä pidemmälle mennään kesää, niin veneilyn puolella tai veneilyssä ylipäätään ruvetaan korostamaan sitä varovaisuutta vesillä liikkuessa. Mm. Sun kokemuksella, onko veneily vaikeaa niin kuin ottaa haltuun kunnolla?
1: Mulla ei oikein omakohtaista kokemusta. Mä oon melkein syntynyt siihen, niin mä en muista sitä aikaa, kun se oli mulle vaikeeta. Mä en muista sitä, kun mä en osannut navigoida. Tai en muista sitä, kun en osannut purjehtia. Mutta mulla oli hyvä koulutus.
0: Se on pienestä saakka opetettu.
1: Niin, ja silloin on varmaan ollut vastaanottokykyinen ja kiinnostunut siitä, niin se on uponnut hyvin. Mutta kyllähän tuolla on asioita, jotka näyttää, että kaikki ei osaa sitä. Mm. Ihan perusnavigointi voi olla jollekin vaikeaa ja veneen käsittely tuntuu jollekin olevan vaikeaa vähänkään, jos rupeaa tuulemaan, niin tulee vaikeuksia. Ja sitten ihan niin kuin peruskäyttäytymissäännöt, väestösäännöt ja muut, niin kaikki ei niitäkään ymmärrä. Ja sitten käyttäytymissääntöjä, niin tässä niin kuin esimerkiksi toisten huomioonotto tuossa lähialueella. Tässä meidän Oulun suistossa, niin esimerkiksi vesiskootterit aiheuttaa aika paljon vaivaa ja huolta veneilijössä, kun siellä pörrätään osaamattomana, vuokrataan jettiä. Niille kyllä kuulemma kerrotaan, että miten siellä pitäisi käyttäytyä, mutta se unohtuu saman tien, kun pääsee rälläämään. Ja sitten pyöritään ja tehdään aaltoja ja ajellaan 50 solmua tuossa toisten veneiden vieressä. Ja siellä on kaiken maailman suppilautailijoita ja pikkuveneitä, niin... Niin se on niin oikeastaan semmoista häiriökäyttäytymistä, mitä täällä Oulun seudulla eniten esiintyy.
0: Näkyykö tavallaan meripelastajien hommissa sitten tämmöinen häiriökäyttäytyminen tai tietynlainen osaamattomuus esimerkiksi tehtävissä? Tuleeko vastaan niin kuin tilanteita, missä niin kuin selkeästi huomaa, että okei, tämän nyt on lähdetty ehkä vähän liian aikaisin isompaa hommaa mukaan tai sitten käyttäytymissäännöt on unohtunut tuossa matkan varrella?
1: No joo, siis näitähän näkyy näitä häiriökäyttäytyjiä meillekin ja joskus mullekin tullut soittoja, että voitteko te tehdä jotakin, kun tehdään meillä viranomaisia, niin me voidaan antaa sakkoja. Joskus on käynyt puhuttelemassa porukkaa, että voisi ottaa vähän huomioon, tai ootko huomannut, että tämä sun vene teki aika isoa peräaloa, kun sä ajat tuommoista vauhtia ja vastatko liiseen laiturissa yhteen. Ja on sitten niin kuin tämmöisiä ihan selkeitä niin sanottuja merimiestaidollisia virheitä, jotka johtaa sitten johonkin vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen.
0: Hmm. Onko tässä, niin kuin, mitä sä itse koet Oulun alueella, onko meillä niin kuin, kuitenkin loppujen lopuksi porukka sellaista, joka osaa tuon homman niin kuin veneilijöistä?
1: Totta kai suuri osa on. Joo. Sitten on niitä mustia lampaita siellä seassa.
0: Niin, missä tahansa niitä on.
1: Joka paikassa on. Ja meitä oikeastaan pelastaa täällä Oulussa se, että veneilijöitä on hyvin vähän loppuviimein, että täällä ei ole kauheata ruuhkaa, jos vertaa jonnekin. No ei tarvitse mennä kuin tuohon Lahden toiselle puolelle Luulajaan, niin siellä on veneilijöitä ihan tosi paljon enemmän kuin täällä. Ja Etelä-Suomessa tietenkin, josta tulla saaristossa ihan eri tavalla.
0: Onko se toi Oulun suisto sitten niin kuin alueena, mitä sä itse näet, onko se haastavaa niin kuin aloittelevalle veneilijälle vai onko kyseessä niin kuin tavallaan helppo pinta, missä liikkua?
1: No se on vähän oikeastaan. Miten sitä ajattelee, että haastavaa siinä on se, että se on aika matalaa ja osittain kivikkoista, mutta tämä on kuitenkin kohtuullisen suojainen alue, että tähän ei pääse niin suoraan mereltä aaltoja, eikä niin hyvin, saa olla aika kovakin tuuli, että tuohon muodostuu mitään älytöntä aallokkoa tuohon edustalle. Semmoinen aika keskiverto. Sitten taas jos vertaa johonkin Vaasan saaristoon, missä on kiviä ihan älyttömästi, niin se on vaikeaa oikeasti. Siellä täytyy olla ihan koko ajan kartaa. Tässä kuitenkin, kun mennään tuosta rannasta vähän matkaa eteenpäin, niin siinä pystyy kohtuun huolettomasti ajelemaan.
0: Mm. Eli sinänsä niin kuin aika hyvä paikka, jos haluaa aloittaa tätä hommaa, niin pisteen.
1: Joo, kyllä. Tämä oikeastaan tässä niin kuin miinusta tässä meidän edustassa on se, että täällä on aika vähän semmoisia paikkoja,

0: missä voi mennä käymään. Että tuo saaristo, vähäinen saaristo mitä on, niin se on aika matala rantasta, niin siihen ei kovin monella veneellä pääse. Että pitää tulla sitten ruopattu satama. Että niin kuin omalla veneellä, niin mä pääsen tuohon Oulusalon Varjakkaan, Iiröyttään, Marjaniemeen. Siinä menee tämä lähialueen. No tietenkin Toppilasalme ja tähän meidän rantaan tässä suistossa pääsen.
1: Jussi Pajala, yksi mikä mua itseä miettinyt monta kertaa, uskoisin, että sä oot käynyt tämän reissun joskus tekemässä. Luuleja. Paljonko sinne menee aikaa, jos lähtee liikkeelle täältä Oulun päästä?
0: No se riippuu tietenkin tuulista, kun purjeen veneellä on liikenteessä.
1: Totta kai.
0: Mitähän, kunhan se arvio, jos heitän, niin olisiko se 80 mailia. Omalla veneellä semmoisella normaali hyvällä kelillä kuussolmua purjehusvauhti, niin se on joku 13 tuntia.
1: Tämä on polkupyörillä melkein sama.
0: Veneessä ei tarvitse polkea.
1: Se on totta.
0: Jos ei ole polkuvene.
1: Totta. Ja polkuveneellä ei kannata lähteä.
0: Ei.
1: Jussi Pajala tänään Radio Kalevan vieraana Vaaran vyöhykkeellä. Oulun meripelastajien toiminnasta puhutaan vielä tasa-arvon kappaleen jälkeen lisää.
2: Kuuntelet uusinta haastattelua.
3: Radio Kaleva.

0: Sä äsken sanoit, niin kuin taitoisi haastella alkupuolella, että kansimiehiä tarvittaisiin hommaan mukaan. Nyt jos sitä joku kuuntelee ja syömessä iskee sellainen pisto, mikä vaikuttaa ainakin terveelliseltä ja vaikuttaisi vievän tuonne merille päin, niin miten meripelastajan toimintaan pääsee mukaan?
1: Varmaan helpoiten pääsee sillä, että etsii meidät tuolta internetistä. Meripelastusseura.fi kautta Oulu on muistaakseni meidän web-sivujen osoite ja sieltä löytyy sitten puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.
0: Otatteko te niin kesken sesongin porukkaa mukaan?
1: Kyllä me otetaan. Me ei nyt ole kerätty kauheasti eikä houkuteltu hirveästi sillä porukkaa. Me on todettu, että jos otetaan tehdään tämmöisiä rekrytointikampanjoita, niin ne on vähän niin kuin kannataan kaivoa vettä ja luullaan, että se pysyy siellä.
0: Kyllä.
1: Paljon parempi saanti on sillä, että porukka voi itse ottaa yhteyttä. Ne on kiinnostuneita. Ne kaivaa sitten meidät jostakin ja tai näkee meidän toimintaa ja ihmettelee, että mitä tuo jotkut tulee kysymään, että mikä tämä juttu on. Ja sillä on niin kuin
0: niin tuntuu,
1: toiminut että paljon paremmin se homma. Niin ja sitten se, että se on, kouluttaminenkin on paljon helpompaa, kun se tulee vain 1, 2, 3 kesässä, niin on paljon helpompi siitä integroida siihen porukkaan mukaan.
0: Niin ja tuntuu, että meripelastus on ehkä semmoinen niin kuin toiminta, missä saattaa alku olla kovinkin innostunut, mutta sitten jo käytännön hommat alkaa, niin saattaa vähän se innostus pikkusen laskeakin siitä.
1: Joo, se on valitettavaa, että näin on. Se jännä, että meillä on niin kuin semmoista porukkaa, joka on ollut tosi kauan toiminnassa mukaan ja ne ei lähde kirveelläkään. Ja sitten on niin kuin jonkun verran ollut näitä, että ne käy kauan kaksi ja sitten se vähän niin kuin lässähtää. Sitten on semmoista, joka on vähän pysynyt pitempään. Ja sitten on semmoistakin, jotka on välillä alkuun käynyt ja sitten on ollut pikku taukassa tullut takaisin. Ja sekin on ihan ok.
0: Jussi Pajala, pitää tässä vaiheessa kysyä, kun aletaan olemaan tosiaan ja sesonkin on käynnissä tätä haastattelua tehdessä. Mikä olisi niin kuin sun viesti veneilijöille? Puhutaan siis ihan ylipäätään veneilijöille, mutta myöskin sitten näistä vesiskootterit ja muiden veden käyttäjille niin kuin liikkumisen kannalta. Mikä sun viesti olisi tälle kesälle, tälle porukalle?
1: Pidetään järki päässä ja otetaan toiset huomioon.
0: Hyvä ohje. Sillä mennään. Jussi Pajala, kiitoksia paljon, kun pääsit meille vieraaksi ja turvallisia merimaille tähän kohtaan.
1: Kiitoksia.
2: Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Tori Poliisi on aivan uskomaton.
3: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripolliisi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
6: Kiitoksia vielä myöhemminkin Jussi Pajalalle vierailusta televisiossa viime kesän haastatteluun, mutta ajankohtaista asiaa tänäkin kesänä. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaravyöhyke. Kohta lähdetään skotlantilaisen musiikin pariin, musiikin kanssa maailman ympäri matkaa osuudella. Mutta ennen sitä otetaan maailman polkupyöräpäivän kunniaksi musaa toive. Tässä Punomo ja Ihana kiire.
7: Ei taas kaikki pyöräilystä.

Kello on 15 tässä Kalevaa sähköuutisia. Pohjois-Pohjanmaan alueella ei ehkä saa jatkossa enää ampua ilotulitteita venetsialaisten aikaan ilman erillistä maksullista ilmoitusta pelastusviranomaisille. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on aiemmin sallinut ilotulituksen venetsialaisten aikaan elokuun viimeisenä viikonloppuna ilman erillistä ilmoitusta. Pelastuslaitoksen mukaan ilotulitussääntöjä ei ole aiempina vuosina noudatettu. Siksi se harkitsee nyt vakavasti, että tästä vuodesta alkaen ilotulitteiden käytöstä olisi jätettävä ilmoitus vähintään 5 vuorokautta ennen niiden käyttöä. Ilmoitus maksaa noin 70 euroa. Oulussa tapahtui eilen tiistaina 2 pahoinpitelyä, joissa mies oli käynyt itselleen tuntemattomien vastaantulijoiden kimppuun Mannerheimin puistossa. Poliisin mukaan mies oli ehtinyt lyödä 2 ihmistä nyrkillä kasvoihin. Heidän saamansa vammat olivat lieviä. Tutkinnanjohtaja Jukka Tahvolan mukaan epäilty tekijä ei vaikuttanut tuntevan uhreja ennalta ja he olivat valikoituneet satunnaisesti kohteeksi. Molempia pahoinpitelyjä on edeltänyt lyhyt riidanhaastamistilanne, jonka jälkeen on alkutietojen mukaan käytetty väkivaltaa. Poliisi otti epäilyn tekijän kiinni lähellä tapahtumapaikkaa ja häntä on kuulusteltu keskiviikkona aamupäivällä. Epäilty ei muistanut tapahtumien kulkua päihtymyksessä vuoksi ja hän on kiistänyt teot. Pohde hävisi viikko sitten oikeudessa sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien irtisanomista koskevan tapauksen. Hallinto-oikeus määräsi sosiaali- ja kriisipäivystykseen tehdyt irtisanomiset kumottavaksi ja ottamaan työntekijät takaisin virkoihinsa. Lisäksi Pohde joutuu maksamaan menetetyt tulot irtisanomisten ajalta. Irtisanomiset tehtiin loppuvuodesta 2024 yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Potkujen jälkeen työnantaja kuitenkin palkkasi uusia henkilöitä, joilta edellytettiin sairaanhoitajan koulutusta. Hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa viime viikolla. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

0: ja säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuureja. Koillismaalla poutaisempaa, mutta yöllä sadekuuren mahdollisuus kasvaa. Idänpuolinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä. Koillismaalla mennään noin 15 asteen tienoilla. Yölämpötila 7 ja 13 asteen välillä. Huomenna torstaina pilvisyys on vaihteleva ja sää epävakaista. Sadekuuroja tulee paikoin jo aamulla, illalla sää selkenee. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila pysyttelee 20 ja 24 asteen välillä. Koillismaalla 15 ja 20 asteen tienoilla.
1: Radio Kaleva.
0: Ystävä, olemme liikkuneet elämässä jälleen kerran pari viikkoa eteenpäin, joten on aika pakata musiikilliset matkalaukut.
2: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
0: Kerran parissa viikossa vaaran vyöhykkeen kello 15 tunti muuttuu matkakohteeksi lähes folkkevestin tyyliin. Kierrämme koko maapallon ympäri. Hiljalleen, mutta varmasti. Maa kerrallaan kuunnellaan musiikkia jokaisesta paikasta, mihin karttakeppimme osuu. Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Hollanti kautta Alankomaat, Belgia, Englanti ja Wales. Eli 9 kohdetta on menty tänään. Matkakohde number 10. It is Scotland, baby. Fratellis ja Chelsea Dacker saa luvan käynnistää tämän matkan. Luvassa on musiikkia Muikkulan valikoimana, mutta myöskin teikäläisiä. Totta kai Muikkulan valinnat lentävät roskakoriin välittömästi, jos tilanne niin vaatii. Voit toivoa skottalaista musiikkia mukaan soittolistalle numerossa 0440 95.

0: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
1: Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää, ihminen. Tämä on Radio Kaleva ja Radio Kalevan Vaaran vyöhyke, iltapäivälähetys. Muikkula studiossa kanssasi ja tässä tehdään nyt tosiaan matkaa maailman ympäri. Skotlanti matkakohteena. Se on mukavaa, kun tulee paikkoja, missä itsekin on käynyt useampaa eri otteeseen. Hieno, mahtava, pohjoinen, hyvin Suomen kaltainen paikka ilmastolta on kyseessä. Ja musiikki ilmastoltaan niin myöskin monipuolinen paikka on kyseessä. Tänään tulet vaikka monta kertaa törmäämään ainakin kaupunkiin nimeltään Glasgow, mistä omaa musakenttää löytyy. Tuo äskeinen bändi eli The Fratellis. Muun muassa siellä vaikuttaa. Sieltä lähtenyt liikenteeseen vuonna 2005. Äskeinen Chelsea Dagger-kappale varmaan urheilun katsojille oikein tuttu tapaus useissa eri urheilutilanteissa ja urheilutapahtumissa. Tämän kanssa pääsee laulamaan mukavasti mukana ja muun muassa Chicago Blackhawksin maalilauluna löytyy tai on toimii tämä kyseinen kappale. Monia toiveita on tullut tälle iltapäivälle myöskin tähän skotlantilaisen musiikin puolelle ja voin tässä kohtaa jo huikata hyvälle henkilökohtaiselle WhatsApp-ystävälleni Mikolle, että kyllä tätä legendaarista artistia on tulossa. Tota biisiä mietin, mutta mä otin kuitenkin yhden toisen, mikä on samalta levyltä, näin niin kuin ennakkotietona, mutta myös Informationia Sepi-suuntaan. Hyvä nosto bändi nimeltään Pilot. Itse törmäsin tähän joku aika

sitten musiikillisilla matkoilla. Ja mun ostamasi kappale, mitä ehdotit tuossa aiemmin, Call Around, olisi ollut hyvä ehdotus, mutta onneksi otat perään myöskin, tai joku vaan, koska nyt on pakko kuunnella kappaleen nimeltään Magic.

musiikin kanssa matkataan maailman ympäri ja skotlantilaista musiikkia tänään tarjoilussa. Se oli Pilot tai Pilotti ja Magic. Skotlannistakin tulee yllättäviä tapauksia. Silloin kun ei ihan musiikkia kuuntele silleen, että tämä on varmaan walesiläistä musiikkia tai tämä on varmaan Nicaraguasta. No okei, jos on Nicaraguasta, niin kyllä siihen kiinnittää huomiota. Walesiläisen musiikki ei välttämättä aina kiinnitä huomiota. Sama ehkä Skotlannin kanssa. Tietyt artistit tietää, että okei, nämä on kotoisia sieltä, mutta silloin tällöin tulee vastaan yksittäisiä biisejä, minkä kohdalla saa vähän yllättyä, että ai niin, tämäkin on paikallinen Skotlannista päin katsottuna. Tämä kyseinen artisti täyttää itse asiassa hyvinkin pian 51 vuotta. 51 vuotta ja keikkaa pukkaa lähinnä tuolla saarivaltakunnan puolella. Tästä kun kesä lähtee kunnolla käyntiin, itse asiassa Nupialla vilkaisulla katsotaan, että oliko pysäkkeen luvassa myöskin lähemmäksi meitä suomalaisia. No, jos Kroatian laskee lähellä olevaksi paikaksi, niin se on potentiaalinen yksi tällainen. Mutta muuten tämä artisti matkailee tuolla saarivaltakunnassa ja sitten Valtameren toisella puolella. Tämmöinen biisi ainakin uskaltaisi olevan sellainen, minkä joku on jossain vaiheessa kuunnellut, kun mainitaan nimi Katie Turnstile. Suddenly, I See.

Suddenly I See ja Katie Turns Down. Kuuntelet Radio Kalevaa tämän musiikin kanssa maailmanympärysmatka. Matkakohteena Skotlanti. Tälleen Skotlannissa junamatkailleilla, vähällä matkailleena. On siitä jo aikaa kylläkin, jos tarkalleen ollaan. Tarkkoja ollaan niin 15 vuotta. Anteeksi, koen hetken verran ikäkriisiä. 15 vuotta sitten tuli vähän niin kuin puolittain extempore matkattua Edinburghiin, missä pääsin nauttimaan paikallisista juhulista. Saattoi olla Fringe Festival, en ollut varmaan niin hirveästi Skotlantia puhunut, paitsi kuin parin viskipaukun jälkeen. Mutta kovasti oli ilotulitusraketteja ja musiikkia myöskin kaupungissa siinä kohtaa. Miellyttävä maa ja kyllähän niin kuin Skotlanti kulttuurinsa puolesta on mielenkiintoinen ja monia tarinoita täynnä. Mutta niin se on myös monenlaista musiikkia täynnä ja tämä seuraava artisti lienee yksi maan tunnettuja tekijöitä. Niin yhtyepuolella kuin sitten soolomateriaalissa kanssa. Ja pieni tarina tähän ennen kuin laitetaan biisi soimaan. Silloin kun itse olin pieni muikkula, eli yli 15 vuotta sitten, jääkiekkopelireissuilla vanhempi muikkula saattoi laittaa levylautaselle tämän artistin levyn, missä seilataan kohti Amerikan maita ja Philadelphiaa. Ja pienenä inhosin tätä suuresti. Tämä oli aivan hirviä. Tämä oli niin tylsää kuin musiikki voi olla. Ja vannoi, että siinä vaiheessa kun minä rupein kuuntelemaan tätä, niin vanhuus on iskenyt päälle. No

tarvinnut odottaa kuin ainoastaan suurin piirtein 10 vuotta tuon noitten kohtaamisten jälkeen, kun huomasin istuvani Helsingin silloisella Hartwall-areenalla katsomassa livenä tätä artistia esiintymässä tämänkin kappaleen parissa, tätäkin kappaletta soittain. Puhun siis Dire Straits-miehestä Mark Knopflerista. Otetaan hänen suolatuotannosta tuo Sailing to Philadelphiaan nimikkobiisi. Mukana taisi olla myöskin Van Morrison, jos en ihan väärin muista.

0: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
1: Hyvät matkustajat, tämä on matkakohde kohti Skotlantia. Olet nyt kesken kaiken hypännyt mukaan, mutta ei se mitään. Vielä mahtuu tähän radiolliseen linja-autoon mukaan kattelemaan ja kuuntelemaan musiikkia Skotlannin ihmeellisestä maailmasta. Äsken kuultiin Mark Knopfleria ja Sailing to Philadelphia, ja tuossa silmään sattui osumaan, kun rupeaa sinne katselemaan tuohon Sailing to Philadelphiaan liittyen tuota fiittaa ja tähän kappaleeseen. Se ei ollut Van Morrison. Nyt kaikki vääräleuvot voivat lopettaa naurmissa. Se oli James Taylor, joka häntä tuossa nimikkobiisissä vahvisti. Oli pois pitänyt ehkä tunnistaa. Van Morrisonin äänen kyllä pystyy tunnistamaan hyvinkin vahvasti. Mutta se on sivujuonne tässä juttelussa, tässä toteamisessa. Sattuin iskemään silmäni Mark Knopflerin kaikkiin palkintoihin ja kunniaosoituksiin, mitä hän on uransa aikana saanut. Ja tiesitkö, että Mark Knopflerin mukaan on nimetty dinosaurus? Kyllä. Masiakassaurus Knopfleri löytyy. Sillä on tämmöinen kitara kädessä ja hikipanta päässä. Kun katselee tarkemmin tuota kuvaa ja kovin se haluaa päästä eroon muista vastaavanlaisista, ei suinkaan. Tämä on tämmöinen pikkunen, mutta terävä kaveri. Aukoo hirveästi päätä Mötley Crüelle, mutta se hänelle sallittakoon. Elämässä eteenpäin. Jos Mark Knopfler on yksi tunnettuja skotlantilaisia tai Skotlannissa syntyneitä musiikin tekijöitä, niin bändeistä aika monelle mahtaa tulla mieleen tämä seuraava kokoonpano. 2000-luvun alkupuoli. Siinä 2004 maissa tämä kyseinen yhtye tuli ja rykäisi sellaisen hitin maailmalle, että siitä ei voinut välttyä, jos sattui esimerkiksi MTVtä tuijottamaan. Kyseinen kappalehan kantoi silloin nimeä Take Me Out. Sen myötä myöskin saatiin maailmalle uskomattoman hieno This Fire, mistä me löytyy uskomattoman hieno YouTube-koelaulutilaisuus jostakin Idolsista. Suosittelen tsekkaamaan tämän läpi, jos kaunis kesäpäiväsi kaipaa jonkinlaista virkistystä silmille. Korville en tiedä, onko se sitä, mutta kaikille sekin sallittakoon. Palkkasin tänään Franz Ferdinandille meiltä soittoon kuitenkin musiikkia. Olin sanomassa tuoreemmasta päästä. Okei, on se sitäkin, mutta on tästäkin mennyt jo hetken aikaa, kun bändi julkaisi erityisen kovan kokonaisuuden nimeltään Right Thoughts, Right Words, Right Action. Tältä levyltä löytyy muun muassa ihastuttava Love Illumination, mutta sen lisäksi myöskin tällainen groovaava

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
8: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman

Ahoi hoi. Se oli Donovan ja Sunshine Superman. Olemme matkalla. Olemme matkalla Skotlannissa tänään röökelevän vaaran vyöhykkeellä musiikillisilla askelilla. Ville Muikkula täällä studiossa sun kaverina vaaran vyöhykkeellä. Kello on 20 minuuttia vaille. Meille mahtuu levylautaselle vielä muutamia viisuja tämän iltapäivän osalta. Ja se on kuulkaa silleen hyvä sattuma ollut, että meidän loistavassa vaihtoehto-ohjelmassa, Kai Latvalehdon luotsaamassa sellaisessa. Alright, sieltä oli vielä yksi toivepiisi. Katsotaanpa, mahtuuko se? Mahtuu se mukaan. Miten minä mukaan en ehtisi saada sitä mukaan? Okei, hei, nyt keskity Muikkula. Aiemmin tämän vuoden jaksoissa vaihtoehdon vaihtoehdossa puhuttiin, usko tai älä, skotlantilaisesta vaihtoehtoisesta musiikista, ja siitä päästään kuulemaan pikkuinen makupala vielä tämänkin tunteroisen sisällä ja siihen liittyvää musiikkia myös, mutta jotta ei mene vaan vanhojen muisteluksi, niin otetaanpa tässä tuoretta musiikkia Skotlannin maalta. Jälleen kerran Glasgow on paikka, missä pidämme nyt tämän reissun tourin leposijaa. Glasgowsta saapuu nimittäin itselle ihan uusi tapaus, Lucia and the Best Boys -niminen yhtye. Bändiltä on tullut aika aktiivisesti musiikkia tässä viime vuosien aikana, ja oliko jopa näin, jos en ihan väärin lukenut ja englantia osaan, niin ihan uutta levyäkin olisi tulossa kohta puokkiin. Pre-orderia näyttää verkkosivut, jotka ovat hyvin haastavat minun aivoilleni. Mutta uutta musiikkia on tulossa myöskin. Tämä seuraava kappale, mikä kuullaan Lucia and the Best Boysilta, kantaa nimeä You Look Like Somebody in Love. Eli rakkauden ääniaaloilla liikumme tämän seuraavankin kappaleen kanssa. Varmistellaan sulle vielä tähän ennen kuin alan biisiä soittamaan, että kuinka tuoreesta tapauksesta on kyse, koska muutamaltakin eri levyltä vaihtoehtoja kaivelin tänne levylautaselle mukaan. No, tämä kyseinen kappale on hyvinkin tuore, huhtikuussa julkaistu tämän vuoden osalta, ja entelisi siis olevan tuolta tulevalta levyltä myöskin. Eiköhän oteta kuuntelu. Lucia and the Best Boys.

0: Ai kauhe, olipa ihan. You look like somebody in love. Ja tämähän löytyy tosiaan Lucian the Best Boysin kesäkuun viimeinen päivä julkaistavalta Picking Petals-levyltä. Yleisenä nostona, hyvänä toisena vaihtoehtona, jos tämä tyyppinen soundi iski sulle, niin otan myös haltuun Burning Castles-levyltä löytyvä So Sweet I Could Die. Jo nimen erityisen hieno. All right, meillä on vielä pieni visiitti luvassa tuonne Skotlannin suuntaan myöskin studio ulkopuolelta ja hieman arkistojen kautta. Tuolla meidän musiikin erikoisohjelmassa vaihtoehdossaan käsiteltiin Skotlantia pitkän kaavan mukaan viime vuoden jaksoissa. Tämän koko paketin löydät podcastina osoitteesta radiokaleva.fi tai radiokaleva.fi kautta podcastit sieltä puolelta. Ihan ilmatteeksi päästä musiikin kanssa kuuntelemaan tämän koko tarinoinnin. Mutta vaihtoehdon vaihtoehdossa mentiin muutenkin ihan mielenkiintoisessa asetelmassa Kai Latvalehto suomeksi ja vieras englanniksi. Mikähän mahtoi olla yksi kaupunki, mikä vahvasti oli esillä tuossa jaksossa. Kai Latvalehto jatkaa siitä.
1: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
2: Ja lähes kaikki nämä yhtiöt, joita ollaan kuultu, on nimenomaan Glasgowsta, Helsingin kokoisesta kaupungista. Mm. Niin, anteeksi, että mä jankutan, mutta miten se on mahdollista?
3: Glasgow has a bigger melting pot of people.
2: Niin, eli onko ne tullut sitten kuitenkin niin kuin Glasgow'n muista kaupungeista?
3: Mm. Edinburgh being the sort of capital city. It's full of quite a lot of English people. It's full of foreign students. There's not so many clubs to play music in. I mean, Idlewild is a good example because they're a really good alternative band to come out of Edinburgh, for example. But Glasgow just had a bigger melting pot. It has a lot of people from the islands who are very good musicians.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
5: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
6: Talonpöytäfest.
5: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
6: Missä olet?
7: No Kuusamossa tietenkin.
8: Näin. Tämä on tunti, mikä menee turhan nopeasti, mutta niin se on vaan taas mennyt. Kuuntelet Radio Kalevaa. Musiikin kanssa ollaan matkattu maailmaa ympäri tänään Skotlannissa. Levylautasilla on ollut muun muassa Fratellisia, Pilottia, Katie Turnstilea, Mark Knopfleria, Franz Ferdinandia, Donovania, Lucia and the Best Boysia ja äsken vaihtoehdon Skotlanti-jaksosta Grant Millerin ohjaamana. Arab Strapia, The First Big Weekend. Yksi on vielä jäljellä tämän tunnin kohdalla. Siitä Jukalle iso kiitos, hyvä heitto.

vielä levylautaselle tähän kohtaan skotlantilaisesta musiikista. Ja ennen kuin mennään siihen biisiin, niin muistellaan, että seuraavan kerran matkataan jälleen parin viikon päästä juhannusviikolla. Taitapi olla silloin meillä pysäkki, kun lähdemme matkaan seuraavan kerran. Tai voi olla, että ensi viikon keskiviikkona saatetaan jo mennä. Tämä on ohjelmasarja, mikä vain ilmestyy. Sun pitää kuunnella tätä lähetystä. Se on vähän niin kuin Muumien mörkö. Kun vähiten odotat, niin se kurkkaa nurkan takkaan ja sitten pääsee kauhistumaan tai ihastumaan. Mun Pekkohan ihastuu Mun Pekko ja Meri -kirjassa ainakin teknisten tietojen mukaan tai siis tälleen niin kuin olettamusten mukaan mörkö, mutta ei siihen se enempää. Ensi kerralla matkakohteena on Islanti. Islanti se olko. Mitä tu kuunnellaan Islannista? Voit laittaa ja toivettasi tulemaan tänne studiosuuntaan numerossa 044-4095-4495. Paljon ehokkaita löytyy. Ensi keskiviikkona. Sovitaan nyt näin. Ensi keskiviikkona mennään. Jukka kysyi vähän aikaa sitten, joko Mackie Bell soi? Vaikkapa Suicide Sal. Ei soinut, nyt soi.

Kello on 16 tässä Kalevan sähköuutisia. Oulussa tapahtui eilen tiistaina kaksi pahoinpitelyä, joissa mies oli käynyt itselleen tuntemattomien vastaantulijoiden kimppuun Mannerheimin puistossa. Poliisin mukaan mies oli ehtinyt lyödä kahta ihmistä nyrkillä kasvoihin. Heidän saamansa vammat olivat lieviä. Tutkinnanjohtaja Jukka Tahvolan mukaan epäilty tekijä ei vaikuttanut tuntevan uhreja ennalta ja he olivat valikoituneet satunnaisesti kohteeksi. Molempia pahoinpitelyjä on edeltänyt lyhyt riidanhaastamistilanne, jonka jälkeen on alkutietojen mukaan käytetty väkivaltaa. Poliisi otti epäilyn tekijän kiinni läheltä tapahtumapaikkaa ja häntä on kuulusteltu tänään aamupäivällä. Epäilty ei muistanut tapahtumien kulkua. Pohjois-Pohjanmaan alueella ei ehkä saa jatkossa enää ampua ilotulitteita venetsialaisten aikaan ilman erillistä maksullista ilmoitusta pelastusviranomaisille. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on aiemmin sallinut ilotulituksen venetsialaisten aikaan elokuun viimeisenä viikonloppuna ilman erillistä ilmoitusta. Pelastuslaitoksen mukaan ilotulitussääntöjä ei ole aiempina vuosina noudatettu, siksi se harkitsee nyt vakavasti, että tästä vuodesta alkaen ilotulitteiden käytöstä olisi otettava ilmoitus vähintään 5 vuorokautta ennen niiden käyttöä. Ilmoitus maksaa noin 70 euroa. Oulun Kärpät vahvistuu uudella hyökkäjällä, kun Samuli Ratinen siirtyy Ouluun. Kärpät kertoo tehneensä sopimuksen hyökkäjä Ratisen kanssa. 28-vuotias Ratinen siirtyy Oulun Tampereelta. Ilvestä edustanut vasen laitahyökkäjä teki päättyneellä kaudella liigauransa 1 kauden pisteennätyksen tehoin 9+18. Kärppien ja Ratisen välinen sopimus on 2-vuotinen. Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen kuvailee tiedotteessa Ratisen olevan vahva 2 suunnan hyökkäjä, joka pystyy pelaamaan monipuolisesti erilaisissa rooleissa. Ratinen itse kertoo kuulensa Kärpistä paljon hyvää ja saapuu Ouluun erittäin hyvällä fiiliksellä. Lisää uutisia jälleen huomenna aamulla kello 7. Siihen asti pysy perillä päivän polttavissa puheenaiheessa verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Ja ennen kuin mennään säätietoihin, niin Sepi, en ehdi kirjoittamaan tässä sulle, kun samaan aikaan lueskele. Suomi-jakso on sinänsä käyty läpi. Tämä matka alkoi Suomen kohdalla musiikin kanssa maailman ympäri matkalla. Ja silloin käytiin läpi monia bändiä. Katsotaan, jos sattuisi osumaan kohdalle sitten juhannusviikolla tosiaan vielä kertaus sieltä. Mutta joo, nyt keskitytään ihan muihin asioihin, eli säätietoihin. Huomista kohti mentäessä päivän lämpötila tänään 16 ja 20 asteen välillä, Koillismaalla noin 15 astetta, yölämpötila 7-13. Huomenna torstaina tosiaan pilvisyys on vaihtelevaa ja sää hyvinkin epävakaista. Sadekuuroja tulee paikoin jo aamulla, illalla sää selkenee. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivän lämpötila 20 ja 24 asteen välillä, Koillismaalla mennään 15 ja 20 asteen tienoilla.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Vaaran vyöhykkeen keskiviikon vieras on loistava sellainen. Kohta puhutaan maastopyöräilystä ja siitä, miten Oulusta käsin valmennetaan ja ohjastetaan nuoria maastopyöräilijöitä urallaan eteenpäin. Oulusta käsin toimivan Pro Rock Racing-tiimin, maastopyöräilytiimin perustaja Kirsi Pietilä äänessä ihan kohta. Ennen sitä Jeff Lynnes-eloja. Dirty the Bone.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Lähetys, missä intoillaan säännöllisen epäsäännöllisesti polkupyöräilystä. Kyllä se säännöllisesti menee aika pitkälti tältä Kiistolan studiosta. Tänään mulla on mielenkiintoinen vieras. Prolog Racing-tiimin perustaja Kirsi Pietilä. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Kirsi, kuinka paljon sinä intoilet polkupyöräilystä?
1: No mä intoilen tosi paljon, mutta ehkä juuri se, että se on muuttunut nyt enemmän sinne taustalle toimijaksi. Että mä intoilen sitä, miten mä voisin mahdollistaa muille sitä tavallaan oikeanlaista tekemistä oikeassa ajan hetkessä.
0: Kyllä, tänään päästä juttelemaan siitä pidemmän kaavan mukaan, mutta mä kysyn vielä tähän suomalaista pyöräilystä. Kuinka paljon sinulla tulee pyöräiltyä niin kuin vapaa-ajalla?
1: No tällä hetkellä kyllä vähemmän, mutta mulla on taustaa, no ehkä voisin sen sanoa, että mun tausta tulee enemmän tuolta joukkueurheilun puolelta, kun mä oon pelannut koripalloa, mutta sitten koripallon jälkeen Ynnissä pelasin koripalloa, niin mä oon siirtynyt sitten potkunyrkkeilyn kautta seikkailu-urheiluun ja seikkailu-urheilusta tuli sitten maastopyöräily. Eli mä olen itse kisannut maastopyöräilyssä, mutta ihan vaan niin kuin Suomen tasolla ja enemmän tapahtumia. Ja sitä tuli tehtyä tuossa jonkun aikaa.
0: Mikä sai tuossa maastopyöräilyssä viemään sinun sydämen? Mikä oli se juttu, mikä iski sinua eniten sinä?
1: No kyllä mä tykkään olla luonnossa tosi paljon, että mä teen monipuolisesti kaikenlaista ulkona. Ja jollain tavalla mua viehätti se maastopyöräilyssä se itsensä haastaminen ja myöskin se tietynlainen rytmi, mikä siinä on. Mm. Että mä kyllä olen ajanut myös maantiepuolella ja ollut perustamassa Team Donnaakille naisten maantieseuraa, mutta maastopyöräily on silti ollut mulle aina se ykköslaji. Ja kyllä mä tänä päivänäkin, kun mä menen tuonne maastoon ajamaan, niin mulla on hymy huulilla. Mä nautin siitä.
0: Se on rentouttavaa toimintaa. Tänään siis Kirsi Pietilä vieraana Prolog Racingista, Racing-tiimistä. Puhutaan tänään maastopyöräilystä. Ja aloitetaan tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Radio Kaleva Vaaran vyöhykkeellä tänään tutustutaan Pro Rock Racing-tiimiin Oulusta käsin pyörivään maastopyöräilyseuraan. Perustaja Kirsi Pietilä studiossa vieraana. Ja Kirsi, mistä tuli ajatus perustaa tämmöinen seura?
1: Oikeastaan siitä, että toki niin kuin oma tausta ajoi myös siihen, että omat lapset on harrastanut sit maastopyöräilyä.
0: Joo.
1: Ja olen ollut sit heidän kautta katsomassa sitä, kun he tavallaan ottaa niitä ensimmäisiä askeleita. Ja Suomessahan seurat tekee tosi arvokasta työtä tuolla junioripuolella, eli se on se pohja tälle koko lajille. Ja OTC on se, mistä niin kuin omatkin lapset on sitten sen junioripolun aloittanut. Sitten kun noita kisoja käytiin tässä Suomessa eri puolilla, niin alkoi ehkä vähän nousemaan se, että meillä alkoi olla lajin parissa paljon enemmän niin kuin lapsia ja nuoria. Mm. Se on myös se laji, mistä aika monesti pyöräilyyn lapset tulee sisälle, koska se on kiva laji. Mm. Siinä saa niin kuin tavallaan touhuta pyörän kanssa tuolla luonnossa. Ja meillä on tosi hyviä seuroja, jotka tukee tätä kehitystä täällä niin kuin Suomen rajojen sisäpuolella. Mutta ehkä sitten se, mitä alkoi huomaamaan, oli se, että sieltä alkoi tulla nuoria ja lapsia, jotka halusi haastaa itseään myöskin vähän tuolla enemmän sitten KV-kisoissa. Ja tietenkin tässä, kun Suomessa ollaan, niin ensimmäisenä katse yleensä kääntyy tuonne Ruotsin kisoihin. Että alkoi olla semmoista ilmassa, että olisipa kiva lähteä kokeilemaan vähän Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja siitä se oikeastaan sitten tuli, että vuonna 2022 mä aloin sitten katsoa, että

0: No nyt tässä olisi niin kuin ehkä semmoinen tilaus sille, että ne nuoret vois hyötyä siitä avusta. Mehän ollaan edelleen seurojen kanssa, että nuoret kuuluu seuroihin ja sitten kuuluu meidän tiimiin. Mm. Ja osa kuuluu myös maajoukkueeseen. Eli me tehdään laajasti yhteistyötä ja se on ollut koko ajan se ajatus tässä, että sillä lapsella ja nuorella voi olla niin kuin monta tämmöistä kotipesää niin sanotusti. Me ollaan yksi siitä. Kyllä. Ja siitä se oikeastaan se ajatus sitten lähti.
1: No mitä ProRock Racingin sisällä tapahtuu? Mikä tämä teidän toiminta on?
0: No meidän toiminta on, se on ehkä myöskin elänyt tässä vähän vuosien aikana, että ensin lähdettiin vähän niin kuin kokeilemaan sitä ja sitten on koko ajan niin kuin kehittynyt se toiminta. Toki on myöskin niin kuin tässä itsekin oppinut näiden kaikkien vuosien aikana, että siinä on valtava oppimiskäyrä ollut itsellekin. Ja sitten myös on niin kuin tavallaan nähnyt sen, että missä tarvii sitten tukea. Ja nythän meillä viime syksynä saatiin tähän tiimiin mukaan Petter Mattsson, joka on Falunin urheilulukion entinen valmentaja ja myöskin sitten Ruotsin maastopyörämaajoukkueen entinen päävalmentaja. Kiertänyt maajoukkueen kanssa silloin myöskin niin kuin maailmankappia ja sitten ollut USI-tiimin vetäjä ja Allepike-tiimin team manager. Ja hän on niin kuin valtavan tärkeä niin kuin tässä, kun me rakennetaan tätä polkua. Ja syksyllä sitten otettiin tavoitteeksi, että jos me halutaan nyt tässä oikeasti auttaa näitä lapsia ja nuoria, niitä joilla ne tavoitteet on aika korkealla, niin sitten meidänkin tavoite täytyy olla tavallaan samassa suhteessa. Mm. Ja me otettiin tavoitteeksi, että 5 vuoden päästä me oltaisiin USI-tiimi maailmankapissa.
1: Mm, tässä on ehkä hyvä avata just tämä, että USI-tiimi, mikä se on?
0: No USI-tiimi on saa tavallaan tältä kattojärjestöltä USIilta tämmöisen statuksen, että on niin sanotusti kansainvälinen USI-tiimi. Ja sitten myöskin se, että silloin tosiaan niin kuin ajetaan jo näitä kovempia kisoja.
1: Kyllä.
0: Ehkä niin kuin voisi ajatella näin, että nythän me ollaan käyty junior maailmankapin kisoissa myöskin ajamassa ja Continental Cupin kisoissa, mutta me ajetaan myös paljon muita kisoja, että meidän kalenteri on vielä kuitenkin, että se on pohjoismaisia USI-kisoja hyvin paljon.
1: Joo.
0: Ja haetaan sieltä sitä pohjaa sille tekemiselle. Suoraan ei tietenkään voi hypätä, että meidän täytyy niinku olla armollisia ja pitkäjänteistä työtähän tämä on.
1: Niin, sitä Kirsi olin kysymässä, että mitä se vaatii, että pääsee niinku tämmöisiin kisoihin USI-tiimistatukseen kiinni?
0: No kyllähän se vaatii sitä, että no ensinnäkin varmaan se tärkeä ajatus on se, että siihen ollaan sit niinku valmiita.
1: Joo.
0: On kehitetty sitä tiimiä silleen, että organisaatio on valmis ja kuskit on valmiita ja rahoitustahan se vaatii myös. Mm. Eli se on niinku, raha on tietenkin aina isossa roolissa, kun me mietitään, että jos me suurin osa kisoista on tuolla ulkomailla, niin kyllähän se vaatii sitä aika paljon.
1: Joo, ei sinne pyörällä pääse.
0: Joo, sinne ei pyörällä pääse. Et se on kaikkea sitä ja kaikkea sitä yhtä aikaa. Et siksi tavallaan niin kuin pitkäjänteisesti yksi kausi kerrallaan vähän niin kuin koko ajan opitaan lisää, annetaan nuorille rauha kehittyä ja kasvaa ja rakennetaan semmoista ympäristöä, missä on hyvä olla, missä on luottamusta, missä on tukea siihen kehittymiseen ja siitä se oikeastaan lähtee sitten
1: pala kerralla. Mitä valmentaja Mattssonin mukaan tulo on tuonut teille tiimiin mukaan?
0: No se on tuonut tosi paljon osaamista, semmoista mitä mulla ei ole. Tähän on ammattivalmentaja ja tavallaan myöskin sitten jos ajatellaan sitä, että onhan se tuonut myös paljon kontakteja.
1: Joo.
0: Ja paljon sitä ymmärrystä, että silloin kun sä oot niin kuin pyörinyt tuolla maailmankap-ympäristössä, niin sulla on se ei ole sulle niin kuin uusi asia. Mullehan se on uusi asia. Sitten ehkä se, että mä oon siis yrittäjä, mä pyörin tuolla enemmän sitten taas data AI-maailmassa, kehitän organisaatioita, rakennan tiimejä, jossa tiimit voi oppia uusia vaikeita asioita. Et siinä mielessä sitten niinku, mulla on taas kontaktit sieltä puolelta ja sinänsä niinku, ollaan koettu, että tämä on ollut aika hyvä semmoinen mätsi, että me ehkä niin kuin pystytään tässä nyt sitten molemmat oppiin toisilta ja rakentaa yhdessä.
1: Molemmat tuomaan pöytään sitä niin kuin omaa puolta. Ja varmasti niin kuin tavallaan valmentajan roolissa niin kuin Mattsson on erittäin hyvä nuorille urheilijoille vähän niin kuin rauhoittamaan sitä tilannetta esimerkiksi kisapaikoilla.
0: Joo, ja siis tämä on ollutkin oikeastaan semmoinen, mitä mä

0: mäkin olen huomannut tässä nyt kauden aikana, että hän on tosi rauhallinen ja tota, nuorten niin kuin helppo tukeutua häneen. Ja sitten hän on tuonut niin kuin mullekin semmoista rauhaa kyllä sinne niin kuin kisapaikoille, että niin kuin, jos ajattelee, että vanhempana on ehkä tottunut siihen, että yrittää kauheasti niin kuin sille nuorelle tai lapselle auttaa, että no mitä sä vielä tarvit ja koita sitten tsempata ja hyvin se menee. Ja, niin sitten se, että mä oon tässä kauden aikana todennut, että mä voin olla ihan hiljaa, että mun ei tarvitse puhua. Annetaan niiden nuorten rauhassa keskittyä. Ja sitten myös se, mitä Petter on paljon tuonut, niin on se rakenne siihen niin kuin, niihin leiripäiviin, kisapäiviin. Että nuorten ei tarvitse miettiä, että missä mun pitää olla ja milloin. Eikä myöskään niin kuin tavallaan tiimiorganisaatio, vaan meillä on tarkat aikataulut, milloin eka auto lähtee, milloin syödään aamupalaa, milloin valmistaudutaan lämpäämään, mitä laitetaan pulloon. Kaikki on suunniteltu. Niin se struktuuri on äärimmäisen tärkeä siinä, että me voidaan niin kuin rauhassa sitten keskittyä siihen niin kuin päivän tekemiseen. Juuri. Oli se sitten leiripäivä tai kisapäivä.
1: Mm.

0: Radio Kaleva.
1: Tänään siis vieraana Kirsi Pietilä, Pro Rock Racing-tiimin perustaja. Maastopyöräilytiimistä siis keskustellaan, maastopyöräilystä keskustellaan, nuorten polkua rakennetaan. Miten Kirsi teillä tällä hetkellä, millainen tiimi teillä on kasassa kokonaisuudessaan?
2: No meillä on tällä hetkellä 16 nuorta ja he jakautuu kahteen ryhmään. Eli nuorten tämmöinen development-ryhmä on U15-U17 ikäisiä.
1: Kehitysporukka.
2: Kyllä. Joo. Ja sitten meillä on uusi ryhmä, joka on U19-U23. Ja me ollaan tosiaan nytten tämän kauden aikana rakennettu semmoista urheilijapolkua, että me ollaan jaettu sitä niin kuin hieman osiin, että mitä se tarkoittaa aina eri-ikäisille kuskeille ja miten se polku siitä niin kuin kehittyy ja jatkuu. Ja pääkisat oikeastaan tässä nuorten osalta on nyt sitten Romanian EM-kisat heinäkuussa, eli meillä lähtee sinne 2 U17 joukkuetta, siellä on myös joukkuekisa, mutta on yksilökisatkin ja 1 U19, ja sitten me saadaan yhdet kuskit niin kuin näihin ryhmiin, niin tuolta Sveitsistä ja Ruotsista niin kuin meillä ei tule ihan täysin joukkue täyteen, niin ollaan täydennetty sitten eri maan kuskeilla.
1: Miten nämä teidän urheilijat, miten he on päätynyt niin kuin teidän tiimin mukaan?
2: No oikeastaan sitä kautta, että tässä on tosiaan 8 seurasta urheilijoita. Me ollaan kisattu näitä Suomen kisoja tässä niin kuin ristiin rastiin. Porukka alkaa aika lailla tulla tutuksi sitten. Mm. Et pohjoisimmat kuskit on Rovaniemeltä ja eteläisimmät sitten tuolta Etelä-Suomesta. Että sitten kun ollaan tavallaan niin kuin nähty tuolla kisapaikoilla ja juteltu, niin sitten alkaa pikkuhiljaa ehkä syntyä se ajatus. Mm. Myöskin sillä niin kuin lähtökohtaisestihan se täytyy olla nuoren oma halu niin kuin lähteä kokeilemaan sitä polkua.

0: apua.
1: Mm.
0: Ja se työ on kuitenkin sillä nuorella, niin jos me mietitään sitä
1: se vaatii tiettyä motivaatiota lähteä tuomaan, niin ottaa se yksi askel eteenpäin. Kyllä.
0: Ja se vaatii sitä, että on niin sitoutunut siihen työhön, että tietenkin niin lapsilla ja nuorilla

0: kirjoja. Siellä on kaikenlaista lukioikäisiä kirjoituksia, vanhojen tansseja, koulupaineita. Niin yritetään niin kuin sovittaa sitä kaikkea siihen, että kuitenkin saataisiin sinne kalenteriin ja siihen arkeen se rytmi. Että niitä tulee tavallaan se koko ajan myöskin kehittyy se oma tekeminen. Mutta sitten samalla meidän täytyy niinku ottaa huomioon se, että se paletti toimii, koska se perusarjen tekeminen on lopulta kuitenkin se, jolla on eniten merkitystä siinä. Että
1: nuoren kehittymisessä niin, ennen kaikkea.
0: Kyllä, eikä ainoastaan treenaaminen, vaan ravinto on hirveän tärkeässä roolissa. Sitä, tämän tyyppisten nuorten urheilijoiden osalta se ehkä on just sitä, että me ollaan myös yritettäisiin rakentaa semmoista hiilaripositiivista kulttuuria ja sitä, että ravintoa täytyy saada tarpeeksi. Se on niin kuin se suuri ongelma, että kun treenataan tosi paljon, niin pitää huolehtia siitä ravinnon riittävästä saannista. Uni on toinen tärkeä komponentti. Ja sitten kun nämä on kunnossa, niin sitten se treenikin voi mennä niin kuin perille. Että se on myöskin tätä struktuurien ja rakenteiden tuomista tähän tiimin ympärille ja se ihan perusasioiden kuntoon laittamista.
1: Miten, Kirsi, teidän kaltaisia tiimejä? Onko Suomessa muita?
0: Suomessa ei ole muita XC-tiimejä.
1: Niin, olemme ainoa siihen.
0: Ja Pohjoismaissa on toinen tiimi meidän lisäksi XC-puolella, eli ei näitä hirveästi ole. Että ja sitten se tietenkin, että Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, missä on tosi paljon enemmän harrastajia tämän lajin osalta ja myöskin todella kova taso tällä hetkellä, niin siellä on seuroja, jotka toimii vähän samalla tyylillä kuin me. Eli me nähdään paljon pohjoismaalaisia seuroja kisaamassa noissa samoissa KV-kisoissa, missä mekin ollaan.

0: Tänään siis Radio Kalevan vieraana, ProRock Racingin manageri Kirsi Pietilä, perustaja myöskin. Tuossa äsken mainitsit ton X:n. Semmoisille, jotka eivät tätä termiä tiedä, niin mistä on kyse?
1: Eli puhutaan cross country maastopyöräilystä. Ja jos mietitään niitä alalajeja, niin meidän tiimissähän maailmankappia, kun ajetaan, niin siellä on XCC, eli se on tämmöinen vähän lyhyempi sprinttimatka, noin 15-20 minuuttia kestää kisa. Joo. Helpompi rata, kilometrin mittainen, sitä ajetaan sitten niin kuin useamman kerran. No sitten on XCO, joka on niin kuin olympialaji, ja siinä on 4-5 kilsan kierrokset, teknisesti vaikea, fyysisesti vaativa, raskas, paljon vaikeita ylämäkiä, teknistä ajoa, hyppyjä, droppeja, eli se on niinku kehittynyt aika vaikeaa suuntaan koko ajan. Ja

0: Niin nämä on niin kuin ne kaksi päälajia. Toki meillä sitten on myös XCE, joka on tämmöinen eliminaattorityyppinen, tosi lyhyt kisa. Niin esimerkiksi yksi meidän tiimin nuorista nyt valittiin EM-kisoihin edustaan tuossa kesäkuussa XCE.
1: Kun katsotaan näitä tavallaan eri alalajeja ja lajeja sinne sisällä myöskin, miten harjoitteluympäristöt Suomessa, puhuit tuossa aikaisemmin, että te piette harjoitusleirejä muun muassa. Mm. Onko täällä niin kuin minkäänlaisia resursseja lähteä harjoittelemaan niin kuin näitä kaikkia kolmea?
0: No voisi sanoa, että ne koko ajan paranee. Joo. Eli meillä on seuroja, jotka kyllä kehittää ratoja koko ajan. Ja se on tosi hyvä, koska me tarvitaan niitä yhtä vaikeita ratoja, mm-hmm. mitä me joudutaan sitten ajamaan tuolla muissa Pohjoismaissa tai sitten tuolla Euroopan ratoja. Se ehkä on vähän niin, että kuitenkin me ollaan esimerkiksi USI-tiimin osalta, niin leiri pidettiin Espanjassa. 2 viikkoa oltiin siellä.
1: Joo.
0: Meillä oli siinä pääpainoleirissä, mutta sitten meillä oli 2 niin kuin junior maailmankapin kisaa Selvassa ja Panioleksessa. Ja sitten on leireilty myös, osa nuorista on leireilty nyt Ruotsissa, eli meillä oli sitten USI-ryhmällä niin tämmöinen 3 viikon kisa- ja harjoitusblokki, niin siellä sitten oltiin niin kuin siinä välissä, oltiin Faalunissa sitten, missä on niin kuin yhdet Pohjoismaiden parhaat Joo. treenimaastot ja todella vaikea XCO-rata myöskin. Jenny Risvets on muun muassa kotosi Faalunista ja siellä treenaan.
1: Joo, se tietää, että nämä on hyvät maastot lähteä harjoittelemaan myöskin. Okei, miten näissä kisatilanteissa, sehän on niin kuin nuorille varmasti jännittävä hetki, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, te pyritte siihen, että rauhoitetaan tavallaan se ympäristö, että pystytään keskittymään siihen kilpailuun. Kun puhutaan maailmankapeista, niin totta kai kanssakilpailijat on myöskin kovaa Joo. luokkaa.
0: Kyllä.
1: Millaisia kokemuksia näistä on ollut tähän mennessä?
0: No tosiaan helmikuussa oltiin leireilemässä tuolla Espanjassa ja silloin ajettiin 2 kisaa siellä ja sehän ei vielä ole niin kuin aikuiselle maailmankappia, mutta siellä oli niin kuin Euroopan kovimmat kuskit näistä tiimeistä, muun muassa Cannondalen tiimi ja Canyonin tiimit ja monet muut, eli nämä maailman kärkikuskit oli siellä ja se oli ensimmäinen kerta, kun nämä nuoret joutuivat siihen tilanteeseen, että esimerkiksi tytöt lähti samassa lähdössä Jolanda Neffin ja Ivy Richards ja muiden kovien kuskien kanssa vähän sieltä perästä, mutta kuitenkin ajoivat rataa samaan aikaan. Ja se on aika kova paikka.
1: On, voin kuvitella siis.
0: Näin nuorille, kun me puhutaan 18-17-vuotiaista tytöistä ja sama pojilla, että he joutuivat niin kuin myöskin ajamaan siellä niin kuin kovassa sarjassa, mutta siitä mä oon niinku tavattoman ylpeä, miten hienosti ne nuoret niinku rauhoitti itsensä, keskittyi siihen kisaan ja valtavan iso asia niinku heille itselleen, että he pystyivät siihen. Et se oli niinku hieno nähdä ja näitä kokemuksiahan me nyt halutaan tarjota näille nuorille, koska sitten kun siitä alkaa tulla enemmän semmoista, että sä oot käynyt niin kuin sitä
1: se järkytä niin paljon.
0: Että se ensimmäinen kerta varmasti ja oli tiukka paikka aika monelle, että sen niin kuin näki.
1: Mutta samaan aikaan Kirsi melkoinen motivaattori Kyllä. nuorelle, että sulla on samassa lähdössä maailman huippuja, Joo. Euroopan huippuja. Ja sä niin kuin näet, että ne on siinä ja sä oot samalla lähtöviivalla, se on jo semmoinen osviitta siitä, että asioita tehdään oikein.
0: Kyllä. Ja sitten se, että jollain tavalla myöskin tulee se kokemus, että tämä on, niinku, on siinä mielessä vähän isompaa, mutta toisaalta tässä on ne samat tutut elementit, mitkä on ihan joka tavallaan kisassa. Että se on ehkä itselle ollut myös semmoinen, että tietenkin niinku puitteet kasvaa, kun me mennään tuonne maailmalle ja toki niinku vauhti kasvaa myös ihan älyttömästi. Mutta se, että siinä on kuitenkin ne tutut elementit ja se on se, että me ollaan siellä porukalla ja kukaan ei ole yksin ja siksi tätä tiimiä rakennetaan, että me vähän niin kuin ehkä Suomessa päästä siitä yksin yrittämisen aatoksesta, vaan niin kuin lähdetään rakentamaan sitä tiimiä. Se kuitenkin niin kuin helpottaa sitten ihan valtavasti sitä, että sä saat kehittyä rauhassa ja sulla on tuki siihen ja sä et ole yksin siellä. Sä oot siellä niin kuin porukalla ja sä voit jakaa niitä kokemuksia ja sulla on tietty rooli, mutta sulla on se organisaatio siinä ympärillä, joka hoitaa sitten tietyt asiat, että sun ei tarvitse huolehtia niistä. Ja
1: tavallaan yksi, jos lähtee tuommoiseen tilanteeseen, että sulla on ne maailmanhuiput vastassa siinä, ei ole sitä niin kuin mentaalipuolen tsemppaamista siinä mukana ehkä joissakin tilanteissa, niin tuo saattaa olla

0: aika kova isku niin kuin nuoren itsetunnolle niin myös siinä kohtaan.
1: On, ja sitten varsinkin kun me mietitään tätä nyt näiden uusiryhmäläisten osalta, että siellä on, kun sä tuut siihen 18 vuoden ikään, sä et ole enää U19, eli juniorivuosista, kun siirrytään sinne niin kuin aikuisten sarjaa ajamaan, niin sanotusti U23 vastaan, eliteä vastaan aika monessa paikassa. Ei välttämättä ole sitä U23-sarjaa, jolloin silloin sä ajat eliteä vastaan. Sä oot samassa lähdössä näiden huippujen kanssa. Se on kova paikka. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa ehkä tässä niin kuin pitkään aikaan sen ikäisiä nuoria, että ne joutuu siihen tilanteeseen. Ja se vuosi voi olla sen urheilijan nuoren kannalta se kaikista raskain vuosi, kun sä siirryt sieltä juniorivuosista siihen. Niin kuin, siinä ei hirveästi ole niin kuin tarjolla muuta kuin oppia aivan valtavasti.
0: Se on iso porras samantien nousta ylös sitten siinä. Ja se on kehittymiselle vaikea, jos siinä rupeaa sitten jäämään niin kuin jalkoihin tosi pahasti.
1: Kyllä. Me ollaan niin kuin oltu selkeitä siitä tässä tiimin organisaatiossa, että me ei aseteta minkäänlaisia sijoittumispaineita teille nyt niin kuin tässä vaiheessa, kun me kehitetään. Tämä on niin kuin pitkäjänteistä työtä ja nyt tehdään sitä pohjaa. Niin se on myös semmoinen asia, että pitää antaa rauha niille nuorille. Niiden pitää nähdä, että me oikeasti ollaan sitä mieltä, että ei tarvitse, nyt ei tarvitse huolehtia siitä sijoittumisesta. Ja siksi sinne kisoihin voi antaa semmoisia tiettyjä asioita, että kokeile vaikka, että nyt ajat kaksi kierrosta tosi luja. Sitten jos tulee seinä vastaan, ei haittaa. Että annetaan niitä tehtäviä, jotka kehittää sen kisan sisällä. Mutta se ei ole niin kuin kaikki sitä, että mikä se on se sun maaliin tulo.
0: Nimenomaan loppusijoitus sitten siihen. Niin.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Tänään reikailevan vierana siis Kirsi Pietilä. Puhutaan Prodrug Racing-tiimistä ja maastopyöräilystä. Kirsi, totta kai vien keskustelua vähän tänne Ouluun suuntaan. Mm. Ylipäätään maastopyöräilyn suhteen, millainen alue tämä on niin kuin lajin suhteen? Onko täällä mahdollisuuksia? Kuinka paljon?
1: No kyllä täällä mun mielestä on ihan hyvin mahdollisuuksia. Että
0: joo, mainitsitkin se OTC.
1: Joo, OTC ja tietenkin Kempeleen pyrintö myöskin. Sitten Kempeleessä kehitetään myös koko ajan ratoja tuolla. Että meillä on niin kuin meillä on kaksi aktiivista seuraa, jotka tekee juniorityötä. Se kertoo jo paljon. Ja sitä, että se työ on äärimmäisen tärkeää, koska sitä työtä ei oikeastaan kukaan muu voi tehdäkään. Niin kuin, että se paikallinen työ, se, että meille syntyy niitä ratoja, meillä on sitä junioritoimintaa. Se on sen edellytys, että meillä voi joskus olla sitten myöskin tuolla maailmalla ajamassa kuskeja. Niin kyllä mä sanoisin, että vaikka nyt ehkä ajatellaan, että tälleen maantieteellisesti.
0: Pohjois-Pohjanmaa niin, on vähän.
1: Tämä on vähän tämmöinen, mutta laji on kuitenkin sellainen, että aika monessa muussakin paikassa ne radat rakennetaan. Eli ne ei ole luonnontilaisia ratoja lainkaan. Et se on semmoinen, että se on hyvin erilainen, kun me verrataan sitten taas XCM tähän maratonlajiin maastopyöräilyssä. Et niitähän kisoja on aina ajettu enemmän luonnontilaisissa poluilla. Mm. Joitain nousuja näin, mutta tavallaan jos me mietitään sitä 4-5 kilometrin rakennettua rataa, missä täytyy olla isoja hyppyjä ja isoja droppeja, semmoisia fiitsereitä, joita sä katot, että eihän tuosta kukaan voi tulla pyörällä, niin vaan tullaan.
0: Mä oon joitakin näitä niin kuin nähnyt just kypäräkamerasta kuvattuna, niin muakin jännittäisi kuljettajan puolesta, että kyllä, ne on aika rajuja välillä.
1: Ne on, ja ehkä se on se asia, miksi niin kovasti se ratojen kehittäminen on tosi tärkeää, että meillä mahdollisimman nuoresta päästä sitten harjoittelemaan myös niitä, että tavallaan hyppyjä yksi askel kerrallaan vähän isommiksi ja sitten niitä droppeja, että niitä voi niin kuin oikeasti sitten mennä kisassa, kun sä oot tosi rasittunut, niin sä voit silti ajaa niitä turvallisesti, niin se on se, miksi on tosi tärkeää, että meillä kehittyy nuo radat myös niin kuin maanrajojen sisäpuolella.
0: Kirsi, te ette Prodrug Racing-tiimin kanssa tavallaan sitä seuraavaa askelta seurattua sitten oma juttuunsa. Miten sä itse näet, onko tänä päivänä nuorella, puhutaan siis jopa lapsesta, joka innostuu lajista, onko helppoa polkua lähteä niin kuin lajin pariin? Onko, tarjoako seurat mielestäsi tarpeeksi paljon niin kuin vain mahdollisuuksia?
1: No kyllä mä sanoisin, että ihan hyvät mahdollisuudet on kuitenkin Suomessa, että on paljon aktiivisia seuroja ja työ kuitenkin aloitetaan sieltä, että aivan niin kuin pienten kanssa lähdetään jo vetämään. Ja niin kuin kyllä tiedän sen, että monet seurat on, että periaatteessa niin kuin siellä on ehkä enemmän, voisi ajatella, että ohjaajapulaa, voisi olla tulijoita enemmänkin, mutta tietenkin täytyy aina suhteuttaa siihen, että siellä on riittävästi niin kuin ohjaajia eri ryhmille. Mutta jollain tavalla ajattelen, että vaikka tämä laji on tosi vielä pieni Suomessa, kun me verrataan, niin kuin, että me katsotaan kisailijamääriä, niin se on hyvä, jos meillä on 60-100 kisaamassa täällä, niin Ruotsissa voi olla 160 viikkokisassa ja 500. Niin kuin, että määrät on niin paljon isompia, siksi se, miksi me suunnataan Ruotsiin ja Norjaan kisaamaan paljon, on se, että me saadaan isoja lähtöjä. Juuri. Koska se on ihan eri lähtö semmoisessa, että sulla on niin kuin 10 kuskia, niin sä kyllä löydät paikkasi sieltä, mutta sitten kun sulla on kymmeniä siinä samassa lähdössä tai yli 100, niin kuin vaikka tuolla Espanjassa, niin siinä on, niinku, siinä on lähettävä rohkeasti sinne niinku
0: sitä
1: hakemaan
0: sitä paikkaa. Sitä on vaikea niinku simuloida tuommoista lähtöä missään tilanteessa.
1: Ei. Ja se voi olla tosi paineinen ja se onkin. Mä muistan, kun ensimmäisiä kertoja käytiin Ruotsissa, niin ne on aivan ihmeissään, kun täällä voi olla tämä XCM-kisassa, niin ajetaan silleen, että hei, tulen vasemmalta ohi, niin ei siellä. Niinku, tai sitten tulla johonkin vaikeeseen kohtaan, joka on teknisesti haastava. Niin sulla voi olla 3 kuskia rinnakkaisiin.
0: Joo.
1: Eli ei kukaan niin kuin mene yksi kerrallaan, vaan siitä mennään niin kuin rytinällä ja rinnakkain. Ja sitten se ajolinja, minkä sä olit harjoitellut, se ei ehkä ole käytettävissä. Sä joudut menemään jotakin muuta ajolinjaa. Ja sitten jos sä kaadut tai jotain, niin siltä voi tulla niin kuin sun päälle. Että ne on niin pieniä ne erot silloin, kun meillä on niin kuin enemmän porukkaa siellä. Ja vauhti on kova. Että se on niin kuin paukusta lähetään. Eikä kukaan hiljennä missään vaiheessa. Se on niin kuin, että aika shokkeja on nämä ensimmäiset kokemukset, mutta siksi on hyvä, että niihin päästään niin kuin mahdollisimman

0: aikaisessa vaiheessa myöskin, mm-hmm. että tai että Euroopan mestaruuskisoissa, nyt kun nuoret lähtee tai nuorempi porukka, niin siellä voi olla yli 800 kuskia.
1: Mm. Miten itse kilpailut täällä valtakunnan rajojen sisällä, puhutaan siis Suomesta. Äsken mainitsit Ruotsin kohdalta, Kirsi, että on viikkokisoja. Onko Suomessa esimerkiksi viikkokisoja?
0: No on, itse asiassa tällä viikollakin oli Kokkolassa eilen tai viikkokisoja. Että kyllä niitä on.
1: Kyllä niitä löytyy kuitenkin.
0: Ja me järjestetään omaa tämmöistä pörhö-XCC-kappia nyt tässä kesän aikana myöskin. Ne on nimenomaisesti, taitaa olla yksi viikonloppukisa ja muut on viikkokisoja. Ja sitten meillä on XCO-kappia, ajetaan Suomessa ja kultainen kampio sitten näille nuoremmille. Eli kyllä niitä kisoja. Onneksi on, joo. Se, mikä meiltä puuttuu vielä ja mistä ollaan paljon keskusteltukin, niin meillä ei ole usikisoja Suomessa, joka tarkoittaa sitä, että suomalaiset kuskit joutuu hakemaan kaikki usipisteet, joilla taas sitten on merkitystä siihen lähtöpaikkaan niissä kansainvälisissä kisoissa, niin me joudutaan hakemaan kaikki pisteet Suomen rajojen ulkopuolelta. Se tekee tästä vähän semmoisen epätasa-arvoisen niin sanotusti, mutta me katsotaan, mitä sille tapahtuu nyt tulevina vuosina.
1: Onko tämä nyt sitten tavallaan usikisan saaminen, onko se niinku radasta kiinni vai?
0: No ei varsinaisesti, ehkä enemmän niinku siitä järjestämisestä. Joo. Ja sitten se, että se vaatii niinku rahaa, se vaatii sitä, siellä on tietyt säännöt, jotka tulee usilta ja palkintorahat on jo aika iso semmoinen kulu siinä. Ja tietenkin niinku, kisat. No Kokkolassa on järjestetty muutama vuosi sitten usikisat ja siellä taisi olla sama komissaari, kun oli tuolla MM-kisoissa Skotlannissa sinä vuonna, niin ne radathan katsotaan läpi ja kaiken pitää sillain niin kuin olla mutta ei ne nyt, jos mietitään sitä, että minkälaisia ne usiradat tai kisat on tuolla muissa Pohjoismaissa, niin on meillä niin kuin edellytykset kyllä ratojen puolesta, mutta ehkä just se, että
1: organisaatiot
0: ja sitten se, että jos mietitään, että Ruotsissa voi olla 150 talkoilijaa ja Norjassa, kun järjestetään uusia kisoja, niin kyllä me vähän joutaa miettiä, että mistä semmoinen määrä saadaan. Eikä me ikinä niin paljon saada, mutta jos me saataisiin niinku, että se vapaaehtoisten määrä tämän lajin parissa tietenkin merkkaa aika paljon sitten, kun Suomessa hyvin paljon pyöritetään vapaaehtoisin voimin myöskin tätä, niin kuin tätäkin tiimiä.
1: Kyllä.
0: paljon me tehdään tätä vapaaehtoisvoimin kuitenkin. Thank you.

0: Kirsi Pietilä on ollut tämän Nerdikalevan vieraana Vaaran vyöhykkeellä. Nimensä mukaisessa operaatiossa ollaan menty nimittäin maastossa. Vaara voi olla maastokin. Prorock Racing-tiimin manageri Kirsi Pietilä on siis studiossa vielä tässä hetken verran. Kirsi, äsken mainitsitkin sen, että teillä Prorock Racingissa niin kuin tavallaan nuorille ei laiteta tavoitteita siitä, että mikä se sijoitus on. Mutta miten sä itse näet managerina, tiimin managerina, mikä teidän tavoite on tulevaisuudessa? Vähän sivuutit tuossa meidän haastattelun alkupuolella sitä, mutta nostaa sitä vielä pöydälle tässä.
1: No kyllä meidän tavoite on rakentaa Suomesta se huippu-urheilijapolku tuonne ulkomaille. Eli että vois

0: paitsi haaveilla, että olisi ammattilaisena maastopyöräilemässä tuolla niin kuin maailmassa. Silloin se tarkoittaa maailmankappia.
1: Mm.
0: Eli se on se meidän tavoite, että me saadaan niin kuin rakennettua sitä polkua näille nuorille. Et meillä on historiassa semmoisia, jotka on käyneet ajamassa maailmankappia, mutta meillä ei oikein ole sitä semmoista polkua, johon voisi tuoda niin kuin massoittaa. Et se on enemmän ollut sitä niin kuin jonkun verran yritetty ehkä porukalla, mutta kuitenkin niin kuin sanoin, että se yksin meneminen, niin kuin siellä maailmalla on sulla kuitenkin vastassa niitä tiimejä.
1: Mm.
0: Ja sun täytyy saada sitten maailmankappiinkin joku tiimipaikka. Se on kuitenkin se pääasiallinen. Ja niitä on vähemmän niitä maastopyörätiimejä kuin vaikka maantiepyöräilyn puolella olevia tiimejä. Niinhän on paljon pienempiä myöskin. Laji on erilainen. Niin niitä valmiuksia on hyvä rakentaa myöskin tässä tiimissä. Ja sitten jos mietitään, miten se niinku tapahtuu, niin jos tavoite on 5 vuoden päästä, niin meillähän pitää joka vuosi nostaa sitten myöskin oman tekemisen tasoa, jotta me 5 vuoden päästä oltaisiin sitten valmiita. Ja nyt vaikka ensi kauden osalta, niin mehän tällä hetkellä keskustellaan nyt 27 kauden niinku sponsorikuvioista ja myöskin sitten kohta tulee niinku haku tiimiin. Ja meillä on tavoitteena ensi kaudella, että me esimerkiksi saadaan pohjoismainen kuski tähän tiimiin, joka vie eteenpäin näitä meidän suomalaisia kuskeja. Eli saadaan jo tuotua sitä kansainvälisyyttä tähän meidänkin tiimiin ja saadaan kasvatettua sitä meidän suomalaiskuskien vauhtia semmoisten niin kuin perässä ja avulla, jotka on jo pidemmällä tässä hommassa.
1: Vähän saman tavalla kuin Peter Mattssonin liittyminen seuraan tai tiimin mukaan, niin myöskin tavallaan siellä kilpailemassa semmoinen yksi esikuva, niin voi tehdä paljon hyvää nuorille myöskin sinne.
0: Kyllä, ja nimenomaan esikuva ei ainoastaan sen suorituksen osalta, vaan kun me puhutaan sitten siitä, että me ollaan leirillä, niin ne on paljon, siellä on paljon erilaisia juttuja, mitä me tehdään. Meillä on niin kuin se arki pyöritettävänä siellä leirilläkin, nuorilla on tiettyjä tehtäviä, meillä on tiettyjä tehtäviä. Täytyy olla ruokapuoli, pitää toimia ja nuorten huolehdittava omista kamppeista ja varusteista. Ja sitten meillä on mekaanikko, joka huolehtii tietenkin pyörässä, jos on jotain. Mutta meillä on kaikilla oma rooli ja tavallaan niin kuin myöskin se esimerkki semmoisilta kuskeilta, jotka on pyörinyt tuolla maailmalla enemmän. Niin se on äärimmäisen tärkeää, että se koko ajan niin kuin se tiimidynamiikka myös kehittyy ja se tavallaan, mitä tarkoittaa olla tässä yhteisössä, miten rakennetaan luottamusta, miten rakennetaan sitä samalla sitä ihmistä kuin sitten urheilija. Se on aivan yhtä tärkeä.
1: Nimenomaan ne on vähän niin kuin sellaiset, että jos toinen puoli takkua, niin toinenkin on sitten takkuamassa siinä. 2 kysymystä, Kirsi, vielä. Totta kai niin kuin uusien harrastajien kannalta varmasti tämmöiset kisatilanteet on mielenkiintoisia. Miten Suomessa pääsee kahtomaan kisoja?
0: No oikeastaan ei muuta kuin tulemalla paikan päälle. Että Suomen pyöräilysivuilta löytyy XCO-kappi ja Kultainen kampi, että mitä kisoja. No meillä on kisoja myös tässä ihan Kempeleessä. Ollutkin itse asiassa toukokuussa. Eli aika lailla niin kuin joka paikkakunnalla, missä meillä seuroja on, jotka pyörittää, niin se on seurat pyörittää niitä kisoja myöskin. Eli sinne vaan mukaan katsomaan ja sitten jos alkaa kiinnostaa, niin sit seurojen kautta sitä perustyötä sinne pohjalle ja tutustumista lajiin.
1: Porras 1 sieltä haltuun ja siitä sitten pala kerrallaan eteenpäin. Okei, Kirsi, sä oot aikaisemmin itse kilpaillutkin myös maastopyöräilyssä.
0: Joo, vähän tälleen enemmän
1: niin, mä tiedän. Mutta houkutteleeko, kun käy katsomassa kisoja, niin lähtee itse kilpailemaan vielä?
0: No ei kyllä enää.
1: Ei enää lähde.
0: Tämä niin 50V, kun tuli täyteen, niin alkaa niin kuin tuntea oman rajallisuuden, että ei tietää, mitä se vaatii. Ja mä niin paljon nostan hattua niille, jotka tämän ikäisenä vielä siellä niin kuin kisailee. Että siellä on paljon entisiä kisakumppaneita, jotka vieläkin jaksaa kisata. Että heille hatunnosto kyllä. Mutta mä tavallaan olen aivan tyytyväinen tähän, niin kuin, tähän
1: sulle
0: rooliin.
1: Sulle tulee se hymy, kun pääsee vaan käymään. Niin kuin.
0: Joo, ja mulle tulee se hymy, kun mä näen, kun nuorilla on hyvä olla. Et se on niin kuin mulle se palkinto siitä. Et se on todella tärkeää mulle, että mä nautin siitä.
1: Et teidän työ on tärkeää nimenomaan meidän nuorten ja kilpailijoiden ja tulevaisuuden urheilijoiden kannalta eteenpäin, kun mennään. Pro Racing-tiimin manageri.

0: perustaja Kirsi Pietilä. Kiitos paljon, kun pääsit vieraaksi.
1: Kiitos paljon kutsusta. Tämä oli mukava.
2: Radio Kaleva.
3: Toripoliisi on aivan uskomaton.
4: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
3: Toripoliisi.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
7: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Se oli tämän päivän vaaravyöhyke siinä. Kiitoksia paljon Kirsi Pietilälle vierailusta Radio Kalevassa ja haastattelu kuunneltavissa myös myöhemmin tällä viikolla podcastina osoitteessa radiokaleva.fi. Nyt on aika kuitenkin lähteä kesäniityille. Sinne meidät ohjastaa Arppa ja Jiri Serkku. Huomenna torstai on jälleen kerran mahtava päivä tällä taajuudella, sillä meillä on musiikkipäivä. Kello 15, tai oikeastaan 14.45 aloitellaan Kalevin kesäkuuntelukaverit ohjelmasarja loistavalla kaksikolla, kun Ostari-festareiden isännät Aleksi Kauhanen ja Mikko Alanne saapuvat kanssani kuuntelemaan kesäistä musiikkia ja porisemaan myöskin Ostari-festareista, etenkin tämän viikon lopun Rajakylän Ostari-festareista. Sen lisäksi huomenna kello 16 jatketaan Kuustokin Oulu 2026 lavaa artisteihin tutustumista. Loistava, mielenkiintoinen Anita Cool huomenna vieraana. Ja huomenna myöskin Rapakari Recordsia, suora lähetys, Soundtrack of Our Lives Behind the Music. Äänestystä tulla tupsahtaa tuonne Radio Kaleva Instagramiin kello 18 tienolla, niin käy antamassa omaa äänesi mukaan sinne. Noni, ei mulla muut. Hyvää matkaa.
9: Frida oli käytetty kokkalasta, oli hetken aikaa jo kolonnus ajasta, mutta sieltä köyhyys painoi edelleen.

kansan huollosta. Palata kaakasten naisilla lämminkä kankaita.

Miksi mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Bon, en croc, en guidon, à la mexicaine, en morse, en fer à cheval, à l'impériale, anglaise, naturelle, postiche, en trait de crayon, en brosse à dents.
1: Ei mitään hätää.
2: Tietää, mitä on lohtomusiikkia.
3: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
4: Läskibasso on aina.
5: Ei se aina

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Bussit.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on joo, kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.

0: olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Ja teki kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo! Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöset?

0: jamassa. Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

mixtures, bridge, colors.

0: to do.
1: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-ma.
2: Tunnelma.
1: Tunnelma.
2: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä, niin kuin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Tätä hiturit poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä...

0: levy vähän liian myöhään, sitten
1: joo. Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.